Midnight Magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa, right here. Kituo cha Wakenya.

0: ya kuwaua. Baadaye jioni hiyo pia alimuua mama yao. Mahakama ya Machakos imetoa amri ya kusimamisha kufutwa kazi kwa katibu wa fedha wa kaunti Catherine Mutano na kumfanya gavana wa Vinyenditi amuitwe ofisini akisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi hiyo. Wavinya amesema amepewa agizo hilo na atafuata kikamilifu, akidhibitisha tena kujitolea kwa utawala wa sheria na mchakato unaofaa.
1: In compliance with the said order and in obedience of the ongoing court process, I hereby direct that Catherine Mutano reports back to office as the CCM Finance with immediate effect.
0: Gavana wa Vihiga Wilberforce Otichilo amekiri kwamba ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa bajeti ya kati unakwamisha shughuli za kaunti. Akifika mbele ya kamati ya seneti ya ugatuzi na mahusiano na serikali, gavana huyo amekiri kwamba hazina ya kaunti bado inadhibiti kazi muhimu za kifedha na kusababisha msuguano na bodi ya manispaa. Kamati hiyo imeamuru kaunti kutekeleza mageuzi yanayolenga kuimarisha uhuru wa kifedha wa manispaa. Serikali imeongeza ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu hadi shilingi bilioni 30.8 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 chini ya mfumo wa ufadhili unaozingatia wanafunzi. Mfuko wa vyuo vikuu unasema zaidi ya wanafunzi 1400 wamefaidika tangu mpango huo uanze mwaka 2023. Maombi ya ufadhili wa masomo na mikopo ya HELB ni bure na huwasilishwa mara moja kila mwaka wa masomo. Rais wa zamani wa LSK Faith Odhiambo ametoa wito kwa mamlaka kuwajibisha wale wanaowadai kupanga na kufadhili vurugu zilizochochewa kisiasa. Katika taarifa, Odhiambo amesema Kenya inapaswa kuzingatia kuwashtaki wanaodaiwa kuwa wafadhili wa magenge wa uhalifu badala ya kuwakamata tu wale wanaofanya mashambulizi. Odhiambo amesema nchi inakabiliwa na kile alichokielezea kama mfumo uliopangwa wa vurugu za kisiasa na kuasi mamlaka kubomoa mfumo unaounga mkono magenge wa uhalifu.
2: 13 suspected state security officers in 4 Subarus attempted to gain entry into TISA offices. This pattern of state-led attacks and intimidation of vocal human rights defenders is clearly visible.
0: Waziri Geoffrey Ruku wa utumishi wa umma amewasihi vijana katika eneo la Mlima Kenya kuepuka siasa za upinzani na badala yake kuzingatia maendeleo, ujasiriamali na uwezeshaji wa kiuchumi. Akizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa vijana kutoka Mlima Kenya Mashariki katika kaunti ya Meru, amesema maendeleo ya eneo hilo yatapatikana kupitia ushirikiano mzuri na serikali badala ya mapambano ya kisiasa.
3: Na tunasema kuanzia leo waitane maandamano wasiitane maandamano. Hakuna wakati vijana wa Meru watatokea kuleta vitina, kuchoma mabarabara, kuchoma biashara ya watu.
0: Michezoni ni kwamba mabingwa ligi kuu ya taifa Migori Youth FC wamepokea basi la timu kutoka kwa Rais William Ruto wakati wa mkutano katika ikulu hapa Nairobi kabla ya kuanza kwa ligi kuu ya Kenya. Rais pia alithibitisha ahadi ya serikali kwa michezo akisema viwanja 34 vinajengwa ikiwa pamoja na kituo cha kisasa huko Migori kinachotarajiwa kukamilika ifikapo Septemba. Rais ametetea uwekezaji katika miundombinu ya michezo akisema utawanufaisha wanariadha wachanga, huku gavana Uchilo Ayako akisema uwanja mpya utasaidia kukuza vipaji na kuimarisha mstakabali wa klabu. Na rais wa zamani wa NOC Paul Tergat anaamini ushindani mkali kati ya Kenya, Ethiopia na Uganda utaendelea kuwatia moyo wakimbiaji wa marathon kuvunja vikwazo vipya. Tergat alisifu rekodi ya kihistoria ya dunia ya Sebastian Sawa ya saa 1:59.30 jijini London, akisema ushindani mkali unaohamasisha wanariadha kuendelea kuimarika. Anatarajia wakimbiaji zaidi kutumia chini ya saa 2, akitaja maendeleo katika sayansi ya michezo, viatu vilivyofunikwa na kaboni na vifaa bora vya mazoezi. Huku Sawa akitarajiwa kushiriki katika mbio za marathon za Berlin mnamo Septemba, Tergat anaamini uwanja tambarare na hali ya hewa nzuri vinaweza kumsaidia Mkenya huyu kupunguza rekodi yake ya dunia tena. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kipindi The Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiletwa kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlee. Ikiwa leo ni till the morning July tarehe 14 mwaka wa 2026. Nimeona tunashuhudia baridi hapa jijini Nairobi. Maeneo mengine sijui kama kuna thunderstorm kama vile bwana Mlewa anapenda kusema, ama mambo iko vipi pale Ghosti?
2: In fact weather inabadilika kwa sababu ukiangalia hata jana nilisema ni cool and cloudy.

0: morning alafu afternoon kuna kijujua siyo kinatokea wapi na hata wanasema cloudy and cool mornings clearing to sunny intervals in the afternoon. Hapo ni jiji na Nairobi, temperatures ni kati ya 15 lakini usiku kuna kijibaridi. Alafu Mombasa pia ni warm and breezy, plenty of sunshine, highs za Mombasa ni 29 degrees Celsius which si joto sana, manake Mombasa huenda mpaka 32 saa zingine. Kisumu iko warm with occasionally partly clouds skies, alafu high reach in reach 29 degrees kama Mombasa vile vile. Nakuru cool temperatures reaching high of 28. Unajua weather ya Nakuru huwa ni kama ya jiji la Nairobi, alafu anasema usiku ina drop up to 11 degrees Celsius. Hapa kama ujaoa ama ujaolewa inakuwa ni shida. Kwa hivyo Nakuru kuna kijibaridi 11 degrees Celsius maeneo ya usiku. Kwa hivyo hivyo ndio hali ya anga ilivyo katika miji tofauti hapa nchini Kenya.
1: Asante sana, asante sana. Kuna shabiki mmoja anasema Ghosti, habari za sporti, unafaa kutupatia transfer. Ghosti atakuwa anatayarisha transfer, usio na wasiwasi.
0: Unajua hii transfer gidi sijatayarisha but at the moment concentration ni World Cup. World Cup ikiisha tu tunaanza mambo sasa ya transfer kwa sababu bado tuko off season.
1: Hapana, unaguzia tu kidogo tu. Kama najua Manchester United wamepata huyu Andre Santos kutoka Chelsea. Alafu pia najua kuna huu mchezaji ameenda Tottenham, Sandro Tonali kutoka Newcastle. Hizo ndio the major ones. Alafu kuna pia mchezaji Mateus Fernandez ametoka Southampton ameenda West Ham. Anthony Gordon ametoka Newcastle ameenda Barcelona. Na hii Newcastle nimeuza karibu wachezaji wote ama namna gani? Na wengine wengi. Kwa hivyo hiyo tutakuwa na taarifa kwa tutakuwa na kupatia huyo shabiki ambaye analalamika angependa kujua transfer. Kwa hivyo bwana mlea atakuna kupatia baadaye pale. Basi na pia ningependa kueleza kuhusu unga wa Dola. Unapotayarisha ugali, unachagua unga gani? Ningependekeza uweze kupata Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour ambayo inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour ni unga dhabiti ya kutayarisha ugali ambayo inashibisha, ugali ambao ni nyeupe, ugali ambao iko na nutrients ambazo unahitaji pale. Ikiwa labda ni kutayarisha na vyakula kama vegetables za kienyeji ama stew ama kuku, utapata kwamba ugali wa unga wa Dola inashibisha kweli kweli na ni tamu pia kweli kweli. Kwa hivyo tafadhali fika pale madukani uweze kupata Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour hivi leo. Kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star, wameangazia sekta ya kahawa hapa nchini Kenya ambayo inasemekana kwamba imenoga sana, na zaidi ya kaunti 35 sasa wakulima wameweza kuanzisha kupanda kahawa ama coffee ukipenda. Kuna pia over 100 coffee factories ambazo zimekuwa rehabilitated na serikali, na pia wanasema kwamba wakulima wengi wameweza kufaidika pale. Coffee revamp lift 700,000 farmers lives. Hii ni habari njema kwa wakulima hawa maeneo mbalimbali kote nchini Kenya. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, Daily Nation nao wameangazia kuhusu opinion poll na kampuni ya Infotrack ambayo imeonyesha ikiwa uchaguzi ingefanyika hivi leo, basi hakuna mgombeaji yeyote pale ambaye angepata clear win. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tungeenda katika uchaguzi wa pili ama ukipenda runoff pale. Kulingana na utafiti ambaye imefanywa pale, ikiwa uchaguzi ingefanyika hivi leo, basi Rais William Ruto angeibuka na ushindi akiwa na 32%, akifuatwa na Kalonzo Musyoka akiwa na 13%, Edwin Sifuna angekuwa watatu akiwa na 12%, alafu Fred Matiang'i pia angekuwa na 12% pale. Wengine ni kama Rigathi Gachagua 4%, Babu Owino 3%, David Maraga 2% na Martha Karua 1% pale. Kwa hivyo hiyo ni state house race ikiwa uchaguzi ingefanyika hivi leo kulingana na utafiti wa Infotrack. Nao presidential flag bearer wa opposition, yule ambaye anapendelewa pale, ikiwa opposition ingekuja pamoja, basi yule ambaye anapendelewa kupeperusha bendera ya upinzani ni Kalonzo Musyoka akiwa na 27%, Fred Matiang'i akiwa na 26%, alafu Edwin Sifuna akiwa na 19%, Rigathi Gachagua akiwa na 9%, Maraga 3%, Martha Karua 2%, George Natembeya 1% na Eugene Wamalwa 1% pale. Kwa hivyo ni utafiti ambao umemulikwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho gazeti la The Standard nao umemulika idara za usalama hapa nchini Kenya, ikiwemo wizara ya interior pamoja pia na idara ya polisi pale, kuhusu genge za ama guns ukipenda ambao wamekuwa kishuhudiwa hapa nchini Kenya. Na gazeti hili inauliza itakuwaje kwamba tulipeleka polisi wetu kule Haiti kuweza kupambana na genge pale, lakini hapa nchini Kenya tumeshindwa kudhibiti genge ambao wamekuwa kiangaisha wananchi hasa katika mikutano za kisiasa na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la The Standard wakiandika the irony. Hiyo ni habari ambayo imechapishwa pale. Kwa hivyo hizo ni habari ambazo zimeangaziwa. Ikiwa ungependa kutoa sauti yako kuyahusu, waweza kutuma ujumbe ama pia waweza kupiga simu baada ya mdusu kwa mrefu msikilizaji.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Wako kwa serikali na uone Nyanza. So hiyo mambo ambayo wamesema langu siwezi sema walipewa serikali, lakini kijaribu ni kuona vile President Ruto hako sahi hako mbele sana kama mfuko ya sate. Asante sana bwana Kini na Kosi.
2: Timothy Lumbasi kutoka South Sea, habari gani?
3: Salama sana.
2: Hebu ongea kwa sauti tukupate vizuri.
3: Mimi nataka kuongea hivi. Mambo na mpira. Mpira kama Kenya kwetu mpira iko chini sana sababu coach wetu huwa na kontroliwa tu na wachezaji. Mpira unaweza kupata mpira ya Rambe Stars wamechukua tu wajaduo tupu, lakini ukiangalia kwa ukweli mpira ilitengenezwa kwa Waluya wa Jaluo alafu mpira nayo ikatengenezwa kwa Wanandi. Saa hii kuna tournament za shule zinaendelea, watakitokeza uwanjani waende watafuta wachezaji sasa kwa shule, kwa mashule watuletee wachezaji wapya ili mpira ipate kuendelea mbele. Sio wanachukulia tu mtu anatoa mstuni hajui mambo na mpira, wanatoka hata mtu anakula mchera kinana atachezaje mpira.
2: Okay, Omoikoyo Junior kutoka Kangemi, habari gani?
4: Habari ya siku hii na wewe.
2: Salama sana.
4: Mimi ni shipi nacheka. Hii mambo ya opinion poll kwa. Kila mtu. Hapa mimi naona kila mtu anaona kwa upande wake.
2: Kila mtu ana opinion poll yake. Hata wewe unaweza toa tu yako.
4: Wanaudi mimi. Mimi ndio sema yangu, tu ni sema yangu tazama majani ya kombele.
2: Wewe yako inasema matiangi ya kombele.
4: Unaona hapo? Wewe itakuwa inapotoza ule mkenya mwingine akapande.
2: Omoikoyo Junior. Yeye anasema yake anaona matiangi ya kombele. Aye. Morris Choko kutoka Mbale. Habari gani?
5: Habari za kwangu ni mzuri sana Judy na Ghost.
2: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
5: Asubuhi ya leo mimi ningeweza kuchangia hii mambo ya utafiti, hii utafiti ambayo imefanyika hii. Mimi sikubaliani na hiyo utafiti kwa sababu ukiangalia vizuri sana mimi naona hata hawa jamani kama wananunuliwa, kwa sababu ukiangalia sisi chini ya ground hapa chini. Tunaona sisi ndio tuko mbele watu wa Sifuna.
2: Okay. Naikuru. Asante sana, asante sana. Abel Mogaka kutoka South Mugirango, habari gani?
6: Salama, salama yote mko wote kwa studio.
2: Tuko salama sana, ungependa kusema nini?
6: Mimi nilikuwa nataka kuongelea kwa bwana wangu hapo wa Kisii. Anaitwa Paul Simbalati. Sasa Paul Simbalati, kuna hii barabara inatoka Nyamarambe ikiingia Kenyoro ikienda Isaka ikipanda. Hii barabara hii wanasema wanaeka rami. Wakati Ruta alikuja hapa hii barabara ilinyorosha, tukasema yenyewe sasa hii barabara inaekwa rami. Na kuambia fenye gidi fenye rais alitoka hapa Nyavisase. Alitoka akienda na hizo hizi za kuchimba hizi tractor. Na hizi tractor zenye zilileta kwa kaunti yetu ya Kisii, sijui ona hizo tractor na sijui zilienda wapi na sijui zinafanya kazi side gani.
2: Okay, kwa hivyo namulika hiyo barabara. Asante. Jeff Baraza kutoka Thika, habari gani?
7: Niko zima man.
2: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
7: Mimi ningeongelea kuhusu hiyo opinion poll hiyo. Wakwani wanapanga wanafanya watu. Mimi sijawahi ona tangu nianze kupiga kura.
2: Kwa hivyo yako wewe kulingana na opinion yako wewe unaonaje?
7: Mimi naona Sifuna ako mbele.
2: Sifuna ndo namba 1.
7: Kalozo
2: ndo namba 2. kama ukubaliani na hiyo, wewe unatoa tu yako. So umesikia wengine pia umetoa yao.
7: Najua zao ndio wako na uwezo kwa sababu wao ndio wanamiliki, wanatoa utafiti Kenya mzima.
2: Wewe umesikika na Wakenya mzima, wewe kulingana na opinion yako wewe unasema na Sifuna ndiye anaongoza, si ndio?
7: Nikisema yangu wakuje wote kwa gazeti yangu pia.
2: Waeke kwa gazeti.

0: Aya, Joseph Mwangi kutoka Loitoktok. Habari gani?
1: Yes, hatujambo mabingwa.
0: Hatujambo.
1: Safi sana. Unajua kwanza leo tunaongelea kuhusu opinion poll. Na by the way, imekuwa ni jambo la kustusha. Hata mwenye alikuwa akitangaza jana alikuwa kama ungeangalia sura yake alikuwa akicheka. Juu anajua naongea uongo. President Ruto kwa uhakika hatufurahishi. Opinion poll kila mahali ukienda ni one term. Kwa hivyo
0: wewe yako inasemaje? Nani anaongoza?
1: Yangu inasema Kalonzo Musyoka
0: ndiye anaongoza.
1: 28.8% 48. Namba mbili anarudiwa na Matiangi. Ako na 28. William Samoei Ruto. Sugoi Express 13%.
0: Hey, 13. Aya, Aseka kutoka Madhare, habari gani?
2: Mzuri sana Kit na Ghosti.
0: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
2: Mimi naongea mambo ya opinion, hiyo opinion. Mbona wanaacha Sifuna nyuma na Sifuna ndiye yako mbele mimi vile naona? Mimi naona Ruto ndiye yako nyuma lakini wanachukua na badilisha hii mambo.
0: Okay, hiyo pia ni maoni yako. Asante sana. Haya, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo. Ningependa kueleza kuhusu simu ya Infinix. Kuna Infinix Hot 70, ni simu ya kipekee ambayo ningependekeza uweze kupata pale madukani. Ni simu ambayo iko na color changing thermal orange design, alafu pia na battery ambayo inakaa muda mrefu kabla ya kucharge pale. Alafu pia iko na AI functionalities. Kwa hivyo ni simu ya smartphone ya kisasa ambayo inauzwa pale madukani kwa bei nafuu. Inapatikana at 17,999, lakini pia waweza kuipata kupitia lipa mdogo mdogo. Kwa hivyo ukitembelea branch yote ama retail shop yote ya Infinix kote nchini Kenya utaweza kuipata pale. Kwa hivyo ningependa uweze kupata Infinix Hot 70, hot like you. Na kuna anthem ya hii simu ambao baadaye ningependa unipigie simu uweze kuimba pale ili uweze kupata kuingia kwa draw, kwa sababu kesho tunapeana 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix Hot 70.

0: Hiyo ni ngoma ya Aria Star ya Koma ambayo inatufikisha ikiwa imesalia dakika 9 tu ifike saa 2. Kumbuka itakapotimia mwendo saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunaangazia kesi yako hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako kupitia WhatsApp ama pia kupitia SMS. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Na namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Mpango wa kuweza kujishindia chapa Lucky Box inaendelea, na naambiwa kwamba mashabiki wengi waendelea kujipatia chapa. Ikiwa ni mojawapo ambao wale ambao wamebahatika, hebu nitumie jumba pale Radio Jambo ili niweze kutambua rasmi. Hata kama umepata shilingi 200 ama 1000, 2000, unajua kuna wale ukipata kidogo nasema sasa hii kuna mwingine anasema gidi sasa hii 200 alikuwa anatarajia kwamba labda atapata 31,000 kama wengine ama 10,000. Inategemea na bahati yako na inategemea vile kompyuta inafanya kazi yake pale. Kwa hivyo ungependa kushiriki, unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua box moja kati ya moja hadi sita. Unaweza kuchagua box nambari moja, nambari mbili, tatu, nne, tano ama nambari sita pale. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa deducted only 19 shillings, yani less than 20 shillings, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Naweza kucheza mara kadhaa ili uweze kujipatia nafasi hata zaidi ya kuweza kushinda pale. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.
1: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
2: Kweli kabisa, your story matters na Absa. Kama wewe ni mfanyi biashara, una ndoto yako ya kukuza biashara yako na pia kuserve wateja hata zaidi, na nimekujuza kuna huu mpango ambao wawezesha stock finance ambapo unaongezewa stock, lakini kuna mpango mwingine kama wewe labda ni wewe ni mkulima ama unaweza kuwa mwekezaji ama pia wewe labda ni mfanyi biashara wa biashara kama ya trailer ama masafa marefu magari, basi unaweza pata assistance kuhusu kupitia mpango wa asset financing ambapo unapoa pesa labda kununua tractor mpya kama mkulima ama mambo kama yale. Na kwa sababu Absa inataka kukuza biashara yako, wako na flexible financial solution ambazo pia unapata expert guidance katika kila stage ya safari yako ya kibiashara. Kwa hivyo fika katika Absa branch yoyote hapa nchini uweze kuagiza business relation managers ambao watakuwa kikujuza vile biashara yako inafaa kunoga pale bila wasiwasi wowote. Ndio kwa sababu tunasema Absa, your story matters. Kumbuka Absa Bank Kenya PLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Terms and conditions apply.
1: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Umesikia hii?
3: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
4: Hakuna hata mmoja.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi mpaka ile wakati alikufa ndio nikajisikia alikuwa mgonjwa.
1: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Sasa tu niseme siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juu niko na stress mingi sana.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kakamega, Murembe Bosi, tarehe 31 mwezi huu. Huitsae Kakamega, Friday tarehe 31 mwezi huu, kuanzia saa 12 asubuhi hadi jioni. Tuko Kakamega na IG Sako. Njoo ukutane na team IG Sako wakusaidie ukue member na uanze kuenjoy safe and secure savings, affordable and flexible loans, attractive returns on your investments, digital banking na mengine mengi. Friday tarehe 31 mwezi huu, tukutane Kakamega na IG Sako. Our investment, our growth.
5: Habari njema. Kaitano Mega Discount imefika. Furahia big savings katika Kaitano Kenya na upate discounts kubwa kwenye magari ya Ford, Kia, Renault na JMC. Tembelea showroom yetu ya Mombasa Road kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai. Ufanye test drive na upate unbeatable deal kwa dream car yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea kaitano.co.ke. Muziki.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Hata kuja ni tugongane.
2: Eh, ati?
0: Babe ama babe?
1: Hakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakuconnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi yo mambo, nataka kutuia yawani ya.
3: Nyawadia peke yake?
1: Mkanimozu ni wani ya.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Eastern Bypass bado kuna msongamano, pia kutoka Fedha unaelekea JKA pale 75 kuwa na subra kiasi. Manyanja is also busy at the moment, alafu kama uko Jogoo Road watoka Makadara mpaka Makongeni pia kuwa na subra kiasi. Jam ya Thika Road nayo na cheza kwa sababu hapo awali ilikuwa inaanzia Garden City, lakini sasa hivi imepungua ni maeneo ya Allsops. Kiambu Road nayo baada ya Karura Forest Gate hapo ndio msongamano unaanzia. Naangalia barabara ya Mombasa Road haina utata wowote, ni pale tu baada ya kidogo pale Nairobi West ndio unapata kwamba kuna msongamano kidogo tu. Barabara ya Langata nayo haina utata kutoka Galeria Mall na flow vizuri. Just before Nairobi Safari Walk there is a slight jam. Good news for jamaa ambao wanatumia Ngong Road, kutoka the Junction Mall hakuna utata barabarani na ime ease off. By the way, barabara moja inaweza change mambo mengi sana kwa sababu sasa hivi it's very unusual. Ngong Road kama uko pale unaona kwamba una flow vizuri. The Junction Mall hakuna utata. Ukitoka pale James Gishuru unaelekea ABC Place, yani unateleza ni kama unaendesha meli. Yani there is no jam at all. Alafu pia wayakiwe good news ni kwamba ina flow vizuri up to Nairobi City.
0: Kepa msongamano ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto ameendelea kuwashambulia wapinzani akisema wanatishia mafanikio yanayopatikana na serikali yake iwapo atachaguliwa. Akizungumza katika ikulu jana, Rais William Ruto amesema kwamba upinzani hauna ajenda ya sera iliyo wazi, badala yake wakichagua kuzingatia kugeuza sera zilizoanzishwa na utawala wa Kenya Kwanza badala ya kupendekeza mipango mbadala ya maendeleo inayoweza kutekelezwa.
7: Kisikiza hao wanaongea saa hii wanasema hapana, tunataka turudi kwa NHIF. Au tunataka turudi nyuma tuondoe housing. Tunataka turudi nyuma tuondoe SHA. Yaani akili yao yote ni reverse. They cannot look forward.
6: Mwenyekiti wa EACC David Oginde amewasihi vijana kuongoza katika kupambana na rushwa akisema kuwa wana nguvu na uvumbuzi wa kujenga Kenya yenye msingi wa uadilifu na uwajibikaji. Akizungumza wakati wa siku ya kupambana na rushwa Afrika, amesema ufisadi si jambo lisiloepukika bali ni chaguo la makusudi ambalo watu binafsi wanaweza kukataa ili kuendesha mabadiliko ya kudumu ya kitaifa na kukuza uongozi wa uwazi.
8: We have had movements across the continent against unethical practices that sometimes are demonstrated by our leaders. These rising expectations remind us that promoting integrity is an important aspiration.
6: Kamishna wa kaunti ya Kisumu Ramadhan Mwabudzo ameapa kuongeza msako wa usalama kufuatia vurugu za Jumapili katika kanisa la St. Stephen's Cathedral huko Milimani zilizosababisha vifo vya watu wawili na mwingine kujeruhiwa. Ameita shambulio hilo kazi ya vikundi vya wahalifu vilivyopangwa, si kitendo cha pekee. Mwabudzo amesema mamlaka yatawafuatilia wote wanaohusika katika kupanga, kufadhili na kutekeleza vurugu hizo, akionya kwamba hakuna mtu atakayeachwa bila kushtakiwa.
9: For the conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down and we will get you. So if you think you are on holiday by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we still track you down.
6: Wakenya wamegawanyika sawa sawa kuhusu serikali pana. Kulingana na utafiti wa hivi karibuni uliotolewa na InfoTrack, 37% ya waliohojiwa wanaunga mkono mpango huo, huku 37% wakiupinga. 27% wanasema hawaungi mkono wala kuupinga, huku 3% wakiwa hawajaamua. Wale wanaunga mkono muungano huo wanataja kuimarika kwa amani, utulivu wa kisiasa na kupungua kwa mvutano wa kisiasa kama sababu kuu. Na jaji mkuu wa zamani David Maraga ameonya kwamba Kenya ina hatari ya kutumbukia katika uvunjaji wa sheria ikiwa mashambulizi yanayodaiwa dhidi ya uhuru wa raia yataendelea. Ametaja kuvurugika kwa jukwaa la umma katika kanisa la All Saints Cathedral na matukio kwa Kisumu, Nyahururu na Kiumbu kama ishara za kuongezeka kwa kutovumilia upinzani. Maraga pia amedai gari lake liliharibiwa wakati wa ziara yake hivi karibuni Kiumbu, akiwahimiza Wakenya kulinda nafasi ya raia na kudumisha uhuru wa kikatiba.
3: I want to appeal to all Kenyans that we stand up and say no to what is happening. If we don't do that, we are slowly descending into the state of Haiti and we cannot afford to have that.
6: Michezoni ni kwamba Manchester United imekamilisha usajili wa pauni milioni 48 wa kiungo wakati wa Brazil Andres Santos kutoka Chelsea kwa mkataba hadi mwaka 2031 na chaguo la kuongeza mwaka mmoja. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 anajiunga baada ya kucheza mechi 43 kwa Chelsea msimu uliopita na anatarajiwa kushiriki katika maandalizi ya msimu. United pia inakaribia kumsajili Yuri Tillman wa Aston Villa ambaye kifungu chake cha kutolewa kimepunguza mazungumzo. Wakati huo Manchester United imesitisha uhamisho wao kwa kiungo wa Atalanta Ederson baada ya uchunguzi wa kimatibabu kufichua wasiwasi kuhusu jeraha la goti. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 alifanya vipimo zaidi vya kitaalamu nchini Uingereza kufuatia Brazil kutolewa katika kombe la dunia na kusababisha United kujiondoa katika mkataba uliokubaliwa wa pauni milioni 35. Hata hivyo, vyanzo vinasema uhamisho huo unaweza kufufuliwa baadaye katika dirisha hili ikiwa hali itabadilika, ingawa si kwa masharti ya awali. United inasisitiza kwamba usajili wao wa Andres Santos haukuhusiana na kuvunjika kwa mkataba wa Ederson. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Thika na Embu. Kwa hizi na habari kemkem, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
0: Ishaanza.
10: Wana kiti,
11: unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
12: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
11: Nitarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
13: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi chokuwa kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Tunakaribia patanisho ambaye itakuwa mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa, ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa tuweze kuwaleta pamoja ili muweze kuzungumza, tafadhali tuma ujumbe wako hapa Radio Jambo. Waweza kutuma WhatsApp ama pia waweza kutuma SMS, na hakikisha umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumwomba msamaha ikiwa umekosana labda na mke wako ama mme wako ama jirani ama boss wako ama hata uncle, mtu yote ambaye umekosana na yeye, hata kama ni rafiki yako na ungependa kumuomba msamaha, tuma ujumbe kwa Radio Jambo, tupatie maelezo kidogo tu ya kilichotokea pamoja pia na namba yake, ili tuweze kuwaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tuma ujumbe wako mapema. Na pia baadaye kidogo nitakuwa nakuweka kwa draw, nitakuwa nachagua shabiki mmoja ili aweze kutuimbia hii anthem ya Infinix Hot 70. Alafu pia unieleze, wakati unatafuta smartphone huwa unazingatia mambo gani pale? Unazingatia mambo gani? Kwa sababu tunafurahia hii Infinix Hot 70 ambayo ni simu ya kisasa. Hii ni simu ambayo inakuja na color changing thermal orange design ambayo ina reflect your personality. Iko pia na 6000 mAh battery with 45W lighting fast charger. Ina maanisha kwamba ina store ile charge kwa muda mrefu kabla ya kuweza kucharge pale, na pia kucharge ni chap chap. Alafu pia iko na AI functionalities na mengine mengi. Ni smartphone ya kisasa ambayo ningependekeza uweze kupata pale. Infinix Hot 70 inauzwa at 17,999, lakini pia waweza kuipata kupitia lipa mdogo mdogo. Kwa hivyo tembelea duka lolote la Infinix kote nchini Kenya uweze kuangazia Infinix Hot 70. Ndio maana tunasema Infinix Hot 70, hot like you.

0: jitayarishe baada ya mdusuko mrefu, uniimbie ngoma kidogo tu, alafu pia uweze kunieleza vile unaangazia smartphone pale huko tukifurahia Infinix Hot 70. Hili uweze kujishindia zawadi ya 15,000 Kenya shillings ambayo inapeanwa hapo kesho.
1: Masturi moto moto.
2: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
1: kutina ni na kicheko.
2: Wewe ukanyage.
3: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Kuna mwanadada mwingine ambaye pia ameumauma pesa hapa ambaye ningependa kumtambua. Actually so far nafikiri kwamba huyu ndio the second highest winner kwa sababu Wainaina alipata 31,000 Kenya shillings. Huyu anaitwa Nancy Toe. Ni Toe ama Tu bwana Ghost Mle? How do you pronounce it? Toe, eh? Mm-hmm. Nancy Toe amepata 27,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana. Namba inaanza na 0791 na inaisha na 078. Nancy Toe, hebu angalia simu yako, uende kwa labda hata una habari kwamba umeweza kushinda. Angalia hapo M-Pesa. Tayari 27,000 Kenya shillings imeingia pale kwa simu yako. Namba inaanza na 079 na inaisha na 078. Pongezi sana Nancy Toe. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo tuko na 300,000 Kenya shillings ya kushindaniwa pale. Lazima 3,000 Kenya shillings iweze kushindaniwa kufikia saa 4 pale. Kucheza mchezo ni rahisi, unabonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuonesha orodha ya boxes kati ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka tu pin yako, utakuwa deducted only 19 shillings, yani less than 20 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa ungependa kujipatia nafasi ya juu kuweza kushinda, waweza kucheza mara kadhaa. Lakini kumbuka inagharimu tu 19 shillings only. Na pia tunatoa tahadhari, wale ambao wanacheza jua kwamba huu ni mchezo wa bahati. Kwa hivyo usicheze na pesa ya chakula ama pesa ya rent ama pesa ya matumizi mengine pale. Huu ni mchezo ambao unajaribu bahati yako. Bahati kikuangukia kama vile imeangukia Nancy Toe, basi unapata 27,000 Kenya shillings ama shilingi 10,000 hata shilingi 2,000, maximum ni 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapaa.

0: Sini ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost Asubuhi. Naona pale ni saa 2 na dakika 23. Tunakaribia patanisho, kwa hivyo wale ambao wangependa kupatanishwa tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Kwa sasa ningependa kupeana ama kuchagua shabiki mmoja ili aingie kwa draw, na kesho tunapeana hii pesa 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix Hot 70 ambaye inauzwa pale madukani at only 17,999, na pia waweza kuipata pale kupitia lipa mdogo mdogo. Kwa hivyo tembelea duka lolote la Infinix uweze kupata hii simu ya kisasa ya Infinix Hot 70. Anthem ya Infinix Hot 70 ndio hii hapa. Wacha nione shabiki mmoja hapa. Hello Radio Jambo.
2: Hello Gidi.
1: Waitwa nani?
2: Ah, naitwa Daniel Wajiru kutoka Tetu Nyeri.
1: Haya, hebu imba tusikie.
3: Watoto watamka bali.
1: Haya, utashtua watoto jamani. Haya, Dani mwingine. Hello Radio Jambo.
4: Hello Radio Jambo.
1: Waitwa Dani.
4: Naitwa Peter Ndungu.
1: Peter Ndungu, twende kazi.
4: Nobody hot like you.
1: Dani mwingine. Hello Radio Jambo. Waitwa Dani.
5: Poa sana, naitwa Robert Tonde.
1: Robert, anza kuimba twende kazi. Aya, huyu hata anapotea. Nani anajua kuimba vizuri? Hello Radio Jambo. Yes, waitwa nani?
6: Naitwa Nicholas Kai.
1: Aya, hebu twende kazi.
6: Hakuna mwingine hot like you.
1: Yaani wana jambo mmeshinda kuimba jamani. Nataka yule anajaribu. Nataka yule anajaribu jamani. Hello Radio Jambo.
7: Hello Gidi.
1: Waitwa nani?
7: Wilman Chef kutoka Kabrera.
1: Aya, twende kazi.

0: Okay, ikiwa labda nakusikiza, hebu mwambie kile ulikotaka kumwambia, tukimalizia patanisho. Mwambie tu Muya ni hivi na hivi na hivi na hivi, twende kazi.
1: Mimi chenye kipo nataka ajue tu on my side nampenda na nishashindwa kumuona.
0: Hebu muongeleshe.
1: Nishashindwa kumuona kabisa.
0: Mary, hebu muongeleshe moja kwa moja, mwambie Muya ni hivi na hivi na hivi.
1: Muya, the only thing I want to know ni kama unanipenda. Na kama uwezi nipigia simu mimi, pigia huyo sister ino wangu mwenye unaongeanga na yeye, umwambie live and direct, wache kushinda ukinizungusha. Uzinizungusha kwani, kwani unanitesa? Mpigie simu ama mchatapu WhatsApp na chatingi, umwambie na atanifikishie ujumbe. Hiyo tu ndio naweza kuambia.
0: Okay. Haya, asante sana na pole sana Mary kwa hayo mambo yote ambayo unapitia, eh?
1: Sawa.
0: Haya, kwa mengi zaidi nitakuwa napatiwa na Jambo waweze kupatia ushauri. Huyu ni msichana mdogo ambaye nafikiri kwamba she's just in love. Na hii hata sidhani kama ni love. At 21, hii haikuangi ni love. Hii inakuanga ni
2: infatuation.
0: Infatuation. Ah, kumbe unajua kizungu. Ah, bwana mleo unajua kizungu. Hii ni ile mapenzi ukiwa mdogo.
2: Yes.
0: Unapenda kwa dhati.
2: Bwana we.
0: Eh? Unajua huyu baada hajapata kuna kitu wanaita character development.
2: Yes.
0: Huyu hajakutana na mjaluo wa Homa Bay. Ampatie character development kwanza.
2: Jaber.
0: Ndio ajue maisha iko vipi. Sasa Muya amemzimia simu kila mahali, yeye anasema that it is strong na hezi achana na yeye. Ah, jamani Mary, hebu mpatie ni ushauri. Kama umewahi kupitia masaibu kama haya, labda umempenda mtu kwa dhati hadi unasema kwamba uone vile unaweza muacha, hebu niambie kama hiyo ni mapenzi ama ni mambo tu ambayo yanatokea katika hiyo stage ya maisha ya miaka 21, 22 pale. Kwa sababu mapenzi ya kweli, hata sidhani kama Muya anafaa kuwa anafunga simu yake na mambo kama hayo. Ni ile tu bado ni wadogo na labda wanapitia stage ya maisha. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa ushauri, namba ya simu ni 020 44 45 975. Radio Jambo.

0: Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Ata kuja ni tugongane.
2: Hey, ati?
0: Babe ama babe?
1: Akuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakuconnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Tata kutuye wane.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi o mambo, tata kutuye wane ya.
3: Nya wadia peke yake?
1: Mkani mwazi ni wane ya.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Barabara ya kutoka pale Kibra ukielekea Yaya Center ile T Junction kidogo kuna msongamano. Alafu kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki pia kuna slight jam as you go there. Langata looking good this morning. Hakuna utata barabarani. Ngong Road pia inasonga vyema. Alafu nikiangalia Eastern Bypass pale pia bado kuna msongamano pale 75. Makadara Mbote Makongeni pia kuna jam. Thika Road is looking good this morning. Just before pale Pangani hapo ndio utapata kuna msongamano. Kiambu is all clear mpaka maeneo ya Pangani.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameonya kwamba wanasiasa wanaopatikana kuwafadhili majambazi kuchochea vurugu za kisiasa watakabiliwa na kukamatwa na kushtakiwa mara tu wachunguzi watakapokusanya ushahidi wa kutosha. Akiongea huko Lokori County ya Turkana, amethibitisha kwamba vyombo vya usalama vimeongeza uchunguzi wao vikilenga sio tu wale waliohusika moja kwa moja katika mashambulizi ya vurugu bali pia wanaohusika na ufadhili wa shirika hilo.
7: Kuna watu wanasema wanasiasa washikwe, tutawashika tu tukishafikia hawa kwa evidence tutawashika. Lakini mtu ya kwanza ya kushikwa ni mwenye alipatikana na mawe, alipatikana na panga, alipatikana kupika mwenzake.
6: Mbunge wa Nakuru mjini mashariki David Gikaria anatarajiwa kufika mbele kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya IEBC asubuhi ya leo kuhusu madai ya ukiukwaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalou. Jana alasiri kamati ilikataa madai kwamba mbunge huyo hakuwa amehudumiwa au hakuweza kuhudhuria kikao hicho kutokana na masuala ya kimatibabu. Mwenyekiti Aliutelala Muhwana amesema hakukuwa na ushahidi mbele ya kamati kuunga mkono madai ya matibabu.
8: It has been decided that these proceedings will adjourn until tomorrow morning at 9 a.m. that the honorable member may present himself so that these proceedings may commence.
6: Rais wa zamani wa LSK Faith Odhiambo ametoa wito kwa mamlaka kuwajibisha wale anaowadai kuandaa na kufadhili vurugu zilizochochewa kisiasa. Katika taarifa, Odhiambo amesema Kenya inapaswa kuzingatia kuwashtaki wanaodaiwa kuwa wafadhili wa magenge wa halifu badala ya kuwakamata tu wale wanaofanya mashambulizi.
9: 13 suspected state security officers in 4 Subarus attempted to gain entry into TISA offices. This pattern of state-led attacks and intimidation of vocal human rights defenders is clearly visible.
6: Afisa wa zamani wa kijeshi Peter Mugure anatarajiwa kuhukumiwa hii leo baada ya kupatikana na hatia kwa makosa matatu ya mauaji. Mugure ambaye alikuwa na cheo cha meja na hapo awali alikuwa akifanya kazi katika ekipu ya Airbase alipatikana na hatia ya kuwaua watoto wake wawili wadogo na mama yao mnamo Oktoba mwaka 2019. Mahakama ilisikia kwamba asubuhi ya Oktoba tarehe 26 mwaka 2019 Mugure aliwatoa watoto hao nje kwa kisingizio cha kuonyesha uwanjani kabla ya kuwaua. Baadaye jioni hiyo pia alimua mama yao. Muungano wa ushirika wa Kenya umewahakikisha mamilioni ya wanachama wa SACCO kwamba akiba yao iko salama. Mtendaji mkuu wa CAK Daniel Marube anasema SACCOs hazitatumika kufadhili miradi ya miundombinu ya serikali, akipuuza ripoti zinazopendekeza vinginevyo kama za uongo na za kupotosha. Uhakika huo unafuatia wasiwasi mkubwa wa umma baada ya ripoti na machapisho ya mitandao ya kijamii kudai serikali ilikusudia kusambaza zaidi ya shilingi trilioni moja zilizoshikiliwa na SACCOs katika mfuko wa kitaifa wa miundombinu iliyopendekezwa na dhamana za miundombinu. michezoni ni kwamba kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 linarudi usiku wa leo baada ya mapumziko ya siku mbili, huko mabingwa Euro Hispania wakipambana na Ufaransa kwenye uwanja wa Dallas. Ufaransa ikiongozwa na Kylian Mbappe haina hofu mpya majeraha, huko Aurelien Tchouameni akitarajiwa kuanza badala ya Manu Kone aliyejeruhiwa. Mikel Oyarzabal ataongoza safu ya mbele ya Hispania pamoja na Ferran Torres na Yamin Yamal katika nusu finali ya pili tu ya kombe la dunia tangu kushinda taji hilo nchini Afrika Kusini mwaka 2010. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku kwa mshindi akipambana na mshindi wa kesho kati ya mabingwa wa Argentina na Uingereza. Wakati huo nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe anaongoza mbio za kuwania kiatu cha dhahabu kwenye kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 akiwa na mabao 8. Anashikilia nafasi ya pili dhidi ya nahodha wa Argentina Lionel Messi licha wachezaji wote wawili kwa mabao 8 baada ya kutoa pasi tatu za mabao, huko Messi akiwa na 2. Erling Haaland wa Norway anashika nafasi ya pili akiwa na mabao 7 licha ya kuondolewa katika robo finali. Harry Kane wa Uingereza na Jude Bellingham wanakamilisha tano bora wakiwa na mabao 6 kila moja. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vimeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Ulisikia matanisho?
3: Mimi siwezi jina Mungu mwenye akonlata na mimi kutakasa.
0: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
10: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
0: Ukweli unasemwa hapa.
11: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
12: Ntarudisha sufuria na karai zake.
0: Na wa Kenya, upatanishwa hapa.
13: Ntarudi kwa Onyanja.
0: Ipatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
14: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Hapa pona tumekwamba umeweza kufuatilia upatanisho na labda una ushauri ambao ungependa kutoa. Kwa hivyo waweza kutupigia simu ama pia kutuma ujumbe ili tuweze kushauriana hapa Radio Jambo, na baadaye pia bwana Mle atakuwa anatoa ushauri kama mzee wa boma. Unajua yeye amekula chumvi, anajua haya mambo yote. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa sauti yako, tupigie simu ama pia tuma ujumbe hapa Radio Jambo. Na kuna shabiki ananiambia, Gidi, hata mimi nitambue nimepata 200. Lakini nataka nikutambue, lakini hujataja jina. Weka jina lako ili nikutambue. Ameshinda 200 katika lucky box. Kwa hivyo pongezi sana huyo shabiki atengao hujaweka jina. Hii ni katika mpango wa lucky box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Bado kuna pesa nyingi ambazo zimebakia pale, kwa sababu kufikia saa 4 lazima hii 300,000 Kenya shillings iweze kushindaniwa pale. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial star 406 hash kupitia simu yako, una dial star 406 hash, alafu unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja uweze kujishindia chapa. Na kabla nianze kushika simu, pia ningependa kueleza kuhusu Stanbic Bank. Hii ni benki ambayo inakuwezesha kuweza kuangazia maisha yako kulingana na ile stage ya maisha, ama maisha yako ya kifedha kulingana na ile stage ya maisha ambayo umefika pale. Inaweza kuwa kwamba labda ndio umeanza kazi pale, unahitaji labda kuanza savings, ama labda umeanzisha biashara unataka kuikuza pale, ama labda uko katika retirement stage unataka kuretire, kwa hivyo unataka kuinvest kwa project fulani na mambo kama hayo. Basi wasiliana na benki ya Stanbic, kwa sababu wako na tailor made solutions ambazo itaweza kuangazia stage yako ya maisha na uweze kuangazia mambo yako ya kifedha pale. Tembelea Stanbic branch iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Pale utapata the right partner ambaye ataweza kusaidia kuweza kuangazia maisha yako ya kifedha kulingana na any stage ya life ambao uko pale. Wako na tailor-made solutions ambazo zitakusaidia kifedha pale. Kwa hivyo tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi.
0: Burudani rasmi

0: Radio Jambo.
1: Basi naona baadhi ya mashabiki walituma ujumbe ama wengine wanatuma ujumbe. Kuna huyu anasema at 21 years it's not love, the lady is confused. Huyu anahitaji kiboko. Kaikai kutoka Karen. Kaikai jamani, kiboko tena. Haya, na mwingine anasema Gidi, hata mimi my first day kuingia mtandaoni nilipatana na msichana na tukapendana sana, but alipofika nyumbani akapata sisi ni maskini, aliniambia nitafute size yangu. Niliumia sana, lakini ilibidi ni move on. Kwa hivyo msichana bado ni mdogo, atapata size yake. Huyu ni Zack ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo. Haya, na mwingine anasema that is not love, it's infatuation. That is obsession. Ndenya is going through a difficult but mandatory phase in life, which unknown to her could be beneficial in the long run. Let her know that Muya is a cruel person who does not deserve her. Huyu ni Mweni kutoka Tala. Asante sana Mweni. Levi kutoka Bungoma anasema anafuatilia, anasema huyu anatuma ujumbe tofauti. Asante sana lakini. Haya, na mwingine anasema kupenda asiyekupenda ni sawa na kusubiri meli airport. Huyo mrembo a move on. Nangojea meli airport jamani. Haya, na mwingine anasema at 21 Mary is still young, a mature age for courtship is 25 years plus. At the moment kunywa maji kwa wingi, stay free, pray to God. Huyo ni shabiki mwingine. Haya, na mwingine pia huyu anasema nini? Gidi, Ghost, huyo ni mtoto mdogo sana, hata ni kama ni form 4 liver. Gen Z anasema vile. Haya, nikirudi kwa simu napata baadhi ya mashabiki, naanza na Mogaka. Mogaka, wasemaje?
2: Bwana Gidi, huyu msichana ni young sana, hata ukiangalia hichi yake.
1: Ni mdogo.
2: Ni mdogo sana. Na yeye she has a long way to go Bwana Gidi. Na ukiangalia kama kuna kitu kibaya hii dunia ni kumpenda mtu ambaye hakupendi. Na the other thing ni huyu jamaa huenda yeye asha move on, kwa sababu huenda alikuwa nazima kitu pengine hako na familia yake, ilikuwa ni kwamba ni kama urafiki tu at that age, inakuanga ni kama watu wanachumbiana tu kupima pima na hali penye iko. Mimi ningemshauri msichana kwamba yeye ako na nafasi katika maisha yake, asijiweke zaidi kwamba kuna kitu inaitwa love euphoria, yani in that kwamba you can die because of somebody. Ajiangalie na angazie maisha yake, yeye ako na matumaini na maisha. Atapata mzuri kumpenda hivi kwamba yeye aangalie maisha, aachane na huyu jamaa Bwana Gidi. Thank you very much, have a good day.
1: Asante sana, wewe na siku njema pia. Fred Matala kutoka Kitale, habari gani?
3: Salama Bwana Kiti.
1: Ungependa kusema nini?
3: Mimi nimefuatilia hiyo kipindi ya huyu msichana. Nikaona huyu msichana bado ni mdogo. Miaka 21, asijisumbue. Bado kuna mazuri mbele yake ambayo atafurahia. Ingekuwa vizuri awachane na yule jamaa. Kwa sababu huyu jamaa kufunga hizo laini zake zote, inamaanisha ame move on, amejipanga kivyake. Sasa huyu msichana asikufe roho, bado maisha ya ingalipo. Kuna Mungu atamfungulia yule mzuri hata kuliko huyu jamaa.
1: Okay, asante sana. Eric Monda kutoka Nyamira, habari gani?
4: Ujambo Gidi na Ghost.
1: Si jambo.
4: Imesikiza huyo mtoto. Nitamuita mtoto kwa sababu 20 yani yes, ni mtoto pia, ni kama alitoka shule juzi. Wacha huyo msichana ajipanga atulie nyumbani. Huyu jamaa ni kama amejipanga, kwa sababu amefunga kila saiti. Kwa sababu ameona huyu msichana akinipigia simu atasalibu familia yangu ama ndoa hii yangu. Ni mtoto, wacha ajipange atafute mwanaume wengine. Akipata mwanaume hivi, huyu jamaa tena ataanza kumtafuta. Ni Eric Monda kutoka Nyamira.
1: Okay, asante sana Eric Monda. Na Hasho Nokoma kutoka Kuisero.
5: Nzuri sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
5: Niko salama na wapate nipate Mwiru. Kitu yenye nitasema, hiyo msichana amuru. Waweza mwanaume ama chali amekublock kwa mahali popote, anaonyesha ishara ya kwamba akutaki. Na ye kama bado anamfuatilia, hata kama atakuja kumrudia, atakuja na calculation yake. labda mtumie mara ya pili na muache. So kitu yenye nitashauri msichana, umri wake bado sana, na bado ndiye anataka kuona wanaume wengi huku nje. Asiguadilie kwa mtu mwenye ampendi. Move on na atafute mtu mwenye atampenda na mtu mwenye watapendana mpaka mwisho. Shikilia hapo National Coma kutoka Mwiru Kisere.
1: Asante sana, uwe na siku njema. Wini Alubale kutoka Webuye, habari gani?
0: Salama bwana Gidi na Ghost, habari asubuhi.
1: Salama, wasemaje?
0: Mi nataka kuambia huyo sister yangu, hiyo ni kama sister yangu mdogo akaya tulie, asiseme ati oo ati anapenda huyo jamaa peke yake. Kuna watu huku nje badia ameingia kwa mapenzi, sasa asiende mbio, na akienda mbio atajipata ameingia kwa mkono mbaya. Kama huyo jamaa amemzimia kila mahali, inamaanisha huyo jamaa sha move on, na hata ana haja na yeye. Yeye tu ndiye ameweka roho yake kwa huyo mtu na huyo mtu ana haja na yeye, amesha move on na life. Naweza mwambia akae atulie, atapata mtu mwenye Mungu amemwandalia huku mbele, asipiganie mtu mwenye ambaye yuko kwa akili yake. Bado angali mtoto mdogo, asi give up mapema na nini na kujiingiza kwa mapenzi saa hii. Bado huko mbele ako na maisha huku mbele yenye nafaa aishi, asikuwe na stress hivyo sababu ya mapenzi.
1: Okay, asante sana Wini kwa ushauri. Esther Njeri kutoka Githurai, habari gani?
6: Nzuri na
1: Ghost. Wasemaje?
6: Huyo msichana ni mdogo sana, akipigania mapenzi. Angojea Mungu ampatie mwenye amemwandalia juu huyo tena ashaondokea. Tena bado hapa ni sai.
1: Okay, asante sana. Eric Juma kutoka Isiolo, habari ya Isiolo?
7: Salama sana Ngindi.
1: Wasemaje?
7: Mimi nataka kumshauri huyu Mary. Huyu msichana ni mdogo kitu. Na saa hii kufuatana na mapenzi sisi kama wanaume saa hii ukijilazimisha kwa mtu hivi, yeye ndio anajiweka kwa mashaka. Kwa hivyo msichana achane na mula. Anaitwa mula.
1: Muya.
7: Ana shughuli na yeye. Anjikate tu.
1: Achane na Muya. Haya. Regan Kicheche kutoka Voi Gaza Estate, wasemaje?
8: Anaitwa Chairman Regan Kicheche.
1: Yes, Chairman.
8: Namkaje ndugu zangu?
9: Tuko sawa.
8: Shukrani kwa kazi nzuri mnayofanya. Wacha nene moja kwa moja kwa mada. Kwa kweli mimi ni mjukuu wangu tena mbali sana. Na yale mapenzi ambayo amempata. Unajua kama ni huku kwetu Coast tungesema pengine jamaa ametoa ametumia kamkamuti. Lakini sasa huyo kijana kama ana bibi mwingine, kwa hivyo amtaki mtoto wa kike, ni kama alikuwa anamtumia tu. Ile kitu ningemshauri mtoto wa kike ni kwamba yeye aachane na hiyo, atoe hayo mawazo. Kwanza unajua dawa ya mwanamume ni mwanamume. Dawa ya mwanamke ni mwanamke. Huyu jamaa, huyu mtoto wa kike akipata tu jamaa, hizo zote atasahau. Kwa hivyo aachane na huyo mtu kabisa. Kama amemblock kila mahali, sio ni kama hapo kuna future ndugu yangu. Shukrani
1: wewe na siku njema. Kuna Nelson Ahonya kutoka Dagoreti, habari gani?
10: Habari ya kizi na gozi.
1: Wasemaje?
10: Bina sema unaona huyo msichana bado mdogo sana. Yeye kitu yenye atafanya aende majuu.
1: Aende majuu.
10: Achana na huyo jamaa kwa sababu sasa unaona tena kukuzaya kwambiwe ende. Sasa yeye utamwekea ile wimbo ya sitana wangu.
1: Okay, asante sana. Douglas kutoka Kisii, habari gani?
11: Ni poa sana Gidi na Ghost asubuhi.
1: Wasemaje?
11: Anasema ya kwamba huyo msichana ni kama anapenda mtu ambaye ampendi. Unajua Gidi, hakuna kitu mbaya kama kupenda mtu ambaye anakupenda. Unajua wewe unasumbuka kumpenda yeye, anakula hata asijali. Unasikia sasa hata amemkoroka kila mahali. Amepiga simu, umepiga simu redio chambo, amekata mshoo, amezuru. Mimi ningeomba
1: pole, simu inakatika kabla umalize. Masimali kutoka Kitale, habari gani?
12: Nzuri sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje Masi?
12: Mimi nimefuatilia patanisho. Huyo msichana ni kama ndo anaanza mapenzi sasa. Sasa mimi kitu chenye naweza mshauri nimwambie, yani welcome to love. Hivyo ndio nakuanga, lazima upigwe ma heartbreak kwanza ndo zoe.
1: Ati welcome to love. Kwani Masi we?
12: Hivyo ndio inakuanga juu. Lazima upigwe ma heartbreak mingi kwanza ndo usome. Love ni kama tu umeingia class.
1: Character development.
12: Yes. Sasa, wacha atulie, atapata tu mtu mwenye anampenda.
1: Okay. Asante sana Masi, anamwambia welcome to love. Eh? David kutoka kampani ya bari gani?
9: Safi sana.
1: Wasemaje?
9: Mzuri.
1: Mhm.
9: Ndio ndio anasema hivi.
1: Mhm.
9: Naona mchana.
1: Mhm.
9: Hiyo ndio mapenzi ya kwanza.
1: Mhm.
9: Na lazima ataumia sana kwa mawazo yake.
1: Mhm.
9: Na awaache atafute mtu mwingine kwa sababu anasema yeye amependa sana, si ndio?
1: Kwa hivyo atafute mtu mwingine. Dennis Mudu kutoka Lamu. Habari gani?
13: Salama salama.
1: Eh, unatupata vizuri pande za Lamu eh?
13: Ah, pande za Lamu tunawapata kwa kwani man.
1: Karibu sana. Wasemaje?
13: Sasa mimi nyenye naweza shauri huyu dadangu.
1: Eh.
13: Nimesikia kwa na shida kubwa sana ule.
1: Eh.
13: Na ni kama sasa ndio anaanza mapenzi.
1: Mm.
13: Acha na mtu kabisa, yani kabisa na atafuta, kuna vijana wako wa kupenda, atee mkijana mmoja roho, mkijana ambaye kwa serious. Hiyo ndio naweza mwambia, acha na mtu, mtu ni mtu amejipanga, kuna bibi, hataki asumbuliwe kwa ndoa yake. Huyo alikuwa anamtumia tu.
1: Okay, asante sana. Bernard Kisali kutoka Lugari, habari gani?
14: Salama sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
14: Ningependa kuambia huyu mchana. Ile kitu atafanya yeye asiingie kwa ndoa mapema. Awe mpole, atafute tu mtu mwingine na akae na yeye ama atafute relationship nyingine. Huyo jamaa huyo alijikoroga alimtumia na akaenda hivyo. Hiyo ndio maoni yangu Gidi na Ghost.
1: Hiyo ndio maoni yako, asante sana. Timothy Wasike kutoka Turbo, habari gani?
15: Yes, habari Gidi na Ghost.
1: Salama sana.
15: Mimi ningependa kumshauri mwanadada. Yeye bado angali umri mdogo. Na najua huyo mwanaume alikuwa tu anamtumia tu. Mtu asiye kupenda hakuna haja kufuatana na yeye. So mimi ningeambia tu mwanadada akuje atafute kazi afanye. Achane na mambo ya mapenzi. Mapenzi yatakuja baadaye kwa sababu kuja kuangalia ujamani vizuri.
1: Okay, Patrick kutoka Matungu, habari gani?
16: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
16: Mimi ndio huyu nataka kutoa ushauri kwa huyo msichana. Avumilie. Unajua sahi sasa vile yeye analia machozi, huyo mwanaume kuna mwenye anafurahia. Yeah, avumilie. Kuna wakati pia huyo atakuwa analia machozi na yeye sasa atakuwa anafurahia. Asiende na asiwe na haraka, saa hii maisha ni polepole. Mungu atamfungulia mlango mahali pengine. Yes, hiyo ndio maoni yangu Mr. Gidi.
1: Hiyo ndio ushauri, asante sana. Bwana Mlee, wewe ungependa kusema nini?
17: Gidi, sijui kama mimi ndo nafikiria vibaya. Nafikiri huyu mwanadada amesema kwamba alikuwa na mimba ikatoka.
1: Yes.
17: So mimi na niko na wazo tofauti sana. Huenda huyu moya labda aligundua kitu fulani kuhusu mimba, labda si ya kwake. Na akaona kwamba huyu mwanadada ama akashangaa nini imefanyika. Kwa hivyo kuna kitu fiche kati ya hii mapenzi ya huyu mwanadada na huyu moya. Lakini ningependa kuambia mwanadada pia asibabaike kwa sababu ndio umri wake ni mdogo, ingawaje alichukua mimba imetoka. Kwa hivyo ilikuwa yeye tayari ni mtu mzima. Atulie, aangazie kwamba hizo signs ambazo Muya amempatia si signs nzuri. Na atulie tu, mapenzi hukuja peke yake. Kwa hivyo sasa hivi ndio anasononeka juu ya hiyo mapenzi, lakini a relax, atapata mtu ambaye anampenda na ataweza kumchumbia. Kwa sasa a concentrate si yako na kazi. Aendelee na kazi yake, asahau mambo ya huyo Muya kabisa, kwa sababu hakuna haja unakaa. Unajua kitu mapenzi inaweza fanya hata mtu hali vizuri kama kawaida, ulali vizuri, uendelee na maisha yako vizuri, ukimsikia anasononeka. Kwa hivyo hakuna haja ya kusononeka, endelea na maisha yako, utapatana na mtu ambaye anakupenda na wewe umpende kihaki. Yes.
1: Asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa ushauri hapa Radio Jambo.

Hiyo ni ngoma ya Meja ya Mboka. Mboka inatufikisha saa 3 na dakika 28. Saa 3 na dakika 28. Kio unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Nina zawadi ya shilingi 3000 kutoka Stanbic ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Niko na shilingi 3000 kutoka Stanbic. Ningependa unitumie ujumbe hapa Radio Jambo niambie wewe uko katika stage gani ya maisha na ni vipi maisha yako ya kifedha inaweza okolewa na Stanbic Bank pale. Labda ndio umeanza biashara, hiyo pia ni stage ya maisha. Ama biashara yako imenoga unataka kuipanua hata zaidi, hiyo pia ni stage ya maisha. Ama labda ndio umeanzisha familia, labda mke amejifungua mtoto wa kwanza, hiyo pia ni stage ya maisha. Ama labda uko katika retirement, unataka kupanga panga vile unaishi nyumbani ukiangalia labda mifugo yako na mambo kama hayo, hiyo pia ni stage ya maisha. Na kila stage ya maisha iko na financial solution kutoka Stanbic Bank. Kwa hivyo wasiliana nao mahali popote ulipo, waweza kutembelea branch yote pale ya Stanbic, waweza kupata maelezo zaidi vile waweza kuangazia maisha yako pale kulingana na ile stage ambayo umefika, ili uweze kuangazia mambo yako ya kifedha pale. Wasiliana na Stanbic mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kwa hivyo nitumie ujumbe pale Radio Jambo nieleze katika stage gani ya maisha na ni vipi waweza kuangazia mambo yako ya kifedha pale kupitia Stanbic Bank. Ukinifresha basi mara moja na kupatia shilingi 3000. Naona pale ni saa 3:30, kwa hivyo inamaanisha 30 minutes peke yake ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Unajua the 300,000 Kenya shillings bado haijaisha. Lazima iishe within this 30 minutes. Kwa sababu kuna wale wamepata 31,000, kuna wale wamepata 20,000, kuna wale wamepata 10,000. Kwa hivyo ukipiga hesabu bado kuna chapaa ambao uende ukajishindia kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Na kushiriki katika mpango ni rahisi. Unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako ya

0: Eh, unasikia fiti?
1: Fiti. Eh.
0: Nasema asante sana.
1: Yeah, nimeshukuru.
0: Ungependa kuwekiwa wimbo gani?
1: Ozalima.
0: We. Kwani song iko popular aje kutoka jana? Na unajua nimecheza. Ulisikiza kipindi kutoka mwanzo?
1: Nimeingia katikati.
0: Umeingia katikati eh? Aya, Ozalima ndakuchezea baadaye kidogo.
1: Aya,
0: kwa sasa ningependa kukuchezea wimbo wa Kikamba.
1: Kikamba nao wa Kanesa no.
0: Ndio nda wa Kanesa niki na unajua wa Kanesa ni nani? Huyu ni Mkamba umekata. Huyu ni Mkamba umekata.
1: Siwataki hao wa Kamba.
0: Alikufanyia nini wa mwisho?
1: Asi wanangoa sana wakiongea.
0: Anaweza kukunua kwa matamshi lakini akili ipo.
1: Tanyaribia watoto.
0: Wow. Kambas, pull up your socks. Mumekataliwa. Mwenye muti Francis Weaver. Gregory Wambua. We, so currently you're dating who?
1: Si, kwa sahi akuna.
0: Ukona miaka mingapi?
1: 23.
0: Ah, we hata utaki mtu soma. Mamaliza shule?
1: No.
0: Focus on your studies tafadhali. Achana na mapenzi.
1: Okay.
0: Tuko pamoja. Yani at 23 ameshajua Wakamba ni wabaya. Kwani Wakamba ni India Kamba mwenye si? Aye, jo hiyo story tuweke kamoja. Wakati mbawi imana. Usijaribu. Producer ameenda kuweka wakati mba. Hii hata yu. Wacha tumweke. Na jo hiyo story tutamweke gani? Eh? Malebo. Arudi kwa... Sikia, kuna mtu anaita mimi last born, nimeitwa mchawi. Mchawi wa Japani, unaribia watu ndoa. Sasa mimi kusema mtu ataje mtu yake, nimekosea wapi? We, Polycarp, minu alipicha yako ilaka vile umeniita. Uyo kwe Polycarp wendo na kei song. Rudi kwa yes.

0: my April. Ah, kwenda. We, kuwa. Songe. Squeeze kuna Kaundesi. Kaundesi. Ah, nilio jambo mtaniwa. Patrick, sasa hizi ndio majina za sisi. Patrick, Godwin, Meshack, Samson, Rhoda, Peter, Ongeta, Alex, Zena, Brighta, Cynthia, Mark. Na ni kama Peter kuna ushindi mwingi, kuna Peter kaa wengi, Marietta, Dominic, Edward, Irene. Unasikia, hizi ndio sasa majina zetu. Anyway, *406 hash ndio nambari unayotumia. Jipatie hela moja kwa moja. Bidii yako tu mwenzangu. Kumbuka haupati ujumbe kwa simu yako baada ya kubonyeza *406 hash. Unajifungua kwa kubonyeza *100**2**5*1#*100**5*2*5*1#, alafu unarudi tena kwa utaratibu kupitia laini yako ya Safaricom. Na kila ujumbe kumbuka inatozwa, ama unatozwa shilingi 20. Mimi siko hapa nikudanganye ati oh ni bure, it's not free. Tumia pesa kupata pesa kwa kila sanduku unalochagua, na ni kwa bahati. Kuna wale wanapata, kuna wale wanakosa. Ikikuangukia imekuangukia, ukikosa pole jamani ndugu yangu, kesho pia ni siku. *406 hash. But right now ni wakati wa nini? Hey, wacha tule.
1: Deadbeat. Kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
2: Hello.
0: My dear.
2: Yes.
0: Ni Masawe Japani Radio Jambo.
2: Yes.
0: Aya, subiri tupigie huyo jamaa.
2: Sawa.
0: Okay.
3: Hello.
0: Juma.
3: Yes.
0: Habari yako?
3: Kwa sana.
0: Unajua dada kwa jina Mary?
3: Mary.
0: Mary, unamjua Mary? Mary analia ise.
3: Anasema aje?
0: Anasema umempatia mtoto na umemwacha tu hivyo. Hausaidii, ushughuliki, umempatia bonge la block.
3: Sasa anamaanisha aje akisema sishughuliki?
0: Anasema unamtesa sana jamani. Juma?
3: Hebu kidogo tu nimalize hapa na kupigia.
0: Sawa. Mary?
2: Yes.
0: Hebu nije kwako sasa. Story yako ni gani?
2: Imagine nikimwambia. Kama hataki kutumia mtoto, anitumie kutokopi nijazie mtoto certificate. Nikimwambia nitumie hataki. Nikimwambia mtoto anatuma akifikiria. Nilimwambia kuliko kile tukibishana. Anitumie birth certificate photocopy. Nijazie mtoto wake, mimi nikae. Hivyo tu.
0: Tutoko ni miaka mingapi?
2: 2 years.
0: 2 years, eh? Muliachania nini?
2: Tukuachania. Kudate.
0: Mulikuwa mna date, si baada ya kudate mkaachana? Hiyo ndio namaanisha. Mbona unazungumza ni kama unataka kulia dadangu?
2: Mimi sili.
0: Ujuma mlipatana wapi kwanza?
2: Masako
0: Hornbill.
2: Ukambani.
0: Machako swapi? Mimi najua Machako sana. Machako swapi?
2: Masii.
0: Kwa unafanya kazi gani Machakos?
2: Mimi nilikuwa naenda kwa bro yangu.
0: Unasema ulipatikana kwa barabara, kwa njia? Pita njia. Unasema ukachotwa. We Mary, kwa njia unapataje mtu tu na mnaanzana naye kwa mahusiano?
2: Ilikuchukua
0: muda gani kujuana naye? Nini ndio kupata ujauzito wake?
2: Tangu 2016.
0: To 2017. So for 2 years bado ulikuwa hujakubali kupata mimba yake. Juma anafanya kazi gani?
2: Sijui.
0: Kwa hiyo miaka mbili hukujua ni mtu aina gani?
2: Anafanya kazi nzuri, mimi sijui.
0: Kazi nzuri ni gani?
2: Hii ya engineering.
0: Engineering. Oh. Uni mechanic wewe. Juma amekwambia ai ni engineer. Ai lakini wa mama wa Radio Jambo. Sasa nikuulize. Nija thought. Au lazima kuambia

0: Engineer Buana, man engineer Buana.
1: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
2: Muungano wa ushirika wa Kenya umewahakikishia mamilioni ya wanachama wa SACCO kwamba akiba yao iko salama. Mtendaji mkuu wa CAK, Daniel Marube, anasema SACCOs hazitatumika kufadhili miradi ya miundombinu ya serikali, akipuuza ripoti zinazopendekeza vinginevyo kama za uongo na za kupotosha. Uhakika huo unafuatia wasiwasi mkubwa wa umma baada ya ripoti na machapisho ya mitandao ya kijamii kudai serikali ilikusudia kusambaza zaidi ya shilingi trilioni 1 zilizoshikiliwa na SACCOs katika mfuko wa kitaifa wa miundombinu uliopendekezwa na dhamana za miundombinu. Na kamati ya bunge la biashara na ushirika imepuuza madai kwamba mswada uliopendekezwa wa marekebisho ya vyama vya SACCO mwaka 2025 utasababisha serikali kuzidisha uelewano. Kamati ilifafanua kwamba mswada huo hauumbi super SACCO bali badala yake unapendekeza chama cha SACCO cha pili ili kuimarisha shughuli za SACCO ndogo. Pia imekataa madai kwamba Rais William Ruto angeshawishi uongozi au kuruhusu kuingiliwa katika uchaguzi wa maafisa wa SACCO. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe.
3: Ni saa 6:40. Leo saa 4 usiku ni usiku wa mabingwa kupambana. France wanapigania kufuzu finali na kusogea karibu zaidi na taji lao la tatu la World Cup. Spain nao wana ndoto ya kurejea kileleni na kutoa ubingwa wa dunia kwa mara ya pili. Je, ni Le Bleu watakaoendelea na safari ya ubingwa au La Roja wataandika historia yao? France dhidi ya Spain leo saa 4 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
4: Unatafuta pizza tamu kwa bei nafuu? Ukisikia pizza, fikiria Jaje Melo Pizza. Njoo jibambe na pizza tamu, kuku, chipo na vyakula vingine vinavyotosheleza kila hamu. Kuagiza ni rahisi. Piga simu 0704-979-049 au agiza online kupitia Bolt Food App. Jaje Melo Pizza, made in Kenya by Kenyans for Kenya and the world. Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
5: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Mastori.
6: Kama unataka kupendwa ende ukapendwe na mama yako bana.
7: Kai.
1: Mijadala.
7: Mama yako alikunulia condom sikio na umri gani? Tayari ulikuwa ushaanza kuwa sexually active?
6: Yes.
1: Kicheko.
6: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Deadbeat. Kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Wakati ambapo mnakutana nao, you want to, you know, to have a good time, mlikuwa mnakutania wapi?
8: Hapo Tao.
0: Tao, hakuwahi kukupeleka kwa nyumba yake for these 2 years?
8: Nishaenda.
0: Kwa nyumba yake?
8: Yeah.
0: Kulikuwa na dalili kwamba zile curtains, huenda kuna uwezekano mwanamke ndo amezinunua. Indi mwangu kule.
8: Yeah.
0: Utachezewaje hivi na kamba tu sharp? Tamaembe maitu?
8: Akajifinye.
0: Yeah?
8: What does he do?
0: What do you do with yourself, Mary?
8: Nandikasha ni in the shule.
0: Uko form gapi?
8: Nili maimsa form 4, 2016, 2017, nikapaka mimba.
0: Saizi unafanya nini ku college?
8: Bado, naenda alipiwa 9.
0: Oh, okay. Sasa una survive aje, mtoto nane na kulelea?
8: My bro.
0: Your brother, ambao unaishi naye?
8: Haa, na mom.
0: Oh, okay.
8: Alafu.
0: Eh. Hey.
8: Kama mwambie kama atafanya hivyo, anishughulikie birth certificate ndazie mtoto bado.
0: Unataka tu birth certificate kama atalea mtoto wako?
8: Mm.
0: Nimekupata dadangu. Subiri usikate.
8: Sawa.
0: Juma?
9: Yes.
0: Nikupatie nafasi ya kuzungumza na Mary?
9: Oh. sasa shida ya Mary ni nini?
0: Shida ya Mary ni kwamba umekataa kulea na unamnyima nafasi ya kuweza kuchukua birth certificate. So anashindwa, seriously, what do you want?
9: Oh, okay, birth certificate nilimwambia hii mwezi nitaenda nitashughulikia.
0: Ehe. Sasa nini kinakuzuia kulea mtoto wako Mary? I mean Juma?
9: Hebu uliza, si nimemwambia nipe mtoto nimlee yeye hataki.
0: Mtoto huwezi kupatiwa mtoto umri wa miaka 2, sheria hizi kukubalia.
9: Sasa tufanye aje?
0: Sasa tufanye wewe kwamba unatuma pesa ya maziwa
9: na mtoto. Wewe unamtumia.
0: Hebu ongea na yeye Mary.
8: Yes.
0: Mbona Juma anasema anachangia mtoto na wewe unatudanganya huko?
8: Anatuma akifikiria.
0: Akifikiria.
9: Wewe sina kutumianga pesa kila wakati. Kwa nini unatakanga tu pesa ikuje vile unataka?
8: Anatuma.
9: Kwa nini pesa inatokanga mahali?
0: Mary. Ongea na Juma ujieleze. Mara mwisho amekutumia pesa ni lini?
8: Last week.
0: Pesa ngapi?
8: 500.
0: Ukipiga total kwa hii miaka miwili amekutumia kama pesa ngapi?
8: 50
0: something thousand.
8: Yeah.
0: Kwa hivyo ni mtu amekuwa akikusaidia jamani?
8: Lakini ananifanyanga madhara.
0: Madhara ugani na mko pamoja? Si analea mtoto wake, surely.
8: Yeah.
0: Sasa Mary, mimi hapa sijui nitakusaidia vipi? Manake Juma anasaidia. Eh, kwa kweli kama amekuwa akituma pesa anatuma kidogo, wewe pia kama mzazi lazima utafute.
9: Ungeleche huo Maria yako na shida fulani. Akisikia simu hata kama uko kwa mkutano, yeye anataka tu chike tu simu yake.
0: Juma?
9: Yes.
0: Nimekufeel sana jamani. Kumbe unasaidia mtoto wako eh? Halo? Yes,
9: niko busy kidogo hapa. Nitaenda kuongea baadaye.
0: Wewe Mary?
10: Sitamo.
0: Wacha jokes. Kama Juma anasaidia, anasaidia. Kwa kweli ni jukumu la wazazi wote wawili kuwa katika maisha ya watoto. Kwa hivyo kama anakuwa anakutumia pesa kila mwisho wa mwezi, wakati hawezi, unaelewa wewe pia unajibidiisha.
8: Lakini akikupea wanawake namba yangu.
0: Sasa shida yako ni wanawake ama shida ni mtoto? Nini kimekuleta huku jamani?
8: Ni mtoto. Juu wanapea wanawake wananitusi.
0: Juma?
10: Yes.
0: Mary anasema pia uache kuwapatia wanawake simu wasimtusi, usitusi mama mtoto wako.
10: Sasa hivi inatokea wapi?
8: Hello.
10: Wewe nini bana?
8: Mwenye ulifia namba yangu ni nani?
10: Wewe si kama mtoto amekushinda si unipe. Sasa tutafanya kazi tutashinda tukiongea hii vitu kila siku.
8: Sawa basi, mwenye ulifia namba yangu acha kumpea, acha kushinda kiasi yangu.
10: Kwa nini unamtaka?
8: Mimi simtaki.
11: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
0: Nafikiri bado umependa mundu numwenda we. Bado mundu bado ina mapenzi na ke na nini, najua labda unamtaka. Vile unaongea wewe, kilichokuleta hapa ni huyu mwanamke aliyekupigia simu. Anyway, kwa ufupi ni kwamba kama kwa kweli nimekuwa na very worst cases. Umekuwa ukisikiliza kipindi kwamba mtu asaidii kabisa. So wakati ambapo jamani anajikakamua kidogo, anatuma alicho nacho. Kwa huu muda wote ametuma, shukuru. Okay? Pia wewe ujingangana tu upande wako. Sawa mamangu eh?
8: Poa.
0: Hiyo birth certificate mtasikilizana vile mtakavyoipata.
8: Unaacha koni bali.
0: Koni ako wapi?
8: Koni Westers.
0: Alitoka Masi?
8: Alitoka Nairobi.
0: Wewe, usimeniambia mlikuwa pamoja Masi ama Aliama?
8: Si Aliama.
0: Aliama? Sasa hapo kwa birth certificate ndio mtapanga vile mtasikizana tafadhali.
8: Sawa.
0: Ekana naume we. Na urudi shule usome.
8: Sawa.
0: Okay. Mwanyi akamba.
8: Sawa.
12: Stories zinazoshika Kenya.
13: Mtoto akishafikisha miaka 5.
0: Yes.
13: Ndani mkitendaje?
0: Atoke kabisa.
12: Ni hapa bustani la Masawe. Radio Jam.
0: We?
13: You can't even spend time with him when the mother is around.
12: Bustani la Masawe.
0: We?
12: Radio Jambo.
14: Ni saa 6:48. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
15: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzee, umenirusha.
16: Umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambia 45 years. Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
17: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yeye ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
16: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
15: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikaki kwa hiyo boma.
17: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
15: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
17: Ndio.
15: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini msiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
17: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha.
16: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kila siku ni kuhaso kusakado, lakini swali ni ile pesa unapata una save? Basi ni wakati wa kuanza kusave na Postbank. Fungua Save as You Earn ama M Chama Savings Account na ufurahie njia rahisi, nafuu na salama ya kuweka akiba kwa maisha ya leo na kesho. Na sasa tuko na roadshow mwecheche. Radio

0: kitenda wili, kitenda wili. Ukiona mgema nasifiwa, kuna mlevi ameanguka chini. Kitenda wili, venye unafinya mvinyo, ndio venye mvinyo inafinya figo. Change or perish, change or perish, change.
1: Leta pangana.
2: Hey, nama baba Katheri. Choo ya puloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
1: Tunachapa nyaura.
2: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
1: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyaura.
2: Tengenezea matenantu wako. Watengenezea choo.
1: Na washi misbehave. Tunachapa nyaura.
2: Hey, nama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisikia. Saidi baba Katheri. Hey, nama tachotos
1: nyahunyu nyahu nyahu na mbusi na lion. Radio Jambo.
3: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo Kakamega, Friday 31st July. Radio Jambo tunakam tena kuwatembelea na road show ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayopatikana Kisumu, Nairobi na Kakamega. Bei

0: Sasa uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Hata kuja ni tugongane.
2: Eh, ati?
0: Babe ama babe?
1: Hakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakuconnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi yo mambo, nataka kutuia yawania.
3: Yawania peke yake?
1: Mkani mwazi ni wania.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo Kakamega Murembe Bosi Friday 31st July Kwitsae Kakamega saa 12 asubuhi hadi jioni na Definite Assurance burudani zawadi kemkem na burudani siku nzima ukiwa na Gidi na Ghost bustani la MJ Mbusi na Lion Teketeke tua yote itako covered na Definite Assurance kama unahitaji insurance ya gari, medical, fire, bonds, biashara insurance, team definite assurance, watakuwa kukusaidia, hadi ukue covered. Friday 31st July, tukutane Kakamega, tupige burudani na definite assurance, you are definitely covered. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
4: Aliyekuwa meja wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF Peter Mugure amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mkewe pamoja na watoto wawili katika kituo cha jeshi la anga cha eneo la Nanyuki mnamo mwaka wa 2019. Mahakama ilimpata Mugure na hatia ya kuua wanafamilia wake katika kesi iliyokuwa ikiendelea kwa miaka kadhaa.
5: I respect that decision of the court, for it presently legally binds me in ways no one can possibly imagine. Nevertheless, and with tremendous respect to the court, in principle, I am unable to agree with the verdict. Consequently,
6: you have a right to appeal.
4: Mbunge wa Nakuru Town East David Gekari ameshindwa mara nyingine kufika mbele ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kujibu madai ya ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Mawakili wake Gekari wamearifu tume hiyo kuwa mbunge huyo amelazwa hospitalini na hivyo hawezi kufika. IEBC inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu swala hilo saa 9 alasiri.
7: Let it be noted that the respondent's absence is medically explained.
8: Frankly, we are beginning to feel that this committee is being taken for granted. We cannot have granted 3 adjournments.
4: Rais William Ruto amesisitiza dhamira yake ya kuhakikisha kila Mkenya anapata huduma bora za afya, akisema hatua hiyo sio kwa ajili ya kutimiza ombi la Harambee Starlets pekee, bali ni kwa manufaa ya wananchi wote. Akizungumza akiwa katika ikulu, Rais Ruto alisema mamlaka ya afya ya jamii sasa ina zaidi ya wanachama milioni 31.7 waliosajiliwa. Aliahidi kuwa serikali itahakikisha Kenya wote wakiwemo wanaohitaji matibabu maalum na upasuaji wanapata bima ya afya kupitia mpango wa huduma za afya kwa wote.
9: Nataka kila mmoja wenu apate nafasi ya kuwa na bima ya afya. Na nakubaliana na nyinyi 100%. Katiba ya Kenya inasema afya sio starehe ya wale wanaweza. Afya ni haki ya kila Mkenya.
4: Katibu mtendaji wa chama cha walimu cha Nate tawi la Baringo Kenneth Chelagat amezitaka hospitali zilizopewa kandarasi na SHA kuwapa walimu huduma bora za afya. Chelagat amesema walimu hawapati huduma zinazolingana na michango wanaowasilisha kwa SHA. Ameeleza kuwa walimu wengi hulazimika kulipa ada zaidi hospitalini licha ya michango yao kukatwa kupitia mpango huo.
10: Unakuta mtu anaenda anapewa dawa Panadol na anaambiwa kwamba ni shilingi 600. Mtu anaingia hapo kidogo anapewa dawa anaambiwa ni 1600. Na ukiona ile amepewa hakuna dawa. So I want to challenge those who have been contracted to over in the shine Baringo.
4: Visa vya magonjwa ya zinaa vinaongezeka katika kaunti ndogo ya Kamukunji jijini Nairobi, huku vijana wakichangia idadi kubwa ya maambukizi mapya. Afisa wa kliniki katika kituo cha matibabu cha AHF Madare Joa Shagutu amesema karibu wagonjwa 4 kati ya 10 wanaotibiwa magonjwa ya zinaa wana umri kati ya miaka 18 na miaka 35. Magonjwa ya klamidia na kisonono yanaongoza kwa asilimia 35 na 30 mtawalia, yakifuatwa na kaswende kwa asilimia 6. Agutu amewataka Wakenya wanaoshiriki kufanya uchunguzi wa mara kwa mara na kutafuta matibabu mapema.
11: Apart from the 3, we have other STIs like herpes. We are seeing cases of genital warts, which is caused by human papilloma virus. We are seeing cases of mycoplasma genitalum. We are also seeing cases of trichomonas vaginalis.
4: Na michezoni, klabu ya AS Roma imewasilisha ofa yao ya kwanza kwa klabu ya Chelsea kumsajili mshambuliaji Alejandro Garnacho. Ofa hiyo ni ya mkopo wenye ada ya pauni milioni 4.3 pamoja na kipengele cha kumnunua kwa pauni milioni 30 ambacho kitakuwa cha lazima endapo masharti fulani yatatimizwa. Hata hivyo, Chelsea wanadai kuwa wanahitaji pauni milioni 50 ili kuweza kumwachilia nyota huyo wa Argentina. Paris Saint-Germain wanatarajia kuanzisha mazungumzo ya kumsajili Lucas Digne kutoka klabu ya Aston Villa baada ya michuano ya Kombe la Dunia kukamilika. PSG wanatarajia kulipa pauni milioni 8.5 kwa beki huyo wa kushoto na ambaye yuko tayari kurejea katika klabu yake ya zamani. Hata hivyo, uhamisho huo utasubiri hadi amalize majukumu yake na timu ya taifa ya Ufaransa na ambayo itavana na Uhispania katika nusu finali ya michuano hiyo. Hali ya mawingu inashuhudiwa katika maeneo ya Engineer Molo na Olkalau. Kwa habari hizi na zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwaihenya.

0: yani anapewa mapenzi, anadekezwa. Na ni wote. Si ati ni kwamba ni shughuli yako mimi nikubebe maji. Amna sika.
1: Nipunguzie azabu basi.
2: Unipe likizo tu.
0: Yaani kama kuna song

anaishi. Nasema asante sana iwapo ni unasha radio Kopa Gekon Nadia Mukami. Kesho nafikiri tutakuwa naye katika kipindi. Naomba akuje ajibu mashtaka, nimuulize maswali tu ili kuaje. Nasema asante sana iwapo ndio unashare radio sasa hivi. Mimi naitwa Masawi. Yaani kwa utaratibu na upole, sina maneno. Marlene Lucy Abel Grace Christmas Tizes, I see you kwenye kipindi. Umeweza kubonyeza *406# hash. Tuko na muda tena mpaka saa 8 mchana. But right now unakumbusha, yani tarehe 31 mwezi huu wa July, nani atakuepo? Gidi, Ghost, Musi, Lion, you are truly M Masawi. Kila chama chenye mafanikio hujengwa juu ya msingi wa nidhamu kabisa. By the way, usiwahi danganywa, kujitolea na mshirika wa kifedha anayetegemeka kabisa siku zote. Nani walikuwepo? Postbank. Oh yes, ikiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 100 katika masuala ya akiba, Postbank inaendelea kuwa mshirika anayeaminika kwa vizazi vya Wakenya. Akaunti ya akiba ya Postbank M Chama imeundwa kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa na visivyosajiliwa. Inatoa nini? Njia salama nafuu, rahisi ya kuweka akiba na kufikia malengo ya pamoja ya kifedha. Weka pesa au lipa mikopo ama mkopo wa chama chako kwa urahisi kupitia Paybill 200999. Furahia gharama nafuu za miamala na upatikanaji rahisi kupitia app ya Postbank USSD ikiwa ni *498# hash. Tembelea tawi la Postbank lililoko karibu nawe ili kufungua akaunti yako ya chama group account. What are we saying? Ungana nasi, sisi team kubwa, kituo cha Wakenya, Radio Jambo, na Postbank tarehe 31 wapi? Kawangware, this Friday na Uthiru, tunapofurahia zawadi mbalimbali kutoka Postbank. What are we saying? Save na Postbank. Apunto. Nakwambia, na nafurahi kwamba tuko pamoja. Nasema asante sana. Usiende mbali, baadaye kidogo sikia. Yaani kama kuna kitu kinatuweka pamoja mimi na wewe, msikilizaji wangu, ni kitu gani? Goma. Kai.

0: ya simu nchini Kenya kwa sasa, download program Berry kutoka Google Play. Yes, Google Play Store that is. Na upate pesa unazohitaji ili kuendeleza mipango yako, iwe ni kuongeza bidhaa dukani, kununua token za umeme, kuchangia kwenye chama, kufanyia gari servicing ama kuweka mafuta, monthly shopping, kulipa ada ya shule na mengine mengi. Unachotakiwa kufanya ni kuupload your 1 year M-Pesa statement. Yes, Berry ina leseni na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Uf, mama mia, CBK umeshika. Berry, more cash, more life. Tuko pamoja? Kaya.
1: Radio Jambo celebrates. Usikwame kutimiza mahitaji yako. Berry app inapeana mkopo wa hadi shilingi 100,000 direct kwa M-Pesa yako. Download Berry app unufaike. Berry app, more cash, more life.
0: Ati mmesema nini?

Nasema bonvecha listening online kutoka Turkana South Lokicha. Nimekuwa tuned in hadi tamati. Just say my name before utoke Masawe. Unaitwa nani? Aya sawa bonvecha, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Na nafurahi tuko pamoja. Heri

0: Ni saa 8 na dakika 19. Leo saa 4 usiku ni usiku wa mabingwa kupambana. France wanapigania kufuzu finali na kusogea karibu zaidi na taji lao la tatu la World Cup. Spain nao wana ndoto ya kurejea kileleni na kutoa ubingwa wa dunia kwa mara ya pili. Je, ni Les Bleus watakaoendelea na safari ya ubingwa au La Roja wataandika historia yao?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: France dhidi ya Spain leo saa 4 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
2: Wewe ni mwenye chama? Kila chama kinaanza na ndoto, lakini kinahitaji mfumo imara ili hiyo ndoto ikue bila changamoto. Postbank M Chama Savings Account ndio solution. Ni salama, affordable na inafanya savings za kikundi ziwe rahisi kupitia paybill number 200999, Postbank app, Postbank branches na Postbank mashinani agents. Unaweza kujifungulia account ya kikundi kama kimesajiliwa ama hakijasajiliwa. Hakikisha chama chenyu kina move smart, tembelea tawi lililo karibu nawe ama download Postbank app kutoka kwa Play Store, mjifungulia account yenyu ya Postbank mchama leo. Save na Postbank.
3: Jifungulie nafasi za kazi bora kwa kupata mafunzo katika chuo cha KIPS Technical College. Kozi zetu zote zimeidhinishwa na TVET Authority. Somea kozi kama vile ICT, Business, Tourism, Journalism, Hospitality, Engineering, Social Work, Fashion and Design, Health Sciences na zinginezo. Pia tunazo kozi za muda mfupi. Jiandikishe kwa intake ya Julai kwa kupiga simu 0114-633-053 au kupitia kwa tovuti yetu kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.
0: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
4: Wakenya wanatarajiwa kulipa zaidi kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kama nepi za watoto, mafuta ya kupikia, simu za mkononi na mitungi ya gesi, baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuruhusu Kenya kuendelea kutoza ushuru wa juu kwa bidhaa hizo kwa mwaka mwingine mmoja. Hatua hiyo ilianza kutekelezwa Julai mosi na inalenga kulinda viwanda vya ndani pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Bidhaa zingine zitakazoathirika ni gesi, mafuta ya kulainisha mitambo, nyaya za optic fiber, bidhaa za chuma pamoja na magari. Kenya imepanua ushirikiano wake wa biashara ya umeme na taifa la Ethiopia baada ya kampuni ya kusambaza umeme hapa nchini Kenya Power kutia saini mkataba mpya wa ununuzi wa umeme na kampuni ya kusambaza umeme ya Ethiopia. Mkataba huo uliotiwa saini mjini Addis Ababa umeweka mfumo mpya wa kibiashara wa kusafirisha umeme kutoka Ethiopia kuja hapa nchini kupitia njia ya usafirishaji wa umeme ya HVDC ya kilowati 500, mojawapo ya miradi mikubwa zaidi ya usambazaji wa umeme barani Afrika. Chini ya makubaliano hayo, Kenya itanunua umeme kwa gharama ya shilingi 19 na senti 50 kwa kila kilowati, huku mkataba huu kitarajiwa kuimarisha upatikanaji wa umeme wa bei nafuu na wa uhakika hapa nchini. Ndizo habari za biashara kwa sasa. Jina langu ni Isaac Kuihenya.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize. Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
5: Mimi ndio angekia mtoto wesi wangu. How did you know?
6: Wewe ndio unajua watoto wako, wewe ndio umetazama.
0: Tunakuletea Gidi na Ghost Potential Reloaded. Radio

0: patanisho hapa Radio Jambo. Umesikia vile huyo ndugu amejieleza, sema kwamba alikosana ndugu yake baada ya kugundua kwamba walipanga njama na babake mzazi na wakauza shamba la ukoo, shamba ambalo aliachiwa na babu pale. Na nasema kuna mandugu wengine ambao ni wadogo, hao labda hawana ufahamu. Na unajua hii ndio shida ya kufanya uamuzi kama hizi kwa familia, kwa sababu wakati hawa mandugu wadogo watakuwa wakubwa, watajiuliza, eh? Si shamba ilikuwa ya babu, mm-hmm, na si iliachiwa baba yangu ili atuachie,
1: yes.
0: Kwa nini inasemekana kwamba iliuzwa? Na hapo ndio ugomvi, ugomvi wa inaanza. Utapata kwamba wanaweza tajaribu kufurusha yule ambaye anaishi pale, mm-hmm, akidai kwamba hii shamba ilikuwa yetu, ilikuwa ya ukoo. Na hiyo ndio shida ya mashamba vile huwa inaanza pale. Licha yote, huyu ndugu angesema, amesema anataka tu kupata kuweza kumuomba ndugu yake msamaha kwa sababu alimtusi na kumrushia cheche za maneno wakati aligundua kwamba walipanga njama, wakauza shamba na wakagaana na baba pale, msikilizaji. Kwa hivyo ningependa kumtafuta huyu ndugu ambaye anasema ni nani yule? Kasonko.
1: Anaitwa Kasonko ama Bernard.
0: Hiyo ni jina mtaani, eh?
1: Yes.
0: Tutamuita tu Kasonko.
2: Please enter your password.
0: Kwa sababu hiyo ndio jina lake la mtaani, ili
2: thank you.
0: Tuone kama wataweza kupatana na huyu ndugu yake ambaye anasema licha ya mambo wameachana na miaka 5 hivi. Kwa hivyo hawa.
3: Hello.
0: Eh, hey, Kasonko.
3: Eh. Hey.
0: Habari gani ndugu yangu?
3: Mzuri.
0: Eh, hey, najua unashangaa ni nani anakupigia simu, eh?
3: Eh.
0: Hey. Mimi naitwa Gidi na Ghost.
3: Eh. Uh-huh.
0: Sijui kama umewahi kusikiza Radio Jambo.
3: Ninawahi.
0: Sasa ni ndugu yako ametutumia SMS hapa. Na anasema kuna vile alikukosea kidogo. Na angependa,
3: yes,
0: ndugu yako,
3: yes,
0: anasema alikukosea, angependa kukuomba msamaha.
3: Yeah.
0: Huyu ndugu yako anaitwa Peter Mutuku.
3: Namjua.
0: Unamfahamu, eh?
3: Kabisa.
0: Na anasema ilikuwa ni shida ya shamba.
3: Shida ya shamba.
0: Kwa sababu anasema ni kama muliuza shamba na baba, mkagawana pesa, na sasa yeye aligundua baadaye hamkumwambia, kwa hivyo anasema hapo ndio shida ilianzia, akakurushia cheche za maneno. Sijui kama umetuambia ukweli ama kuna vile ametuchenga kidogo.
3: Sasa sijui nitakuanzia wapi na kumalizia wapi. Ni mtu mzima.
0: Yeye ni mtu mzima.
3: Mimi.
0: Oh, wewe ni mtu mzima, eh.
3: Ndio kubwa wake. Shida ilipotokea. Huyu jamaa ni yule mtu akinywa pombe. Ndio anataka kutafuta suluhu. Sasa. Jamaa bradhangu huyu, mwaka uliopita, mwaka uliopita ukiisha, watoto wake aliachana na bibi yake, ila watoto wake huwa saa zingine wananipigia simu, nisatusaidia anko na hii, nawasaidia tu. Walikuja kwangu. Akaja baadaye, ilikuwa po kitu kikatoana, akakuja mpaka kwangu akiwa mlevi.
0: Okay, kwa sababu ya muda, hebu fupisha tu, tuambie tu nini ilitokea ili tusichukue muda mrefu. Unajua tuko kwa redio na masaa na sana
3: ilifanyika huyu jamaa. Kitu tamwambia apunguze ulevi. Na awache maneno ya kuvuruga watu wakati amekunywa pombe. Ataweza kusaidika, lakini bila hiyo story, maneno ya shamba nayashangaa sana. Nayashangaa. Akija kusema eti tuliuza shamba na baba, naweza mshangaa sana. Sababu gani? Yeye mwenyewe wakati shamba iliuzwa, yeye ndo alikuja kunijulisha.
0: Aya.
3: Yeye mwenyewe ndo alikuja kunijulisha shamba ishauzagwa. Kwa mashangaa ni shamba gani tuliuza na babangu tukagawana, na yeye mwenyewe ndio alikuja kunijulisha shamba ilishauzwa. Hebu mpigie simu muulize hiyo story.
0: Yuko hapa Peter.
3: Muulize kati yangu na yeye ni nani alijulisha mwingine ya kwamba shamba ilishauzwa.
0: Yuko hapa kwa line, Peter. Umesikia vile ndugu yako anasema?
3: Umesikia vizuri.
0: Wewe ndio ulimjulisha shamba inauzwa. Sasa wewe unasema
3: inauzwa. Sio inauzwa, ilishauzwa. Ilikuwa hivi. Ndio nilimjulisha. Shamba inauzwa, lakini inauzwa vise pole pole. Sio tukapanga tukakuwe na meeting nyumbani na wazazi. Yeye mwenye alikuwepo, nilikuwepo, tukasema sasa ile sehemu ingine iliyobaki isiuze bila mtu, watu wale wengine wote bila kujua. Yeye mwenyewe na mdomo wake akaniambia alitumiwa pesa sijui ngapi. Nikamuuliza aje sasa, na tulikuwa tumesema isiuze bila kila mtu kujua, sasa itaendaje juu hatuna shamba ingine, hiyo ndio shamba yetu, sasa itaendaje?
0: Okay, kwa hivyo kuna vipande viliuzwa tofauti, lakini kuna kipande ambao unasema ndugu yako na babako waliuza wakagawana pesa.
3: Kwa sababu alipewa pesa, alipewa kivipi?
0: Okay, kwa vile umeleta hii patanisho ili uombe ndugu yako msamaha, ebu ongea na yeye umuombe msamaha, kwa sababu hilo ndio lengo la patanisho kwa siku ya leo.
3: Okay, ni sawa. Sasa Kasungu, mile kitu naweza kuambia ni kweli, nilikutumia cheche za maneno za kutusi na ilikuwa tini ile hasira, manake tuliongea tulikuwa tuna,
4: unajua sio mara ya kwanza. Unajua si mara ya kwanza.
3: Lakini unajua sasa hiyo
4: kitu nakwambia, ukikunywa pombe peleka tumbo moja, unanielewa? Hizo maneno mingi unaniletea mimi sitawezana nazo. Na sina shida na wewe. Shida yangu na wewe ni ukikunywa pombe unapelekea watu. Pombe zako ukikunywa weka kwa tumbo moja, hata sisi tunakunywa lakini unakunywa peke yako.
3: Sasa
4: mimi ukikunywa pombe never talk to me when you are drunk. Unajua makosa yako ama uyajui?
3: Okay, hapo pia nilifanya makosa. Nakubali.
4: Na kumbe unajua makosa. Na sasa unasema mimi ndo niko makosa? Ama wewe ndo uko makosa?
3: Sasa ndio hapo mimi nakuomba msamaha, manake nilikuchukia cheche.
4: Na mbona unasema ni kama mimi niko na makosa? Makosa yangu naweka magani hayo? Wewe hata unashughulikia na familia? Na kuuliza wewe unashughulikia na familia hata kidogo?
3: Familia yako ama yangu?
4: Familia yako ama yetu? Azi, familia yetu inashughulikia venye mambo zinaendelea saa hizi. Kutoka ukitoka ushago, unajua nini imeendelea mpaka saa hizi?
3: Sasa hakuna communication tena nyumbani.

0: zinatayarishwa na DJ Slim I. So no worries. Mapozi Tuesday. A lion day.
1: Yes, I'm busy there, Rastaman.
0: Uko Aitan.
1: Niko Aitol, niko Natural, niko Blessed, niko Lualala.
0: Nashukuru Maulana.
1: Pande yako.
0: Niko Airi.
1: Give thanks, man.
0: To the most I ja.
1: Rastafire.
0: Yeah, man.
1: Yes, me my the Aitalist.
2: Yes, I lion day.
1: Umemanage kufika leo.
2: Ah, leo nimefika.
1: Kwa sababu kuishi mtaa wa goons ni mbaya sana. Balea watu kufanya maandamano ni magoons kukutanya.
0: Guns wamekuwa topi.
1: Topi
0: na wanaishi kweni
1: ati kiluri roadblock iko hapo hapo tu hapo hapo mwisho wa mawazo.
0: Yani Slima ya kipiga pasia hivi
2: naona guns,
0: anaona roadblock na guns,
1: na guns. Hii pande ya sitting room ni guns. Hii pande ya bedroom akifungua anaona
0: tear gas
1: roadblock.
2: Unajua kwetu si ati si ni guns ni watu walikuwa wametoka kwa barabara kujiangalilia. Mbona polisi wanaeka roadblock?
0: Au ndio goons.
1: Au wanatoka kujiangalilia.
0: Au kujiangalilia. Au wakujiangalilia.
2: Juu tulikuwa tunawanda. Gava imesema si tunaingia mboka. Kama kawaida. Then tunapata wameka nini? Roadblock. Ati PSV hazipiti. So unashangaa nitafikaje mapozi.
0: So nyinyi kama wananchi.
1: Nyinyi goons.
0: Nyinyi kama wenye maploti hapo mkaamua. Muulize kwa nini roadblock ziko kwenu?
2: Zinawekwa. Kupiga simu Gedhurai pia naambiwa bado uko pia wanajiangalilia kwa rodi.
1: Ni gunism. So gunism is a problem in this country. Kaa unakaa mtaa. Hawezi fika tempo.
0: Na serikali imesema watu waendelee na biashara zao. Na zenu waziendelee. Ukienda kutafuta nyumba angalia kwanza area.
1: Yaani ukienda kuhama, hama area ile unajua. Aje itakuwa convenient, haitakuwa inconvenient.
2: Kwani unataka kuniambia kuna mita?
1: Sasa imagine.
2: Hakukua na nini?
1: Sisi tulifika, mimi nilifika.
0: Hata mimi.
2: Mmoja hakukua.
1: Au mmoja.
0: Uche si alifika.
1: Uche si alifika.
0: Kamoteine si alikuwa tu sawa.
1: Watu walifika.
0: Watu walifika ni kwenu tu.
1: Tulikuwa kadhani.
2: Vika road ndio imejaguns. Vika road ndio imejaguns.
1: Hapana, hii analifika na ni Vika road.
2: Inalingana ni Vika road wapi?
1: Sasa tunakwambia. Kwenye kuna guns. Kwenye ni guns. Kama huko unaweza kufika.
2: Nataka kuniambia Juja na K-Road.
0: Juja na K-Road.
1: Gunism. Lakini serikali imesema itapambana na gunism.
0: Deal na nyinyi.
2: Perpendiculary.
1: Perpendiculary.
0: Ruthless. Singapore lazima tufi.
1: Lazima. Ile kikosi ili deal na wale guns wa huko Haiti. Wameamushwa.
2: By the way walirudingi.
1: Wamerudi sasa na wako na experience ya kudeal na guns wa Haiti.
0: Kama wako na hiyo experience.
1: Guns wa Kairobi.
0: Guns wa Kairobi.
1: Guns wa Kisumu, Kairobi, Olkalau.
0: Alafu unajua wamekuwa half time. Hawajafanya mboka ingine yoyote kutoka watoke Haiti.
2: Ala?
0: Wamekuwa tu wakirelax, wakijimedi, wakijiangazia.
1: Wakiangalia mapicha za makwela hawa, Haiti.
2: So wanangoja tu kuambiwa.
1: Kuambiwa sasa guns wako hapa.
0: Wako hapa Kairobi. Hapa Githurai.
1: Lakini uko BA?
2: Mimi niko BA.
1: Chanzo kuruka.
2: Yeah man.
1: Haya safi, huyo ni DJ Slim I the Italist himself.
0: Yeah man.
1: Paka saa jamu akikupatia zombo baada ya zombo.
0: Mambo ikue Lualala.
1: Ratiba yake pia atakupatia na kama kawaida pia wanakufollow up kwa social media.
2: Social media ukiingia pale TikTok unanifuata at dj.slim.i. Hapo nilikuambia ukiingia unapata content zingine mwecheche.
1: Hizi ni content creator.
0: Squeeze ni DJ.
2: Unashuku. Unashuku content yangu ni.
1: Unaweza pata anapika.
0: Pata tu anakupikia makoroni.
1: Ama anafua boxers, bado ni content.
2: Rajua niliona kila kitu mse anaekelea squeeze anasema ni content.
1: Kila mtu ni content creator.
0: Ni content.
2: So inalingana venye unaileta yako. Unaona?
0: Yeah.
2: So ingia po TikTok at dj.slim.i.
0: Yeah man.
2: Facebook ni DJ Slim the Italist.
0: Yeah man.
2: Utapata mambo mob huko ndani.
1: Yes,
0: si mambo content mob.
1: Content mob.
0: Ukiwaambia mambo.
2: Yeah.
0: Ai
1: Uweze jua, wacha aingie. Labda kuna
2: mambo. Si wanaweza pata pia nime unite nini?
1: Labda okay, Kenya.
0: The nation.
1: Ukiwa na sheri.
0: Ukiwa na sheri.
1: Aya, no worry yourself. Kama kawaida, saa hii tunataka pia ukiingia kutafuta content hapa kule.
0: Yeah man.
1: Ukue unajua utalipwa deni.
0: Yeah.
1: Kama utalipwa deni, hautakuwa na furaha paka saa moja.
0: Yeah man.
1: Saa hizi tutumie SMS ama tu WhatsApp.
0: Hapo kwa 0700746975. Anza tuna jambo lipa deni.
1: Jambo lipa deni, acha namba ya mwenye unadai deni.
0: Alafu tutamuka laiza tumfutie nguenyeze, tukudungia waya, mchapiane mdaiane tujue ka utakanjwa.
1: Yes, kabla saa kumi ama good rastama.
0: Tujue ka utakauka.
1: Kwa sababu hiyo pesa.
0: Si ya mamako.
1: Pesa ya mamako achana nayo. Sisi tuko na pesa ya vikapu.
0: Vikapu zimo.
1: Na vikapu zinakusubiri.
0: Na ukiwa na pesa pia uwezi kuwa goon.
1: Uwezi kuwa goon kwa sababu una wakati wa kuwa goon.
0: Wakuwa goon, uko na pesa.
1: Yes, kuna escorir.
0: Escorir.
1: Hata jangoja vikapu wa juzi kuna pesa ngapi ya meanza kutafuta vikapu.
2: mapema ndio best.
0: Atamui ataki kujua ni ngapi.
1: Escorir hata ataki kutambua.
0: Hapa pasike, hapa pasike jo. Escorir.
1: Escorir, no worry yourself.
0: Yeah man.
1: Aya, vikapu ziko na shilingi ya, kati ya shilingi hamsini
0: hadi 1300.
1: Na kama kawaida ukiwa na bahati
0: unaweza angukia hizo hela.
1: Na wewe haraka upesi ni kuchukua simu yako.
0: Una dial *821#.
1: *821#, ukiwa haraka haraka upesi kama Escorir.
0: Yeah man.
1: Mabonus za chwani chwani saa hii.
0: Ehe.
1: Zinakuja.
0: Lazima zimuoka la *821#.
1: Escorir juwendo umeanza tunakupatia chwani mbili, hiyo ni so.
0: Oh, kazo kakuni niji. Hiyo so unajua sasa akona maraka tano. Mbao mbao mbao, si mtu anatumia mbao.
1: Ni mbao tu peke yake kama kawaida kununua kikapu moja.
0: Yeah man.
1: Alafu unaweza kuwa na kismat, bahati ingine poa sana uangukie do.
0: Uanzie hamsini, uangukie mia, hadi 1300.
1: Na saizi ya rakupesi wale wanakuja kama kawaida bidii yako itakuangushia bonus za chwani chwani. Saini machwani chwani kabla hizi tatu za kufungua tempo kiurasmi.
0: Chweza chweza chweza.
1: Chweza chweza kwa Alibads.
0: Ya bonus.
1: Yes, rakupesi. Niko generous isi yo design kwa sababu hesabu yangu director ameiamini.
0: Ameitrust.
1: Ameiamini.
0: Yangu niliangusha na siku ya kwanza.

0: sana come through. Pole sana Mulolo kwa kuiba muda wako kidogo.
1: Yeah, ni lakini... Rastafari Society of Kenya.
0: Yes, tumeanza kama imechelewa lakini after judgment tuta reason tena. Naona kuna reasoning mingi sana inatakana tu reason. Asante Kinara kuzalisha experience, asante DJ Slima, labda kwa ratiba yako iko.
2: Yes, I kwanza ni big up wase watu wale wamekuwa locked. Alafu wase wangu watu wa K-Road.
1: Yeah.
2: Unajua tuli lose one of our boys hapo hivyo anaitwa Manyeki. So tupatane maombolezi yake hapo hivyo K-Road Singapore. Alafu on Sunday mtanipata ndani ya Habibi hapo ni Kenyatta Road. Inakuwa gani organic reggae Sundays. We give thanks.
1: Thank you. Kutumasha siku ya leo.
0: Safi, ambusidi asanti kuongoza experience.
1: Pia Lion shukuru.
0: Asanti mawadhamini kudhamini experience.
1: Asanteni sana Masonko kutupatia platform.
0: Mafans wetu home and abroad asanteni sana.
1: Shukuru.
0: Na kwa jaa rasta aya.
1: Bila hatuwezi.
0: Ndio manake wote.
1: Wote tuseme. Amen. Wanja.
0: Rastafari.
3: Wote tuseme. Amen.
4: Uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
5: Hata kuja ni tugongane.
6: Eh, ati?
4: Babe ama babe?
5: Hakuja tugongane.
6: Wacha.
4: Tutakuconnect.
6: We, mnagongana aje kwani?
5: Nataka kutuia hewani.
4: Nakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone.
5: Unakuja ufanye mambo. Nataka kutuia hewani.
7: Ni wadia peke yake.
5: Mkani mmoja ni wani.
4: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
8: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
9: Wezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Bank Kuu ya Kenya.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
10: Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano NCIC Kefomai ameahidi kuwafungulia mashtaka watu wote watakaoeneza semi za chuki na za kikabila au hata kuchochea wananchi hapa nchini. Akizungumza wakati wa taarifa ya pamoja ya vyombo vya usalama kuhusu uchaguzi mdogo wa Olkalau, Omai aliwataka Kenya kudumisha amani akisema taifa linastahili siasa za umoja badala ya siasa za chuki na migawanyiko.
11: The commission remains committed working with other constitutional commissions to safeguard the peace, unity and cohesion of our nation. Let us embrace civility and disagree and speak without destroying.
10: Kamati ya maadili ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imemwamuru mbunge wa Nakuru Town East David Gekaria kulipa faini ya shilingi milioni 2.5 ndani ya saa 48 kwa kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Kamati hiyo inayoongozwa na Lutalala Mukwana ilimpata na hatia ya kugawa fedha katika mikutano ya kisiasa na kuwapotosha wapiga kura kuwa hawahitaji vitambulisho vya kitaifa kupiga kura, hatua iliyotajwa kuwa matumizi mabaya ya wadhifa wake kwa manufaa ya kisiasa. Kamati hiyo pia imemwagiza Gekaria ya kuomba radhi hadharani. Aidha, Gekaria sasa anakabiliwa na uwezekano wa kushtakiwa baada ya ushahidi kuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma.
12: Failure to comply will attract further sanctions that will include barring the Honorable David Gekaria from participating in any electoral activity conducted by this commission.
10: Serikali inakabiliwa na shinikizo kufuatia kuvurugwa kwa mikutano ya kisiasa mwishoni mwa wiki katika maeneo ya Kisumu na Nyahururu na makundi ya vijana waliokuwa wamejihami. Muungano wa upinzani umesema matukio hayo yanaashiria ongezeko la vurugu za kisiasa zilizopangwa, ukionya kuwa zinahatarisha demokrasia, umoja wa taifa na utawala wa sheria. Viongozi hao wamelaumu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha vyombo vya usalama vinalinda wananchi.
13: Gunism has no place in Kenya now. Or forever, Kenya will not become another Haiti. Our answer to violence must never be more violence. Our answer must be justice, constitutionalism, and the rule of law.
10: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewatahadharisha wapiga kura watakaoshiriki uchaguzi mdogo wa Olkalou kutovaa mavazi yenye nembo ya vyama vya kisiasa siku ya uchaguzi, wala kupiga picha karatasi za kura baada ya kupiga kura. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekwona amesema atakayepatikana akipiga picha karatasi ya kura anaweza kufungwa jela kwa kipindi kisichozidi miaka mitatu au kutozwa faini ya shilingi milioni moja.
11: The sanctity and the secrecy of the vote requires that you keep it secret. That's why it's very, very important that we facilitate you to vote by way of secret ballot. So that is discouraged and it has consequences.
10: Seneta wa Vihiga Godfrey Osoti ameagiza taarifa kutoka kwa kamati ya seneti ya haki, masuala ya kisheria na haki za binadamu kuhusu utekelezwaji wa mpango wa serikali wa shilingi bilioni mbili wa kuwafidia waathiriwa wa vurugu za maandamano. Osoti anataka kamati hiyo kueleza jinsi watakaonufaika na mpango huo, watakavyotambuliwa, mchakato wa udhibitishaji pamoja na ratiba ya utoaji fidia.
14: While the recent allocation of Kenya shillings 2 billion has offered hope to affected families, many continue to grapple with the loss, trauma and uncertainty. Concerns have been raised about transparency.
10: Na michezoni, michuano ya kuania kombe la dunia mwaka 2026 inaendelea usiku wa leo baada ya mapumziko ya siku mbili, huku mabingwa wa Ulaya Uhispania wakivana na Ufaransa katika uwanja wa Dallas. Kikosi cha Ufaransa kikiongozwa na Kylian Mbappe hakina majeraha, huku Aurelio Tchouaméni akitarajiwa kurejea katika nafasi ya Manukone. Kwa upande wake, Uhispania Mikel Oyarzabal ataongoza safu ya ushambuliaji akishirikiana na Ferran Torres na Lamine Yamal. Mechi hiyo itaanza mida ya saa 4 usiku, huku mshindi akikutana katika finali na mshindi wa mechi ya kesho kati ya mabingwa tetezi ya Argentina na Uingereza. Slaven Bilic ameteuliwa kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Croatia. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 57 aliongoza Croatia kati ya mwaka 2006 na 2012, na sasa anarejea baada ya Zlatko Dalic kuondoka kufuatia kubanduliwa kwa timu hiyo kwenye michuano ya kombe la dunia inayoendelea. Croatia ilimaliza ya pili katika kundi L kabla ya kuondolewa na Ureno kwa jumla ya magoli 2-1 katika hatua ya timu 32 bora. Bilic alichezea Croatia mara 44 kama beki wa kati na kuweza kuifungia magoli matatu. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Mararana, Doldol na Banita. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Aiza kwa Ihenya.
15: Wanjani wako
16: Swadakta.
15: Na mic ni yako.
16: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
15: Wengine nao wanabaki. Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Diamond anatoweka, kamwambie ikiwa ni studio nyingine safi. Moja inatua dakika 18. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kwa station yako. Haya, kuchangia mijadala ni kwa 0204445975. Inasikitisha kuwa wanaume wengi sisi tunaogopa wake zetu. Lakini hii imepita kiasi, ati wewe unangojea watoto waje ndio uingie kwa nyumba yako. Hamwezi kuwa wili wewe na bibi yako kwa nyumba yako? Unaogopa mke wako? Unangoja watoto watoke shule unakaa huko nje? Sasa ile wameingia ndio unaingia kwa nyumba yako? Tuzungumzie hili swala. Ya
1: leo saa 4 usiku ni usiku wa mabingwa kupambana. France wanapigania kufuzu finali na kusogea karibu zaidi na taji lao la tatu la World Cup. Spain nao wana ndoto ya kurejea kileleni na kutoa ubingwa wa dunia kwa mara ya pili. Je, ni Les Bleus watakaoendelea na safari ya ubingwa au La Roja wataandika historia yao? France dhidi ya Spain leo saa 4 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kakamega, Murembe Bosi, Friday 31st July, Kwitsae Kakamega, saa 12 asubuhi hadi jioni, na Definite Assurance, burudani, zawadi kemkem, na burudani siku nzima, ukiwa na Gidi na Ghost, bustani la MJ, Mbusi, na Lion Teketeke. Tua yote itako covered na Definite Assurance. Kama unahitaji insurance ya gari, medical, fire, bonds, biashara insurance, team Definite Assurance watakuwa kukusaidia hadi ukue covered. Friday 31st July, tukutane Kakamega, tupige burudani na Definite Assurance. You are definitely covered. Banki Kuu ya Kenya, CBK, inasherekea miaka 60 ya kuhudumia wa Kenya kwa uaminifu.
2: Mtu wangu, umesikia manufaa ya DAO CSD ya Banki Kuu ya Kenya? We, hii kitu ni fiti. Moja, kwa sababu unawekeza pesa kwa government securities na mapato yake ni ya uhakika. Ya pili, pesa inaingia kwa akaunti yako bila kuchelewa. Ya tatu, waweza kuchukua mkopo dhidi ya government securities zako. Rahisi! Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
1: Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Kashinski anatua stesheni yetu Radio Jambo na Lift Me Up. Ukiwa nami saa Abramuel Mololo kwa mazungumzo wazi wazi. Huwa tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Na leo nimeshangaa, tunaoa wanawake ambaye tunawaogopa. Huyu anangojea watoto watoke shule ndio aingie kwa boma na mke wake. Na watoto wake. Anaogopa mke. Yaani wewe unangojea watoi watoke shule ndio ingie kwa nyumba. 020-44-45-975. Habari ya leo?
1: Salama sana Bram Ololo.
0: Ushasikia kama hii tangu zaliwe jameni?
1: Kwanza kejemeni changaza. Imetoka tu nyumbani na zile mahindi na kuliwa huko.
0: Mahindi na kuliwa?
1: Na mvua inanyesha hapo Western na kuisera hapo Muhaka, mvua inanyesha mingi sana.
0: Wewe ni watu wale muendagi mageshagi kweli?
1: Leo nimejaribu, nimeenda Bram Ololo.
0: Safi.
1: Sasa nikisema hivi. Wenye kusema kwamba ninaporudi jioni kama nimechelewa, lazima ngoje atie bibi nje ya mlango. Hapo mimi sikubaliana. Lakini kuheshimu bibi lazima uheshimu. Mkae mnaelewana. Ile kenye nakwambia lazima msikize. Lakini ukijifanya wewe ndio kitu wa nyumba, kenye unasema wewe ndio unatoa order. Hapo huwezi kaa na bibi. Lazima mkae unyenyekee. Bibi akwe juu yako na ukwe chini.
0: Ukitaka kuingia kwa nyumba lazima ungoje watoto wakuje ndio uingie nao. Otherwise atakuchapa. Ai, Ogolo unatudanganya. Radio Jambo.
2: Jambo.
0: Sema.
2: Mololo.
0: Yo.
2: Kumbe ni wewe ndani producer?
0: Ni mimi.
2: Mimi naitwa Kimu Angeria, fundi wa ndege, daktari wa meno ya kuku.
0: Yes.
2: Hii ni sheria gani mpya ilifika tena?
0: Kuna sheria mpya ati sasa watu wanaogopa bibi zao. Akitaka kuingia kwa nyumba, anangojea watoto anaingia nao. Ukiingia peke yako unaweza tandikwa.
2: Hii
0: ni Kenya iko na mambo. Tyson.
3: Yes.
0: Habari ya leo?
3: Nzuri sana. Sasa? Wanawake wa siku hizi ni kama zero.
0: Aya.
3: Ukiingia kwa nyumba, pesa iko wapi? Hata salamu hakuna.
0: Hoi. Amos.
4: Bramwe.
0: Sijasikiaga kama tunaogopa bibi zetu paka ati tunangojea watoto tunaingia nao kwa nyumba.
4: Bramwe, unaona kama mimi ni Mluya. Na kutoka Western Bungoma Chwele hapo kuja Baraki. Mimi siwezi ati niongoje bibi ati nichape mimi. Kwani bibi ndiye alinioa?
0: Si ndio nashangaa, mnanishangaza.
4: Bramwe, kama sisi Mluya. Unachukua rungu na tandika huyo bibi kwa makoti paka akae chini.
0: Tukubali watu kupiga wanawake. No, jameni. Joseph.
5: Yes, Mololo.
0: Ushasikia kama hii?
5: No, ai bana, sijaisikia bana. Wewe ni mwanaume aina gani bana?
0: Ati anangojea watoto watoke shule ndio aingie nao kwa nyumba. Otherwise, hata kanda kando.
5: Mwanaume.
0: Huyo
5: si mwanaume, Mololo bana.
0: Wanaume wanakanda kando, mjukuu.
6: Yes, Bram.
0: Nasikia mnaogopa kukanda kando.
6: Hapana, unaona nini Bram? Vile mimi kama kuna makosa amefanya. Sasa utaogopaje bibi yako?
0: Unangojea watoto kwanza wakuje ndio uingie nao kwa nyumba.
6: Huyo jamaa ukifuatilia kama kuna makosa amefanya.
0: Habari anaipata? Laban.
7: Habari ya Malolo.
0: Niko salama.
7: Sasa hivi niko tasi anatembea huko ndani ndani.
0: Karibu.
7: Asante. Mimi naweza sema hivi. Hakuna siku yenye mimi nitaogopa bibi yangu.
0: Hadi.
7: Kwa nini ni muogope?
0: Utapigwa makofi, wengine wanaogopa kukandwa.
7: Hakuna hiyo ni belief zingine zenye hakuna. Kama unapenda mtu, mbona wakati wenye uliamua kumpenda? Hiyo time huko unamtoroka, ulikuwa unakaa naye kila wakati. Na sasa sasa hivi wakati wenye umezaa naye watoto unaanza kumtoroka.
0: Unamuogopa.
7: Umeona mimi siwezi fanya kitu kayo. Sasa mimi hata sai. Nafikanga kwa nyumba mapema sana ili hata apike chakula tukule wote na yeye sani moja.
0: Habari wanaipata? Omalua.
8: Mamaru ya Richard Omaru kutoka Angola. Mama Brown.
0: Ninashangaa mimi.
8: Mimi hata ninashangaa kwanza mamangu amekutamia sana, anasikiza Radio Jambo, anamesema kijana wangu ukiingia salamia Brown ya Mololo nitamletea kuku.
0: Na nimeshukuru sana.
8: Anaitwa Josephine Nafula Juma.
0: Asanti.
8: Sasa waje nikwambie Brown Mololo.
0: Niambie.
8: Mtu mwenye anaogopa kuingia kwa nyumba mapema. Abendu wa Kenya. Kitu ya kwanza, lazima uingie kwa nyumba mapema hata jirani pia ajue. Kwa sababu wale wenye wanaokopa wanapata maybe hawataki majirani wajue kitu yenye wamepepa. Ukiwa kwa ndoa lazima mjadiliane vipi na bwana, mjue kazi yenye mnafanya, ndio sasa watoto pia wajue mko na wako na wazazi wanakuja mapema.
0: Habari wanaipata? Yeah, umenishangaza.

0: Vijana barubaru wa Ashley Music wanatoweka sasa hivi. Haya, nikupe fursa manake Kakamega Get Ready Radio Jambo Roadshow itakuwa inaelekea huko tarehe 31 Julai. Tutakuwa gidi na ghost asubuhi pale Kakamega Bus Park. Alafu barabara tutakuwa na roadshow, tunapitia pale Shuro Center, Sianda, Mumias, Sabatia, Bukura, Malinya, Sigalagala, alafu Kayega. Mziki wa kukata na shoka utakuwa na pigwa live entertainment, itakuwa pale tukiwa njiani kuwaletea roadshow ya kukata na shoka. Basi kokote utakapo kumbana na crew yetu ya Radio Jambo, njoo basi tusherekee, tuangazie siku hii tarehe 31 Julai. Save date hiyo, manake Radio Jambo Kakamega tutakuwa pale. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzendo, umenirusha.
3: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambie 45 years.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kama ungekuwa na mtoto na mimi mwenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe, unaona?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
3: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe, mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
2: Okay, sawa, mimi nakuombea maisha mazuri.
3: Ndio.
2: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
3: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: lia nyota huyo wa Argentina. Paris Saint-Germain wanatarajia kuanzisha mazungumzo ya kumsajili Lucas Digne kutoka klabu ya Aston Villa baada ya michuano ya Kombe la Dunia kukamilika. PSG wanatarajiwa kulipa pauni milioni 8.5 kwa beki huyo wa kushoto na ambaye yuko tayari kurejea katika klabu yake ya zamani. Hata hivyo, uhamisho huo utasubiri hadi amalize majukumu yake na timu ya taifa ya Ufaransa na ambayo itavana na Uhispania katika nusu finali ya michuano hiyo. Hali ya mawingu inashuhudiwa katika maeneo ya Engineer, Molo na Olkalau. Kwa habari hizi na zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
1: Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
2: Kwa nini madarawa tena niambie kitu kama hiyo?
3: Anataka muongee.

Sauti Soul Afrika. Ikitua mbili dakika sita huwa tunakumbana na wewe kukutumia message kwa 0700 746 975. Unatuambia stress ambayo unakumbana nayo. Jukumu letu tunasema sharing is caring, ni kukupatia maoni yetu. Huu mwanaume yako na stress, na hii ni stress kali sana, na amekaa na mke wake kwa boma, kwa hivyo anasema tusicheze simu yake hewani. Huyu mke mkikosana, anavunja vyombo vyote kwa nyumba. Wewe unakosana na bwanako, unavunja vikombe, masahani, TV, viti, unavunja kila kitu, unaenda. Alafu mkipatanishwa, ukirudi, unaanza kusema na hii nyumba inaga vikombe.

hii nyumba inaka masani, hii nyumba inaka radio, na wewe wakati ulikosana na mume wako, wewe ndio ulivunja kila kitu kwa ile nyumba. Huyu mzee amesema amechoka kununuaga vitu, wewe ukikasirika kama mke unavunja vunja yote alafu naenda kwenyu. Alafu ukirudi unauliza. Hata huna haya. Ati hii nyumba kwani haina vikombe? Hii nyumba haina vyombo? Na wewe ndio ulivunja kabla uje. Aya bwana, hii tunai katiba ibadilishwe, wanaume wanaumia. Tumpatie ushauri, anaanzia wapi? Manake amesema anunui vyombo.

0: Ozalima ni Mbosho anatoweka station yetu Radio Jambo ikitua 2:13 ukiwa nami Sir Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Anatujuza stress ambaye anakumbana nayo. Mke wanapokosana anavunja vyombo vyote kwa nyumba. Na anaenda TV, radio, vyombo vya jikoni na vitu vingi. Na akirudi wakati wamepatana, anakuja akiuliza hayo maswali. TV, kwani hii nyumba ina TV? Hii nyumba ina vyombo? Hii nyumba ina radio? Na yeye ndiye alivunja. Na huyu mzee sasa ameamua hata nunua. Watakuwa akivunja, akienda, akirudi, anapata hakuna kitu. Kwa sababu amechoka kununua vitu, huyu akikasirika anavivunja anakwenda kwao. Akirudi anauliza, hii nyumba ina vyombo? 0204445975. Tuzungumzie hili swala. Mke ana haki ya kusema hii nyumba ina vyombo na yeye ndiye alivunja vyote? Eh? Na wanawake pia mtupigie simu. Laban.
1: Habari ya Malola.
0: Unasikia masaibu hii?
1: Eh, masaibu ni mengi sana Malola.
0: Jamani.
1: Hiyo station imenifanikia.
0: Haya.
1: Ndio nikianza tu ndio naingia sasa ndio ninaoa.
0: Eh.
1: Sasa wakati wenye mlikuwa mnakosana kidogo anapasua vyombo anakimbia.
0: Haya.
1: Nikakuja ikafika wakati wenye anakimbia na kama muda kidogo anarudi.
0: Eh.
1: Namwambia sasa tunaanzia wapi? Sasa mimi
0: eh,
1: hakuna mahali penye naweza toa pesa yangu kwa mfuko ninunue kitu.
0: Eh.
1: Mwenyewe akaanza kuyo, akaanza kweli kuona kweli hii maneno mimi nakosea.
0: Eh.
1: Anatoa pesa yake?
0: Eh.
1: Ananunua vyombo?
0: Hala.
1: Anatumia.
0: Eh.
1: Na kutoka hata tukikosa, hata kutoka vile tulikuwa tunakosana.
0: Eh.
1: Hakuna kitu yoyote yenye alikuwa anabeba kwa nyumba akienda kwao.
0: Ah.
1: Anabeba manguo zake pekee, tena ananingoja wakati wenye mimi siko.
0: Wa?
1: Anatoka tu pole pole na manguo peke yake, hawezi beba vitu kitu yote yenye alinunua kwa nyumba ni ati aende nayo.
0: Habari tunaipata. Father.
2: Molola.
0: Yeye.
2: Ni aje?
0: Tuko poa jo.
2: Kwa tindata.
0: Musaomo naona akua tindata.
2: Sasa?
0: Eh.
2: Hapo unajua hizi vitu zinafanyika hivi?
0: Eh.
2: Wakati umeoa bibi, wakati anafikiria kuenda anaona mke mwingine atakuja aenjoy maisha wakati yeye ametoka hapo mahali.
0: Aenjoy TV na radio na vikombe.
2: Na radio. Anachukua nyundo.
0: Eh.
2: Anapiga katikati.
0: Eh.
2: Alafu hii radio hii kama ni ya sani kile anapiga chini ya simiti.
0: Eh.
2: Alafu anajiuliza wakati anajirani huku mali alitoka majirani anamwambia eh, hapa kwako hakuna mtu mwenye ameingia sana kuja ana request sana. Mbona ndiarudi za vitu na anarudi kwenda. Sasa wakati anarudi hapo.
0: Eh.
2: Anaambia mzee, tununue vitu vingine, one iliharibika na mtu tatizo ni alifanya. Sasa kitu kama hiyo wakati unajua problem inakuwanga mwanamke anasikia wivu.
0: Ni wivu anafikiria mwanamke mwingine ataenjoy TV.
2: Mwingine alifunja sofa set 1040.
0: Ai.
2: Akakata na shoka. Yeye ni wivu.
0: Mato.
3: Ah, Bram, mambo vipi?
0: Tuko swati.
3: Nakwambia tuko hapa Kiambo tumetulia tumesubiri Spain versus France.
0: Imagine.
3: Sasa hapo kudraka moto.
0: Eh.
3: Nasema hivi Bram.
0: Eh.
3: Katika ndoa hasira ni hasara.
0: Hasira ni hasara.
3: Hasira hasara ni kitu kingine mbaya.
0: Na naambia mzee anunue zingine.
3: Na mzee na yeye lazima atopoke.
0: Ah,
3: mimi Bram.
0: Utanunua?
3: Siwezi nunua.
0: Eh.
3: Kwa mfano.
0: Eh.
3: Mwezi wa pili.
0: Ndio.
3: Kuna nyumba ilikuja ikachomeka hapa Kiambu.
0: Eh.
3: Na hapo tulikuwa tunaweka tulikuwa tunaweka miziko zetu ya hisa kazi.
0: Jee.
3: Yo nyumba venye ilishika moto.
0: Eh.
3: Kuna wamama hapo wanatengenezanga kucha.
0: Eh.
3: Walikuwa na mitungi sawa 20 liters.
0: Jee.
3: Nikaamua nilikuwa naona kila mtungi na pita na maji naenda kujokumwaka huko ndani.
0: Unajaribu kupoza moto?
3: Najaribu kupoesha moto.
0: Eh.
3: Sasa kuna mtungi ya mama mmoja ikachomekea huko ndani.
0: Eh.
3: Ikatoka sasa moto imesidi tukatoka mbio na ilikuwa mimi ndio nimetoa.
0: Eh.
3: Ilibidi aniseme nifanye nini, nilipishe mtungi wacho urudi.
0: Na wewe ulikuwa unajaribu hata kusaidia duka zao?
3: Na mimi nilikuwa naenda kusaidia huko.
0: Kaka Asudi.
4: Molosho, jambo.
0: Si jambo, nakuhofia wewe.
4: Mimi mzima.
0: Eh.
4: Nimekaa tu hivi hivi nang'ang'ana na baridi ya maeneo ya Kawangware.
0: Mzee anauliza vyombo viko wapi na mke alivunja.
4: Sasa Mororo, mimi nampa ushauri wa watu kama 20 japo ni mtu mmoja natoa.
0: Eh.
4: Yeye amfikishe mkeo pale Madhare.
0: Ampeleke Madhare.
4: katika hospitali ambayo inapima watu akili ambazo zina tatizo kabla achukua chochote. Manake mwezi niambie kwenye familia mtakosana alafu mke amue kuharibu kila kitu.
0: Yeah.
4: Alafu maridhiano inapopatikana anauliza vitu katika nyumba vimeenda wapi.
0: Jameni.
4: Mwanzo kabla mzee hajafanya ushauri wote wala kumrudisha wala kunua vitu kwenye nyumba.
0: Yeah.
4: Namuomba afike Magare na mkewe na suluhisho itapatikana bwana Mauri.
0: Mutahi.
5: Eh, problem.
0: Hii inanishangazanga sana.
5: Ni kweli, lakini wamama yote
0: kimsema.
5: Na fanana.
0: Wengine hawawezi vunja vitu.
5: Yote na fanana kwa sababu nakaa mtoto kwa sababu yangu ilikuwa naye. Yangu aliuza ngo ilikuwa sana usiku. Jamaa alipiga simu saa sita kumwambia iko na kazi imepatikana mahali. Takuja kesho. Anambia nakuja saa 10. Kuamka saa 10 kumbe mmegasirika.
0: Aya.
5: Siku kwa nacho mmegasirika ilienda tu kazi kuruti. Aliuza ng'ombe akaenda kwao.
0: Aya.
5: Kuenda kwao kukaa kidogo akaanza mimi naanza kutuma wazee. Wazee akaenda kurutisha. Akakaa wiki tatu. Akaanza kusema hii ng'ombe hakuna yaani hii nyumba hakuna ng'ombe.
0: Hakuna ng'ombe ya maziwa.
5: Atakaa aje na wewe liuza.
0: Aya.
5: Kidogo akaanza kupigia kelele. Kumwambia nunua ng'ombe. Mmenunua ng'ombe kidogo. Kukaa wiki moja.
0: Aja.
5: Mama yake akamwambia kuja nyumbani kuna kitu nataka tufanye. Akauza hiyo ng'ombe.
0: Tena.
5: Akauza ng'ombe kidogo tena ingine.
0: Auwi.
5: Iliona yote nafanana. Saa hizi nunui.
0: Aya.
6: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na atayemeka na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwasi na bibi yangu.
6: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Aya.
6: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
6: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
6: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
10: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
6: Wanja ni wako.
11: Niko suave.
12: Suwa dakta.
6: Na Mike ni yako.
12: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndiyo sasa watu wanarudi saloon.
6: Sima wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: Donjo Maber. 2:24. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo ya waziwazi kitengo cha stress. Stress ambaye anakumbana naye ni kuwa akikosana na mke wake anavunja vitu kwa nyumba, TV anavunja, radio anavunja, vyombo anavunja, vitu vya nyumba anavunja anaenda. Wakisikizana akirudi, anarudi akiuliza TV iko wapi, radio iko wapi, vyombo ambavyo vilikuwa jikoni vipo wapi, na yeye ndiye alivunja. Sasa anatuuliza, tumpatie. Mama amekaa na mke wake wanasikiza Radio Jambo kwa 020-44-45-975. Tumpatie ushauri. Jamaa huyu Fred, karibu Radio Jambo.
1: Hello, Bramwell Mololo.
0: Habari ya leo?
1: Habari ya leo.
0: Saidia huyu mzee.
1: Huyu mzee bwana kuna shida. Sasa huyu mimi nasema
0: hivi.
1: Inaonekana kama huyo mwanamke anaende tu
0: wapi. Yes.
1: Waangalie kama sasa anapatua kitu akienda anarudi.
0: Kwa hata unasema apelekwe Mathare?
1: Ya apelekwe Mathare, Bramwell, zaza watasaidiana aje tu huyu kila zaa kinunua vitu inapasuliwa.
0: Ya.
1: Inapasuliwa. Na ni marudio, zaza ni mtu apelekwe Mathare asimwe labda akona shida ya kichwa.
0: Ya.
1: Inafika mahali inaruka.
0: Ya.
1: Inarudi normal, kumbuka ile vitu alikuwa anafanya inaanza kukumbuka alikuwa amekosa. Unaona?
0: Manucho. Omalwa.
2: Wamaro kutoka kwa mambo Bram.
0: Sema.
2: Poa sana, sasa wacha nikwambie Bram.
0: Niambie.
2: Waifu Matilio.
0: Eh?
2: Afaye apasue vitu kwa nyumba. Kiti ya kwanza huyu mjamaa afanye hivi.
0: Yeah.
2: Akae chini achangazie nani mwenye achangalie nani mwenye alikuwa na makosa. Wakisha kaa chini aite wazazi. Kwanza aite maprata wa huyo pipi. Alafu wakae chini na maprata wa huyo mjamaa.
0: Yeah.
2: Wakae chini, wakisha kaa chini wapate solution. Juu pipi haifai apasue vitu alafu aende alafu arudi aseme tena anataka kitu. Yeye mwenyewe kama anataka kununua anunue, kwa sababu yeye ndiye alipasua, sio bwana. Ama kama ni hivyo, mjamaa waachane na yeye, atafute akae chini atafute pipi mwingine.
0: Eliud,
3: habari ya leo ndugu yangu.
0: Mimi nashangaa na hii Kenya jamani.
3: Nakwambia hii ndugu yangu kweli ana mfito jamani. Kwa sababu sasa kama utakuwa unanunua vitu na vitu inaharibiwa. Alafu tena hapo sasa itakuwa una uhakika kweli hapo kuna mke kweli, na hata hapo hakuna dalili ya kuishi.
0: Hapo hakuna mke.
3: Hapo itakuwa ni kuharibu vitu. Yeye jamaa aachana na yeye tu na atafuta maisha mengine.
0: Amekusikia? Ogolo wa Kibra.
4: Hello Bram Mololo.
0: Sema.
4: Mi kwangu naweza sema hivi. Wakati mnapokosana usichukue kauli haraka.
0: Yes.
4: Kwanza nafaa fikiria hii kenye nataka kufanya hii ni mzuri, inaweza niumiza ama inaweza fanya namna gani. So hii ni hasira. Na kukosa kujua, maana kuna kitu kwa kijaluo tunaita shikoshe koshe. Shikoshe koshe, unapata mwanamke anasema kuna hii shikoshe koshe, kitu kama nyoka hii kichwa na mkia huwezi jua ni kichwa ama ni nini, hairudingi nyuma.
0: Inaendaga sideways.
4: Anasema mimi nikosana nayo sitairudi. Na sasa hizi jua wakati anaenda. Maneno inaweza tengeneza tena mrudi mkae pamoja.
0: Ndio hiyo shikoshe koshe. Mama Queen.
5: Brad.
0: Yo.
5: Habari ya usiku.
0: Tunapiga weras tukingojea game.
5: Nikuimbie. Weka wimbo ukimaliza usiwache bila kuweka ile wimbo. Kweli ndugu sikilizeni niwaambie.
0: Sikilizeni
5: niwaambie kokoti nilipooa. Bibi moja mrembo na akaleta sara.
0: Vikombe.
5: Akavunja vunja visani.
0: Aya. Ndio hii.
5: Unachwanga yote. Ndio. Wacha nikuambie. Hawa wanaume ndio hawajui kudili na wanawake kama hawa.
0: Ala.
5: Mwanamke akibeba vitu amewacha nyumba peke yake. Ametoka. Kama mko town hama.
0: Aya.
5: Kama uko nyumbani oa.
0: Aya.
5: Mwanamke mwingine kwa nyumba.
0: Yeah.
5: Akirudi nguruma kama simba.
0: Yeah.
5: Hakuna kuguza mke wangu. Rudi ulipotoka.
0: Aya.
5: Umekuja na nini?
0: Juu
5: wao ni kama wanakumaliza. Mtu anabeba kila kitu akienda.
0: Yeah.
5: kurudi anarudi mkono mtupu.
0: Imagine.
5: Anafika wapi Bramwell?
0: Imagine.
5: Wanakuja kumaliza hawa vijana.
0: Ai.
5: Wacheni kukua wapole sana. Hawa wanaume wamekaliwa.
0: Huh? Eh, wagurume.
5: Kama mushroom, obwalo.
0: Wagurume.
5: Nyinyi ngurumeni, wanaume ngurumeni, wanawake waogope. Alafu kulikuwa na kitu imekuja ati babe. Babe kitu gani na anakubeba? Babe kwenda huko wewe mume
0: kwa nyumba. Wanaume kitu wa babe unaacha viumbe vya nyumba vinaenda David.
6: Eh hey, Mororo.
0: Habari ya leo?
6: Mzuri sana, habari ya Radio Jambo.
0: Radio Jambo tunangangana.
6: Yes.
0: Yes.
6: Sasa mimi naweza sema hivi.
0: Eh.
6: Afadhali mwenye anabeba vitu.
0: Haya.
6: Kushida mwenye anavunja.
0: Eh.
6: Kwa sababu huyu mwenye anaenda na vitu, unajua anaenda
0: kujisaidia.
6: Na akitaka kurudi labda atarudi nazo.
0: Eh.
6: Lakini huyu mwenye anavuja kila kitu.
0: Imagine.
6: Sasa ni kumaanisha huyu anataka kuangamiza huyu mwanaume.
0: Na akirudi anakuuliza mbona nyumba ina vikombe na TV na yeye alivunja.
6: Sasa hiyo ni kumaanisha.
0: Eh.
6: Pia huyu anaweza kuwa maybe ako na mihadarati anatumia. Unaweza fanya kitu hapo. Alafu waanze kuuliza vitu zilienda wapi. Unaona wale watu wanatumia mihadarati anatafuta simu na ameshika.
0: Eh, ameshika simu anazoa nani ameshika? Nani ameiba simu yangu kwa matatu?
6: Nani ameiba simu yangu?
0: Kwa matatu na ameishika.
6: Eh, pia wameingia kwa mihadarati.
0: Hey, David analimaliza hapo. Ojira.
7: Eh, salama ya pali.
0: Tuko salama.
7: Sasa mimi nasaidia huyo jamaa hivi.
0: Eh.
7: Hata kama huyo mwanamke ni mrembo wa aina gani?
0: Hata kama ni mrembo.
7: Awaachane naye.
0: Mara moja.
7: Wetu wa kijiji.
0: Eh?
7: Akivunja vyombo namna hiyo.
0: Mm.
7: Anatumwa kwao aenda akalete ng'ombe.
0: Anaenda analeta ng'ombe Muse.
7: Bila ng'ombe hawezi rudi kwa hiyo boma.
0: Kwa hivyo huyu atumwe akalete ng'ombe.
7: Huyu atumwe nyumbani akalete ng'ombe.
0: We? Protas.
8: Yeah.
0: Twende kazi.
8: Kazi Bram namna gani?
0: Niko swafi.
8: Kazi kabisa sasa.
0: Eh.
8: Ukipata bibi mwenye anataka aende alafu anapaswa paswa vitu kwa nyumba.
0: Eh.
8: Hiyo mama huenda ako na share laptop ya kitanda mattress yake ya mkanda yake.
0: Eh.
8: Ndio naonanga anataka aende awache nyuma kitu.
0: Ati anaogopa bibi mwingine atalalia hiyo kitanda.
8: Eh, sasa naripu haripu haende alafu hataki kuachika anaenda lakini roho iko nyuma.
0: Walolo ya ye, Stanley.
9: Yes, Mololo.
0: Saidia.
9: Habari ya studio.
0: Studio tunapiga weras.
9: Naona kabisa Mungu anasaidia.
0: Amen.
9: Ati mama kwa shule vitu labda aende labda anakuja anaulizia Stanley malaria ati mbona hakuna kabati hapa, mbona hakuna redio hapa.
0: Anauliza hii nyumba gani haina mazani.
9: Ati nikomba hakuna masanya hakuna.
0: Na hendi alivunja.
9: Kwanza unaona Bramwell.
0: Eh.
9: Mimi wakati yenye atavunja vunja hiyo vitu.
0: Eh.
9: Hii nitaita wa kwao.
0: Eh.
9: Hii nitaita wa kwao kuja waone hiyo vitu, si ndio?
0: Eh.
9: Wataenda na msichana wao.
0: Waende na msichana wao.
9: Ah, si wakati wenye wataenda na msichana wao.
0: Eh.
9: Alafu alafu tulete amani alafu tulete amani.
0: Eh.
9: Ah, Bramwell alafu akuja ameulizia ati mbona hakuna visani na mwambie ni wakati yenye ulikuwa na vunja vunja ukienda.
0: Eh.
9: Sasa wewe pambana na hali yako, nunua vikombe na visani.
0: Habari anaipata.
9: Hiyo sasa.
0: Wololo ya ye.

0: ish ish mwenyewe.
1: Sasa unajua ish ish ni majanga, sasa niweke bila ish ish. Ish ish lazima ikuje na bila.
0: Jina la kukuza mwana, anaga shida. Jasikia mtoto anaitwa Tabu. Mimi niko na rafiki yangu, mamake anaitwa Tabu.
1: Osman Tabu.
0: Yako na Tabu.
1: Mhm.
0: Ah. So wewe Mr. Ish ish.
1: Anasema kataa hiyo.
0: Rabio anachukua ngoma inaandaliwa kule tayari kwenye lango kule, anaingia Kylian Mbappe, lakini kipa au naye Simons anatoka haraka na kuokoa situation kule. Kwa pigiwa pasi moja mufti sana kule lakini Kylian Mbappe akajaribu kuzama kule na kataa, anapiga tena inakuwa ni kona. Ni Gidi niko VOK Mombasa. Asante sana Gidi, karibu sana waambaje. Hii ilikuwa time ya Gidi. Oh. Game iko fiti. Tunapata loud and clear. Gotea Dianga na Paul wote wakiwa toy ni Jerry. Asante sana Jerry. Ongwaro stage 2 ni King George KG wa Ongwaro. Asante sana. Kona inaletwa. Ngome inageresha kichwa kule kinaita bado. Kipa anatoka na. Wachilia tena huku. Bado wasikizani kule. Wasikilizaji namuona na porte yuko chini, referee anasema kuna madhambi. Sijui madhambi inatoka wapi na kipa wao ndio mwenye kuingia wangu wangu huko.
1: Yeye ndiye aliyewe. Yeye ndiye aliyembamiza mtu. Naam.
0: Mchezaji mwingine yuko chini kule. Anasema upomekano amemwingia na porte visivyo.
1: Alisakama.
0: Kipa na Oyaza bala hawakuelewana. Kinaona wanasabahiana.
1: Kiducho hapa ana nadhani itabidi nao pia wajaribu kuangalia, ila napenda sana clearance aliyoipiga pale Unai Simons. Jumanake alikuwa ameingia vizuri sana Kylian Mbappe. Hapo ingepenya kidogo sana. Hizo sasa ndizo himaya za Mbappe mwenyewe.
0: Edgar Tandaza from Cheplangeta Buruti Kericho but currently at Kikuyu. Asante sana mzee Todlo, niko nyuma ya mala mbaya sana hiyo cup, lazima Mbappe achilie. Ni Kagoro comedian Mr. Original toka Thika, salimia mtoto wa dadi aka Mr. Ish Ish. Sikia sasa. Mzee Mfaransa leo atajua ajui. Mount Elgon Locked Jalas Jalasa, asante sana. Wanapata faul huku wa Faransa samani wa Spania baada ya gongana gongana kule, sijui refa kunani. Ivan Button
1: pana ish ish yenyewe sasa ndio muda inajiri. Jumanake vute ni kuvute hapa, anajaribu kuangalia, alikuwa anatoka vizuri tu mchezaji huyu Osman Dembele.
0: Anafeel Osman Dembele aligongwa na pale kulikuwa kuna faa kuwa na faul,
1: bas lakini refari akaifumbia macho tu.
0: Marco Kurela anachukua pembezoni kushoto, anapiga 45 kule, lakini mpira unachukuliwa na Rabio katikati ya uwanja. Anaenda pembezoni upande wa kulia, kata moja kule, ni Michael Olise huyu anakata moja kule, lakini anapokonywa ngoma huko. Baena cheza ngoma tamu vile katikati ya uwanja, inageleshwa tena nyuma kule, wanaondosha Kukurela. Achila Rios napigwa katikati ya uwanja, Fabian Ruiz anachukua moja safi kwake mchezaji wa Yazabala, inageleshwa ngoma nyuma kule, tiki taka huku. Vijana wa Hispania wanaonana vizuri, nipe nikupe ndio ndo wao. Achela Rio mpira unatamba kutamba, msikilizaji, puta puta pembezoni upande wa kushoto, anakwenda chini kule, refa anasema tuende kazi. Oyazabala fungaji wa lile bao la kipekee ambalo limeseparate timu hizi mbili. Kiatu kule tena mchezaji Fabian Ruiz yuko chini tagaga mitri ya kwamba anapigwa na shoka.
1: Ndio hawa star 821 hash, msikilizaji, zinapongezwa dakika zile za nyonga nyongezi hapa. Nawe pia sepa na kakitu star 821 hash, inakuwa ni vizuri sana. Bonyeza pale, alafu kisha kuna boxi sita, chagua zote ikiwezekana, chagua utakazoweza, kama ni 2, 3, 4 fanya vile mara nyingi uwezavyo, jizidishie nafasi ya kuweza kusepa na mado. Up to 300k zipo ndani.
0: Asante sana ukuku wa mrega, unasema salimia mtoto wa dadi. Britania World Cup kama kwa kweli imekuwa true sana kwetu sisi kama mashabiki wenyu. Asante sana ukuku, bila nyinyi mambo ingekuwa freshi.
1: Tunashukuru pia kwa kutuaminia pia.
0: Haya
1: mzee, mimi nahisi Mfaransa itabidi ajaribu kuangalia upya.
0: Dakika sita zaidi tutakuwa tunazikwenda huku, nam
1: haipenyi hata kidogo. Huyu sio yule Mfaransa ambaye ilikuwa anamtarajia kwamba atampeleka Mhispania Yosa.

0: zile pia pasi nyerezi zinapatikana moja baada ya nyingine lakini ni baada ya dakika 5-6, yani zinapotea sana, na hivyo nadhani itabidi kama sio sasa hivi basi wakielekea katika kipindi cha mapumziko angalie upya.
1: Mtu picha limenitoka ile, haya mtu wangu unaniambia umekuwa TZ lakini umerudi Tyron, asante sana uko Shelly, karibu sana, na uniambie nani huyo ampiga hiyo suti kama ya Otamax. Boniface Kitili unasema mmefanya kazi mufti nzuri sana, from Gen 1 to semi final hamna mfano, congratulations Radio Jambo at Toldo. Asante sana Kitili, na kuvulia kofia.
0: Thank you so much.
1: Maana pia sisi tunakazana.
0: Sema mipige suti kama ya Otamax.
1: Hey,
0: yule mwenye suti nyeupe vile.
1: Hello Toldo Courier, France Win, John Kimanjara wa Kiamwagi, Wada, Radio Jambo ni fire. Asante sana Kimanjara.
0: Thank you so much. Zidi kusema nasi 0700 746 975. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika msikilizaji.
1: Dunia kwa jumla.
0: Mkuu
1: wa Dendias, Dendias mkuu wa Kitengela, jua kali tuned pale, jua kali. Na leo pia jua bado ilikuwa kali Kitengela. Kama inakuwa huko jua kali, ajua imekuwa kali Kitengela.
0: Leo kamewaka vizuri pale Kitengela.
1: Acha tu. Dakika ni ya 46. Spain wanamuongoza Mfaransa 1-0. Mpaka sasa mguu mmoja uko kwenye finali. Tunaendelea, tunaelekea katika half time ambapo dakika 6 zimeongezwa. Ni ngoma isiyo na mfano wake. Hapa kila mtu ako na ndoto yake. Kuna ule ako na ndoto ya kwenda katika finali. Na Fransa iko na ndoto ya kwenda finali 3 kwa mpigo. Vile vile.
0: Maya jaribu kuangalia angalia. Maya jinsi na namna mambo yalivyo hapa.
1: Asante sana Ali Tafa, ananiambia huyo ni Usain Bolt. Asante sana.
0: Mzee wa kazi yule, shabiki wa Manchester United, sio?
1: Najuzo na wengi hapo. Huyo ni Usain Bolt, bingwa Abdi wa Nusra. KJ anambia huyo ni Usain Bolt. Ama kwa kweli wananidhibitishia, macho kwa runinga, sikio kwa Radio Jambo, kwa burudani. Asante sana kwa kuikubali na kuiaminia burudani. Jamani, niambie Toldo, burudani isikiliaga bedroom, mambo inakuwa fine. Mambo iko fine.
0: Ana runinga ya bedroom.
1: Yeye anasema hii sasa ni ya kusikizia. Anaisikizia bedroom. Akiwa na mama watoto. Na shughuli inakwenda kama kawa.
0: Inaeleweka hapo. Hapo iko vizuri. Umesalimiwa sana na shabiki mkubwa wa Chelsea anajulikana kama Ezekiel Geshia. Anasema anatupata vizuri tu. Anasema nawaaminia kwa hii shughuli. Kazi iko vizuri huko kimsabahi Amos Gishuhi pamoja na David Kehu, anasema machini ya bachelor hawa. Mekataa kuasi ukapela.
1: Dakika ya 50. Tunajaja ndani dakika 50, na ukumbuka kuendelea kubonyeza *821#. *821#. Nikwambia vile unazidi kuibonyeza hapa, ndio madoo nazo utapita, utapatana nazo. Tafutaji huwa achoki, akichoka tayari waga shapata.
0: Na boxi ni 6, unaweza ukapita na up to 300k. Asante sana. Sema yuko vizuri. Thank you so much. Rafiki yangu Chris all the way from Marsabit, sema upande ule wanatupata vizuri tu, inashika vizuri bila ish.
1: Upande wa Marsabit.
0: Huyu ni Chris mwenyewe,
1: Chris Buyu. Kuna jamaa anaitwa Chris Buyu, sasa hivi yuko kule Marekani. Chris Buyu ana mwanawe ni goalkeeper hatar, anamyombaga tu huyu goalkeeper apewe chance, anashikia college za kule US.
0: Apewe chance katika timu ya taifa
1: pale tu kwa kampu, sasa ile wako kampu. Aone kama anaweza, kama hawezi, na wanajitolea, nasema yeye kila kitu atajisimamia. Hataki kitu ambayo itasema ati yeye amlete tu aonekane tu kama anaweza kupata hiyo nafasi,
0: alafu siku ya kampa aingie pale apigwe tu majaribio.
1: Yeye atalipa ya tiketi yake pale, atalala yeye, atajua vile atalala, kile atakula, kama hawezi kuafford kwa kampi, yeye atajua vile mtoto wake atakuja, lakini angependa sana kumuona katika trials za timu ya taifa, manake anaamini kwamba amekuwa akiangalia makipa, anasema hakuna kama yeye. Kwanza hawa kucheza na miguu, anasema mashallah.
0: Wake yuko vizuri.
1: Mashallah. Kusikia mtu amekwambia mashallah.
0: Inshallah nafasi aje tu. Bora kuaminia.
1: Nitakuwa nikimtafuta hii weekend niweze kuongea naye. Huyu Chris Buyu huyu. Alikuwa amepiga, alikuwa ameongea na Puma.
0: Ehe.
1: Tutumie kit zao.
0: Mm-hmm.
1: Puma hawa Puma.
0: Kama timu ya taifa.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Puma ambao wana kit. Wana kit Ivory Coast. Na akaonesha ile benefit watapata hapa. Na kando na kukita Harambee Stars, kuna kitita wanatoa. Yani hiyo zaidi ya mwaka wameongea, ashashia na FKF. FKF sijui kama kuna mtu pale sijui anatakaje ndio iende through, sijui wanatakaje. Imagine Puma inakukit na inakupatia do.
0: Unajua hapo ndipo huwa nakireka sana. Yani maswala ya ufisadi.
1: Taifa tunajivaliaga tu manguo hivi. Na wale wana kit timu yote ya taifa.
0: Mhm.
1: Hawakit ati tu hii senior.
0: Mm-mm.
1: Wakianzana ni kuanzia junior mpaka madem. Wote wapige Puma.
0: Mpaka Starlet, yes, mpaka marafiki zetu wanaenda World Cup.
1: Ehe. Na mpigwe doju yake.
0: Eh, kero huwa ni ufisadi tu ndugu yangu. Kipindi itakapojielewa na tuweke ufisadi nje, jumanake utapata pengine aliyefunga, natumia jina pengine.
1: Ameongea na current office FKF, wakasikizana, kongea na Puma, wakaelewana,
0: alafu ikatokeaje?
1: Ikapeanwa hapa hivi proposal FKF, mtu akutia kidole tu ndio imekosa mpaka leo.
0: Pengine alikuwa anafunga duka ya mtu. Unajua pengine hiyo deal ilikuwa inafunga duka la mtu.
1: Hiyo deal bado iko on the table.
0: Hayo
1: pia mambo bado ndakuwa nikiaongelea Jumamosi hii.
0: Hata rais mpya wa shirikisho la soka Bwana Mohamed anajua hili.
1: Anajua?
0: Na amelala tu.
1: Anajua kwa rafiki yake huyo.
0: Ehe, mdogo wake Mariga analielewa hili.
1: Siko sure but ule CEO alikuwa kwa analijua.
0: Ehe.
1: Mara ya mwisho nilioji mtu kutoka FKF alisema hiyo proposal imefika kwa current CEO. Maybe mambo itakuwa fresh. Ile nilipouliza alisema unajua ule CEO ule ndege alikuweko, alikuwa na kazia. Sasa ule ashatoka itapi?
0: Sasa huyu alipo, kipi kimemzuia?
1: Sitaki kuongea sana, hilo tutakuwa tukipiga mbizi Saturday vizuri. Sijui kama wataanza kuzibaziba, washasikia nitaliongelea.
0: Utaliongelea
1: hilo.
0: Usifanye nikutembelee kwa ajili ya mambo kama hayo. Huyu ananikera sana.
1: Sana bali unakuwa nikiliongelea.
0: Huyu ananikera sana.
1: Kumbuka msikilizaji, unaendelea kubonyeza star 821 asha boxes ni sita. Acha kwanza tutafute hao ambao wanashinda madoo mengi zaidi kuhusu mkataba na kwa nikupatia. Umebonyeza star 821 asha ukashinda shilingi ngapi na kutafuta saizi. Kwanza sikiza wale walioshinda kabla.
2: Huyu ni Mzee Tondo na hii ni Radio Jambo. Nani wenzangu?
3: Edna Minai.
2: Uko set gani hii Kenya msupa?
3: Niko na Ivasha.
2: Vasha maneno za. Umebonyeza star 821 asha mara ngapi?
3: Mara tatu.
2: Mara tatu peke yake. Confirm umeshinda shilingi ngapi?
3: 13,000
2: na
3: box number 2.
2: 13,000 box number 2. Wow, congratulations.
3: Thank you.
2: Lakini wewe hujashinda bonus, unajua ni kwa nini? Kwa sababu hujabonyeza mara zaidi ya 5.
3: Next time ni mimi
2: nashinda
3: bonus.
2: Yes, lakini usikate tamaa, bado ukiendelea kubonyeza hivi kumbuka kuna 300,000 ambazo unaweza kupita nazo.
3: Siwezi acha.
2: Yes, kwa hivyo hakuna kulala au sio?
3: Kabisa sina.
2: Kwa wale watu wajafanikiwa, watu ambao bado wajabarikiwa, unawaambiaje?
3: Wacheze, mimi nilikuwa mara ya kwanza na nimepata pesa.
2: Hapo sawa. Asante sana, ndio hivyo msikilizaji, haijalishi unacheza mara ya kwanza au mara ya ngapi, lakini bahati ikisimama tu mtu wangu hizi ni zako. Star 821 ash. Kumbuka unavyocheza mara mob ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi, na mara tano mara nyingi unapata bonus inakuangukia. Star 821 ash. Acha nizame saizi nimtafute huyu wa saizi.
4: Please enter your password.
2: Umebonyeza star 821 ash mara ngapi?
4: Thank you.
2: Wewe ndio nakutafuta saizi. Kanganga liko kwenye simu yako. Unavibonyeza mara moja nafasi yako kushinda na simama zaidi. Haya. Anaendelea kubonyeza manake washindi hapa bado zinazidi kuingia hapa.
5: Hello.
1: Mambo ni aje?
5: Fresh sana.
1: Naitwa Mzee Toldo na ni Radio Jambo. Mwenzangu nani?
5: Nazungumza na Yudi.
1: Huko upande gani hii Kenya?
5: Ni kama ni Kitengela.
1: Ah, Kitengela, vumbi kibao huko. Umebonyeza *821#? Yeah,
5: nimebonyeza mara mbili, ya tatu nimepiga box number 4 nikapata 18K.
1: Wow, 18K. Na unaiongelelea tu hivi ni kama ijakubamba. 18K mtu wangu.
5: Yeah, nimepokea 18,000.
1: Umebonyeza mara tatu peke yake.
5: Mara tatu.
1: Unajua ukiendelea kubonyeza hivi kuna 300,000 zinakungoja.
5: Yeah, najua.
1: So uko rada.
5: Uko rada kabisa.
1: Hakuna kulala mpaka ijipe.
5: Ikijipa ni sawa.
1: Kuna watu wengine washabonyeza bonyeza lakini hawajapata nafasi ya kushinda. Au unawaambiaje?
5: Naambia wajaribu bahati. Najua pia nimejaribu mara mbili ya tatu nikashinda. Pia mtu anaweza kuwa na bahati yake, hiyo ni amepoteza pia akijaribu anaweza bahati.
1: Hakuna kukata tamaa.
5: Hakuna kukata tamaa.
1: Umesema siri ni gani ya kushinda hizi do?
5: Siri ni kujaribu tena na tena. Hakuna kukata tamaa.
1: Asante. Siri umeambiwa ni kubonyeza tena na tena. No cutting tamaa. Kuna kukata tamaa. Na tulisema usikubali kushinda hapo ama kushinda poa. Na pesa ziko hapa.
0: Shinda ka kitu.
1: *821#.
6: Radio Jambo, namba moja kwa spoti.

0: Da, sisi, uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Ata kuja ni tugongane.
2: Ati?
0: Babe ama babe?
1: Akuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakukonnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia ya wane.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia ya wane ya.
3: Ni wadunya peke yake?
1: Mkani mazu ni wane ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Watu wangu kila mara hunitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
0: Share nasi.
7: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
5: Hey.
8: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
9: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawals za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 00001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
0: Ni saa 5 kila siku saa 2 asubuhi. Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzengi, umenirusha.
11: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambie 45 years. Mimi nimewachia nyuma. Unajua pia lazima useme mimi nimewachia nyuma.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Kama ungekuwa na mtoto na mimi mwenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
11: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
10: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
11: Ndio.
10: Uishi vizuri na huyo mke wako.
11: Eh.
10: Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
11: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakujibu pia kwa maisha yako.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Ata kuja ni tugongane.
2: Ati?
0: Babe ama babe?
1: Akuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakukonnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia ya wane.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia ya wane ya.
3: Ni wadunya peke yake?
1: Mkani mazu ni wane ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.

0: Grab your 22-bet welcome bonus. Enjoy zero M-Pesa charge's best odds. Light up your fire this World Cup. Win 45 million shillings. 18 plus only. Play responsibly. BCLB number
1: 0001293.
2: Kwa ajili ya wakweze na wale wakutoka kina bibi wakwake.
3: Aweke vikwazo.
4: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Yeah.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
4: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Ni saa 5 na dakika 3.
7: World Cup iko hapa. Je, uko tayari ku light up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya. Light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
4: Wakileta pangana.
8: Hey, nama baba kaferi. Choo ya puloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
4: Tunachapa nyahuri.
8: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
4: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
8: Tengenezea matenantu wako. Watengenezee choo.
4: Na wakimisbehave, tunachapa nyahuri.
8: Inama, wewe unamaliza nyumba na bado hujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi. Inama, tachotos.
4: Nyahunyu. Nyahunyu, nyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
6: Ni saa 5 na dakika 4.
4: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzee, umenirusha.
10: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambie 45 years.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe, unaona?
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
10: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe, mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
9: Okay, sawa, mimi nakuombea maisha mazuri.
10: Ndio.
9: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
10: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
11: Habari ndio hiyo msikilizaji, tunarudi tena viwanjani. Naona kuna handaki kule, kuna mikutano inaendelea, timu zote mbili hizi zikijipanga vile zitarudi. Kumbuka nilikwambia madozi kwa hapa ni wewe kuendelea kubonyeza star 821 hash. Nilikwambia vile unabonyeza zaidi, vile unabonyeza sana, vile unabonyeza mara nyingi, nafasi yako ya kushinda bado ipo na ipo juu. Acha nimtafute huyu hapa. Hapa nilikwambia ni kuanguka nayo
12: basi.
11: Hakuna ati nini?
12: Bidii yako siku zote inakuweka vizuri. Unajua ukijituma inakuwa iko sawa. Na hivyo wale waliojituma hapa, mtu ni kuongezewa bonus na ongezewa. Tayari ushindi ameshapata, sio?
11: Bila shaka. Kila kitu kiko shwari msikilizaji. Star 821 hash. Boxes ni 6. Kwa hizo boxe 6, nafasi yako kushinda up to 300,000 ipo na ipo juu. Mambo vipi?
13: Hapo sana.
11: Yes, unaongea na nani?
13: Naongea na Ibrahim Mukua.
11: Mukua, siko side gani Kenya?
13: Niko Nakuru.
11: Mukua, umebonyeza star 821 hash.
13: Yes, nimebonyeza na nikapata confirmation message kwa box number 3, 12,000.
11: 12,000?
13: Yes.
11: Wow, iko tu sawa. Umebonyeza mara kama ngapi hivi?
13: Nimebonyeza mara 7.
11: Mara 7?
13: Yes.
11: Kwa kubonyeza mara saba uwezo wacho wa hivyo?
13: Siwezi.
11: 12 plus 47 zinakuja ngapi?
13: Adi?
11: 12 plus 47.
13: Inakuja 59.
11: 59. Hiyo ndio ile pesa mtu wangu unapita nayo.
13: Yeah!
11: 59 kwa sababu ya kubonyeza zaidi ya mara saba, hiyo ni 49 na yako 12 59. Kwa mpigo.
13: Nimeshukuru.
11: Yes, na bado kuna 300,000 inakungoja ukiendelea kubonyeza.
13: Sawa.
11: Yes, kumuko na vibonyeza zaidi, maybe tutarudi kwako tena.
13: Sawa.
11: Wewe utalala na viatu mtu wangu.
13: Sawa.
11: Iko tu sawa msikilizaji, 59,000 zinakwenda tu hivyo kimandazi mandazi. Na bado nafasi iko pia, wewe unaweza kwenda kupigia hapa saa ya water break. Star 821 hash. Boxes ziko na 300,000 inaweza kwenda hata saa hizi. Star 821 hash.
12: Bibu.
11: Katuingie moja kwa moja paka viwanjani sasa.
1: Radio Jambo, number moja, wa spoti. Radio Wanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
11: Karibu tena msikilizaji, ni kipindi cha pili hichi. Hakuna mchuano uisha kabla ya dakika 90. Dakika 45 zinakatika, tunafungua pazia ya kipindi cha pili. Dakika zingine 45 ndio tutajua kati ya mbivu na mbichi. Ni gani, ni saa ya tukutenganisha wavulana na wazee. Chini ya dakika 45 tutakuwa tushajua mbivu na mbichi ni gani, mzee Tolo na mtoto wa dadi. Na ukumbuke katika hizo dakika pia wewe simu yako inaweza kulia.
12: Bas.
11: Simu yako inaweza titit. Star 821 hash. Boxes ni sita na unashinda up to 300,000. Mtoto wa dadi.
12: Yes.
11: Twende kazi.
12: Asante sana, shukrani tena sana. Anapokwenda mtu finali, nawe pia ukwenda na senti msikilizaji. Asije akaenda mtu finali nawe ukabaki hoi. Inakuwa si jambo la busara hata kidogo. Karibu sana. Karibu tena zaidi katika awamu ya pili. Kipindi cha lala salama, kipindi cha lala kwa mguu buriani. Mameneja wa timu zote mbili, tuamzungumzia Didier Deschamps, alafu kisha Luis De La Fuente. Wote wanasema kwamba wana imani na vikosi vyao, hivyo hamna mabadiliko yoyote ambayo yamefanywa hapa msikilizaji. Kipindi hichi cha mapumziko, kila kitu kipo ange tu, kila kitu kimetulia. Hivyo tusubiri tuone, je, itakuwaje? Ila wanafanya badiliko. Anayetoka Rabiot anaingia Manu Kone. Nikubalishe ni msajili hapa. Anaingia Manu Kone mahala pake. Rabiot, msikilizaji wangu. Anatoka Rabiot na msajili Manu Kone. Jamaa ambaye aliipiga soka safi sana. Wakipiga dhidi ya Morocco. Namkumbuka sana Manu Kone huyu. Jezi yake, jezi nambari 6. Na msajili kwenye mabuku haya. Anawindwa sana na klabu ya Manchester United pia. Wanasema wanajaribu kumuangazia angazia. Je, itakuwaje baada ya kupata Yuri Tillmans na Andre Santos? Wanataka kuongeza mchezaji mwingine wa safu ya kati. Subiri tu, itakuwa vipi nyuma kwa nyuma? Wanaanza msikilizaji wangu, huyu ni Pau Kubasi. Kubasi anapiga kwa Almeric. Almeric anageresha kumtafuta Pedro Poro. Poro anaangalia piga wapi? Anapiga kitu nyerezi kwake Lamine Yamal. Lamal anakwenda chini, referee anasema ganga mara. Mechi ya kiume hii, anagaragara ndani ya uwanja. Utadhani kafanyiwa matambi. Lakini ndivyo hivyo, ndio kawaida ya wachezaji hawa. Wengine wao huwa nasema waigizaji. Taji la Oscar muda mwingine huwa linawafaa, lakini inakuwa si katika tasnia yao. Haya. Badilisha mitabendi, weka kwenye gamara kifua Dani Olmo. Olmo anaangalia pigo wapi? Tena yupo chini. Lamine Yamal, hapana, huyu ni 21. Oyazaba na msikilizaji. Wanakwenda chini kiurahisi sana wachezaji hawa wa timu ya Espanyol. Hivyo itabidi wakae makini sana. Jumanake juzi nimeona mja ametumwa nyumbani mapema, mechi ya Argentina dhidi ya Switzerland. Embolo alikwenda chini viurahisi na alikuwa na kadi ya manjano. Referee akaongeza kadi nyingine ya manjano, akasema kuenda kuoga mapema ndilo jambo ambalo litakufaa Embolo. Na hivyo ndivyo alivyo ikosti timu yake kipindi wapo moja moja dhidi ya timu ya Argentina. Referee anasema nipo makini, na kwa ni ikabu. Ikabu ile wanafaidi Hispania, anaanza haraka upesi. huyu ni Rodri, anapiga kitu cha juu kwa juu, wanaingia sasa. Yamal kona ile ameingia vizuri tu, wangu na mimi Yamal, lakini referee anasema naam, amedaka ngoma ile. Kisha msaidizi wa referee anasemaje hapa? Sema mambo yako vizuri tu, ngoma ile inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Subiri tuone hapa, naam, anasema ni goal kick. Haraka upesi wanaanza, nipe nikupe Yamal katikati mwa uwanja. Dani Olmo rejeshi nyuma, anafanya masiara hapa, bado wanaituliza. Huyu ni Unai Simons. Unai Simons mchezaji wa Athletic Bilbao, jamaa ameanzia pale msimu wa 2018 2019, anao misimu minane amekuwa na wao pale. Ndani ya Radio Jambo unasikiliza ukiwa pande gani? Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Moja kwa moja wapo wanaotupata nje. Atakuja hapa mzee anieleze, rafiki yangu kutoka Norway yuko vipi hapa? Yupo rafiki wangu kutoka Norway, sema yuko vizuri sana. Timu yake imebanduliwa sasa, sijui akahamia kahamia ipi. Baada ya timu yake kuweza kubanduliwa. Ufaransa 0 timu ya Espanyol, ama timu ya Hispania, goli moja msikilizaji. Goli likitua kimieni naye. Mchezaji huyu Mikel Oyarzabal. Kuna kwa dakika 22 msikilizaji wangu. Lilikuwa ni tuta la penalti baada ya jamaa huyu Lamine Yamal kuweza kucheza wa sheri. Yamal japo hajang'ara sana katika michuano hii, huyu Lamine Yamal ako tu na goli moja. Lakini siku zote jamaa huyu huaga anang'ara dhidi ya timu ya Ufaransa, na amefunga magoli matatu katika mechi mbili ambazo amepiga dhidi ya Ufaransa. Hivyo tusubiri tuone, je, leo itakuwa kwaje? Hawa wa Hispania hawajapigwa katika mechi 36 ambazo zimepita, the longest in the history ya unbeaten, I say. Je, leo itakuwa inavunjwa au watakuwa naiendeleza? Subiri nikujuze. Unai Simons piga shuti ya juu kwa juu, anaweka kwenye kichwa hapa haraka upesi. Huyu ni Maxwell Lucros, anageresha sasa, anaiwai Lamine Yamal, anasanzuka Yamal, anageresha kwanza, Yamal anasakamwa ikabu ile. Naam, referee anasema ganga, maana mechi ya kiume hii hamna ish. Anacheza na shilingi katika tundu la choo. Namzungumzia mlinzi huyu au mlinda lango, Mike McNena, moja kwa moja. Leta mzaha mzaha tu pale. Sema cheza na shilingi katika tundu la choo. Ajiingiza katika hatari tu ye mwenyewe na kuleta mzaha mzaha. Huyu ni McNena ambaye namuona goalkeeper number 1 anaitwa Bamba, wa timu hii ya Ufaransa, jamaa ambaye hajatumika hata kidogo. Muite Bamba, dilo jina lake kamili. Anaingia Manu Kone. Kone anagerisha sasa kumtafuta Michael Olise. Olise anachekecha kwanza kwenye mduara wa kati. Anamtafuta kiungo jamaa huyu Lucas Digne. Digne anagerisha kwanza. Anaingia sasa. Yupo naye mchezaji jezi nambari ngapi hapa? Ni 12 Barcola. Anagerisha kwanza. Anaingia Kylian Mbappe Lutini. Anasakamwa. Anaingia Kone Mane. Mane. Manu Kone kumrati. Nipe nikupe. Gerisha kwanza. Piga kitu ovyo hapa. Itabidi wajipange upya msikilizaji. Osman Dembele amefichika. Vile vile mchezaji huyu Kylian Mbappe Lutin haonekani. Mashuti yale safi safi tu ya Barcola leo hayaonekani. Ishara kwamba Luis de la Fuente ni kana kwamba alifanya homework yake vizuri tu. Dhidi ya kikosi hicho akakiangalia, na pengine akamuita meneja wa Paraguay, akamuuliza ulitumia mbinu ipi jumanake. Ufaransa alistruggle sana dhidi ya Paraguay, mechi ya kipekee na ambayo Ufaransa alistruggle ilikuwa ni hiyo pekee dhidi ya Paraguay. Hivyo kama De La Fuente aliketi chini nao na pengine alipata mbinu ya kuweza kuwaficha, na inafanya kazi. Star 821 hash mzee anasema boxi ni ngapi? Boxi ni 6.
11: Boxi ni 6. Zote hizo
12: zote ziko na
11: kakitu. Hela ipo. Wewe uchangamke tu, ubonyeze star 821 hasha. Vile unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna mzee mmoja,
12: naam,
11: daktari anaitwa Abdalla.
12: Abdalla daktari wa
11: pale Kisaju,
12: daktari wa binadamu.
11: Yeah. daktari huyu sana sana ukiwa na mambo za pressure sana sukari zinakusumbua hapale basi ndio mtaalamu ule
12: basi
11: Dr. Abdalla ndio namuonaga muonaga hivi anajaribu ku control ma pressure zangu aliniambia yani hapa France kivyo vyote vile wanalala sikumuamini amini lakini saizi
12: sasa hivi unajaribu kuona ni kana kwamba haku amekosea sana
11: Dr. Abdalla pale Kisaju ndio sasa ashikiki
12: rafiki yangu wa Tito pia pilot mwenyewe
11: yes
12: yeye aliniambia mchana hapa ni Hispania mwanzo wa mwisho na linawezekana na nikarakomba ni kama yeye alikuwa ameiangalia nyota vizuri leo mzee wa kazi mwenyewe anajulikana kama Tito pilot mwenyewe haya wanaingia wana Hispania inakatwa vile inatoka nje inakuwa ni goal kick rafiki yangu wa Norway yukoje
11: flow wa Norway
12: amehamia
11: msikiaskia
12: amehamia timu ipi baada ya timu yake ku
11: gule vile namjua ako Faransa
12: oh yeye ni wa France
11: vile namjua size
12: anatoka Bradley Barcola msikilizaji anaingia Desire Due michezo inayochezwa hapa mzee nakumbuka nilikujuza wawili hawa huwa wanabadilisho badilisho vile nadra sana wacheze pamoja hata pale Paris Saint-Germain unapata meneja upande ule pia na ndipo sa Barcola muda mwingine huaga anaangalia je achomoke juu tangu ujio wa Desire Due huaga kiduchu nafasi yake ni kama iliingia maji baridi ikawa ndivyo hivyo inabidi anapanga kuondoka
11: Due ni moto
12: Due alikuja akamweka bench Bradley Barcola
11: moto sana
12: lakini sasa naye Barcola akitoka kwenye mkeka huwa anakuja na impact Barcola sio wa kwanza.
11: Noma.
12: Lakini subiri tuone itakuwa vipi 10 mgongoni Dani Olmo. Wanajipanga hapa. Hawa ni wana Hispania. Wanaangalia piga wapi? Anageresha kwanza. Juu kwa juu. Anacheza naye Buena. Anapiga kitu kile babatiza mja. Huyu ni Alex Buena. Chanja kitu kirefu kumtafuta Lamine Yamal. Anakosekana katikati mwa uwanja Fabian Ruiz. Ruiz anageresha. Kwake 12 mgongoni anamuuliza uko anasema nipo huyu ni Pedro Poro Poro anaingia Yamal hatori Pedro Poro msikilizaji wangu anamwangalia mlinda lango piga ya kwanza ya pili ya tatu wanamkubalisha wanamkaribisha naye anakosa adabu za mgeni anapiga kitu kile paka panapostahili ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu Ufaransa 0 Uhispania 2
11: zimepigwa chelari ya msikilizaji Pedro Polo anaanza ile move analetewa ngoma kule ana mchezaji Rodri akaangalia kule akapiga pasi moja safi kijana huyu wa Tottenham akawekwa ndani ya kisanduku yeye na kipa ana kwa ana akamliza kipa uliniona lini wapi mwisho toa ndani toa ndani nionyeshe mgongo
12: na nadhani safari imekamilika nilikujuza tangu mwanzo mfaransa hayumo huyu sio yule mfaransa tunayemjua na inakaa de la fonte alitembea mpaka Paraguay akapatana na meneja wa Paraguay akamuuliza mzee uliitumia mbinu ipi akapewa yote mabuku yote na kama inawezekana kapitia Ghana akauliza mganga wa Ghana mambo yanawezekana mganga akamwambia ndio lakini muda mwingi huwa hawaniamini pengine akajumuisha zote mbili
11: jaza kitu kimiani msikilizaji mzee ulia mzee ilikwambia
12: nani daktari anakuambia alikueleza
11: mzee ilikwambia
12: mzee tayari hapa kitumbua kimeingia mchanga au bado kuna matumaini
11: wapambe sisi tutakaa wapi
12: wapambe na wambea
11: mbuzi yashakula mkeka
12: inabidi tusimame dakika 59 msikilizaji si kitambo nitakuwa napiga pasi moja rabu kwake mzee hapa *821# fanya vile jumanake tukienda ile cooling break itakuwa nafasi ya mja kusepa na bonus nyingine jumanake do tayari unasepa nazo sasa hivi ukibonyeza *821# inakuwa luere sana kwa timu ya Ufaransa hapa hii ni ile unasikia no one saw it coming lakini kumbe watu kama Atito walikuwa wameiona mapema naingia Dani Olmo pamoja na daktari Abdi itabidi angalia mambo mapema na daktari umuulize basi ya kesho tunaenda wapi. Muulize mapema daktari.
11: France ni Spain na Uingereza. Alafu Spain wachukue.
12: Haya, anaingia Lamine Yamal. Hata goal! Refari anasemaje? Inafutwa msikilizaji. Acha tuone VAR
11: hapa. Anakataa.
12: Yamal anasema hamna.
11: Anasema nilivyopiga manyembwe. Nilivyopiga manyembwe hapa. Ah, ile nalo ni bowling is mama hilo. Ah, sijui kama sasa Abdalla kwanza angekaa wapi. Alisifia sana ukijana.
12: Nani Yamal?
11: Huyu ndio fambo mimi.
12: Yamal amefunga magoli matatu katika mechi mbili ambazo amepiga na Ufaransa za mwisho. Japo kuwa hajang'ara katika makala haya, lakini yeye akipatana na Ufaransa, yeye ni mwiba. Mzee, pasi Nyerezi kwako tu.
11: Mbuzi kala mkeka msikilizaji. Wapambe sijui tutakaa wapi, bila shaka ilikuwa ni offside. Lamine Yamal tali alikuwa shaotea. Alikuwa amepiga zungusha kitu kule. Hajakubaliana nalo, lakini ndio hivyo. Offside ndani ya dakika 62. Ufaransa bila, Spain mbili. Hapa mambo yuko namuona captain wa timu ya Ufaransa anamwambia jamaa, tufanyeni alalala, mambo inawezekana. Na utakumbuka World Cup iliyokwisha katika finali dhidi yake na timu ya Argentina, alitoka nyuma kupiga hat-trick akupeleka game mpaka extra time.
12: Naam.
11: So kwa dakika zaidi ya 30 bado time tunayo. Ni mzee Tondo, niko na Isaac Oyenya aka mtoto wa dadi. Nimesikia mmeongeza lingine. Tukiletea ngoma ya kukata na shoka kati ya Fransa na timu ya Hispania. Na ukumbuke bado madoo tuko nazo. Unaendelea kubonyeza star A21 hash, boxes ni 6. Unavyozibonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 821 hash. Ngoma inachukuliwa katikati kule. Sasa hivi Spain wanajimudu. Wamefungwa bao moja peke yake katika michuano yote haya. And you're the meanest defense. Ndani ya World Cup.
12: Hata kabla ya mechi ile ya Belgium, walikuwa hawaja concede goli hata moja.
11: Naam.
12: Ile equalizer ya Ubelgiji. Ndipo hapo na anajaribu kuangalia kwa ni safu yao ya ulinzi inakaa vipi. Almelik Laporte na Pogba pau kubasi. Wako vizuri basi.
11: Yes, ile kitu wao wanafanya, wanakugongea mpira, wanakusakama kwako. Yaani wewe una nafasi ya kufika kwao. Cheza nyuma kule, ndio mambo yake ya Luis de la Fuente katikati ya uwanja. Rodri, Dani Olmo kwake Pedro Porro, chekecha ngoma yake kule, anaileta moja safi, kisigino cha mjini anapewa kule na Yamal, anaigeresha kule Pedro Porro, anaigeresha katikati, huyu ni Yamal anacheza ngoma safi, anaigeresha nyuma, inapigwa tena kule na Pau Kubasi, defender mchanga yule ambaye anaielewa. Laporte najazo katikati huku, anaanza Lucas Digne kwake Kylian Mbappe, anaingia kwenye kisanduku Mbappe, chekecha moja, chekecha mbili, anakwenda kwenye kona. Kylian Mbappe msikilizaji anaanza kuuliza maswali.
12: Kitu namjua Mfaransa huwa hafi kizembe. Mfaransa huwa akubali kufa kizembe hivi. Hivyo itabidi aangalie na awe makini sana Mhispania. Jumanake muda wote. Mfaransa akianza hapa. Alikuwa amefungwa magoli mawili tu hivi hivi finali. Mbappe akapiga mawili kwa dakika mbili. 8 na 81.
11: Dhidi ya Argentina.
12: Tukaelekea extra time.
11: Kona inaletwa kule, kisigino cha kinaita kule, lakini mpira unapaa juu. Chuameni taka kufunga bao, zile zinaitagwa water goal. Ndio kuna mabao zina ubatizo.
12: Goli limepewa mpaka majina.
11: Infantino, Arsene Wenger kule nyuma.
12: Nene yule rafiki yetu mwingine. Ule ulisema ni secretary.
11: Yes.
12: Hajakosa by the way, mpaka nimekuwa naye usiku sana. Wakati Infantino haendi mahali, ni kama yeye ndiye anatumwa kama mwakilishi. Ambao nenda uniwakilishe ngambo hiyo.
11: Unajua Infantino game wa Cosin za Messi.
12: ama wapinzani wa Messi.
11: Na kesho yule refari amepewa kazi.
12: Eh.
11: Kati ya game ya Messi.
12: Eh.
11: Muingereza. Niko na durusu naona Messi hajawahi poteza game yoyote yule akiwa na firimbi. Ah. Refari wa kule MLS. Hajawahi poteza game yoyote yule refa akiwa katikati.
12: Rajani alikuwa anaangalia. Sasa hizo ni zoeo anasema story ambazo zinaelekezwa leo ni Messi. Ni zile ambazo huwa unazitaja hapa za
11: zinaangaliwa pia. Hizo ni takwimu. Numbers don't lie.
12: Lakini unakumbuka akisema kwamba referee aliyekuwa anachezesha mechi ya Argentina na timu ya Argentina na Misri. Si alikuwa Mfaransa. Wengi walidhani kwamba angependelea timu gani? Ile ya Argentina, lakini ama wanatani maybe kungekuwa angependelea Misri ili Argentina angatuke. Mechi ya Morocco na timu ya Ufaransa. Referee alikuwa wa Argentina. Karibia wote walikuwa wa Argentina. Hivyo nadhani mtu mwingine
11: sometimes si vile referee anataka. Vile wadosi wako wanataka.
12: Oh.
11: Sasa sometimes not about you.
12: Ehe. Sasa hapo inaeleweka. Mdosi ameshasema.
11: Mdosi anakuambia nataka kwenda hivyo. Unaona hapana, mimi nilikuwa nataka kuambia. Nimekuambia hivi ndio nataka kwenda, maswali baadaye. Wewe fanya vile nimekuambia, maswali utaniuliza baadaye.
12: Hata mdosi aulizwi swali. Unajua kauli ya mdosi ni sheria.
11: Asante. Dinye anaingia kwenye kisanduku kule na jaza kujaribu kutafuta bao kule, lakini kipa Unai Simons anatoka anachukua vizuri. Kumbuka atakuwa tunakwenda katika water break dakika yote kuanzia saizi. Mainan anatoka anapiga kichwa Olise, control moja safi kule katikati ya uwanja, anapiga pasi moja safi kumtafuta Ndembele pembezoni upande wa kulia. Control maridhawa anaingia chekecha miguu yake, anacheza moja safi, anaingia kwenye uwanja kule na wakata wawili tayari. Alikuwa shautia anauliza kulikoni. Maithi mi hata mitashangaa kulikoni hapo.
12: Na hakuwa yeye. Palikuwepo na mja mbele yake. Kisengere nyuma nacho. Ni
11: kitambo hii.
12: Sio hii. Hii ni ile ya Yamal.
11: Sitaki hii.
12: Ile ya Kylian Mbappe loti
11: mpia. Hii kumeendaje pale kwa Mbappe.
12: Sio Mbappe mwenyewe aliyenaswa pale. Palikuwa na mja mwingine mbele yake.
11: Paka yeye mwenyewe anashangaa imekuaje. Amepigiwa pasi moja ya 70 yards.
12: Pasi iliyokwenda skuli.
11: Ruiz katikati ya uwanja. Kama maybe alikuwa kwa offset position akarudi. Wanatulia, kuna mchezaji yuko chini. Referee anasema tuende kazi. Kazi ya referee ndio kuamua mambo itakuwa vipi. Ilikuwa na Rapolte. Kumbuka kuendelea kubonyeza star A21 asha. Na boxi sita na zote hizi ziko na mahela. Hizi mihela ni zako. Kama utabonyeza na nafasi isimame, kumbuka ili mradi uko 18 years and above. Na kuruhusu sana wewe kubonyeza star A21 hasha. Boxes ni sita, unazo zibonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia, hivyo hivyo ndio inasimama zaidi.
12: Umesalimiwa sana na Wanjala. Wanjala wa Malwa sema msalimie sana bwana Toldo. Wakiwa na Elton Murimi sema France kichwa, salimia Toldo, bado ana imani huyu.
11: Asante sana Wanjala. Kumbuka kuendelea kubonyeza star A21 asha. Boxes ni sita, unavyobonyeza zaidi ni nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Naitwa Mzee Toldo na hii Radio Jamu. Unaongea nani?
3: Unaongea na Eric Bunei.
11: Sheikh, uko upande gani hii Kenya?
3: Niko Nandi County.
11: Nandi County. Umebonyeza star A21 ash?
3: Yes, nimebonyeza star A21 ash.
11: Yes.
3: Karibu mara sita hivi.
11: Karibu mara sita. Na ukashinda shilingi ngapi?
3: Nimeshinda pesa. Nimechagua box 3.
11: Yes.
3: Nikitumia 20 box.
11: Yes.
3: Na nimeweza kujishindia 15,000.
11: 10,000 Kenya shillings.
3: 10,000.
11: Wow, congratulations bro. Alafu kubonyeza mara sita.
3: Yes.
11: Unaangukia 38,000 kama bonus. Hapo vipi?
3: Yes. Thank you very much.
11: Hiyo sasa inakuja 48 kwa mpigo.
3: Hey.
11: Yes, hapa hapa ni vile unacheza na numbers, ndio mambo yako inakaa fine. Ukicheza zaidi nafasi yako ya kushinda inacheza zaidi. Unaambiaje wale watu ambao ndio wanaisikia kwa mara ya kwanza?
14: Naambia wasite moyo, kwa maana hujijua siku yako.
11: Yes, leo ni wewe, kesho ni wao. Asante, ndio hivyo mtu wangu. Kila mtu ana siku yake. Unaweza ikosa leo lakini kesho maybe ukaiangukia. *821# boxes ni sita, unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi, na pia ya kupata zile bonus. Manake pia numbers ukibonyeza mara mingi nafasi yako ya kupata bonus pia ipo juu. *821# Mado tu kama vile umesikia, hakuna ati nini kubonyeza tu *821#. Nilikwambia vile unabonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Spain wakiingia finali na wewe uko na kakiru kwa mfuko. Huyu ni mzee Tondo na hii Radio Jambo. Nani wenzangu?
15: Edna Minai.
11: Uko set gani hii Kenya msupa?
15: Niko na Ivasha.
11: Vasha maneno za. Umebonyeza *821# mara ngapi?
15: Mara tatu.
11: Mara tatu peke yake, confirm umeshinda shilingi ngapi?
15: 14,000 na box number 2.
11: 13,000 for box number 2. Wow, congratulations.
15: Thank you.
11: Lakini wewe hujashinda bonus, unajua ni kwa nini? Kwa sababu hujabonyeza mara zaidi ya 5.
15: Next time ni mimi nashinda bonus.
11: Yes, lakini usikate tamaa, bado ukiendelea kubonyeza hivi kumbuka kuna 300,000 ambazo unaweza kupita nazo.
15: Siwezi acha.
11: Yes, kwa hivyo hakuna kulala, au sio?
15: Kabisa sila.
11: Kwa wale watu wajafanikiwa, watu ambao bado wajabarikiwa, unawaambiaje?
15: Wacheze, mimi nilikuwa mara ya kwanza na nimepata pesa.
11: Hapo sawa. Asante sana, ndio hivyo msikilizaji, haijalishi unacheza mara ya kwanza ama mara ya ngapi, lakini bahati ikisimama tu mtu wangu hizi ni zako. *821#. Kumbuka unavyocheza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi, na mara tano mara nyingi unapata bonus inakuangukia. *821#. Mambo kama vile unaipata msikilizaji. Sherki anaingia na Hernandez wanajaja ndani. Wajaribu tu kuona kama watakuwa na msukumo angalau timu ya Ufaransa. Pati hata la kufutia machozi ama wakwende hata sana. Game tuirushe mpaka extra time. Pumzi tunayo, uwezo tunao, bidii tunayo, talanta ipo, na ngangari bado tuko. Wao tu ni waamue kama ni extra time, sisi tuko ange.
12: Ile anapenda mabadiliko yenyewe. Jumanake Michael Olise hatujamuona vizuri, na hivi anakuja mbunifu hapa Ryan Cherki. Hivyo nafasi ndizo hizi za Cherki sasa kuweza kufanya mambo yake. Subiri tuone Karakomba, basi ujio wake utakuwa unabadilisha pia. Atakuwa panda vizuri Tio Hernandez. Pengine sasa akichupa juu asaidiane na Desire Due, atakuwa anampakulia mpira Due, naye Due anapakua kwa Kylian Mbappe. Tuone itakuwa vipi.
11: Haya, anaicheza moja safi Kylian Mbappe pembezoni upande wa kushoto kule. Anakata moja na ileta safi huku. Anachukua, inajazwa kwenye kisanduku kule, lakini bado Desire Due alikuwa anajaribu kuchanja chanja kule na Mspanyola. Anakuja kule Yamal, anacheza ngoma safi kule. Yamal hajakuwa na mchezo mzuri sana katika hii World Cup, na bao moja peke yake bila assist hata moja. Ferran Torres atakuwa anaingia mahala pake Oyarzabal. Oyarzabal atakuwa anaondoka, atakuwa anaingia Ferran Torres. Oyarzabal huyu amekuwa lucky charm kwa timu ya Spain.
12: Sana, magoli matano katika mechi saba. Magoli matano katika mechi saba inakuwa si mbaya kwake. Hivyo. Ni jamaa ambaye amepiga Real Sociedad.
11: Yes.
12: Tangu mwanzo tu.
11: Yani sema pale atoki.
12: Msimu wake wa 11.
11: Alitakikana sana na timu nyingi, lakini alisema yeye anajihisi huko nyumbani. Kuna watu wanatoshekaga.
12: Kuna watu uridhika tu pale, yupo vizuri.
11: Miaka 29 kijana wa timu ya Real Sociedad, ambao alipeleka timu yake katika Champions League. Baada ya miaka mingi tutakuwa tunaona ndani ya Champions League msimu tuangu hii 2026 mpira utateuka.
12: Huenda
11: Premier League inakwenda kuanza. Champions League itafuata. African Cup of Nations iko Kenya. Yani
12: 2027
11: ya under 17. AUCON. Yani mpira mtu wangu utatapika.
12: Inakuwa ni ngoma baada ya nyingine.
11: Ngoma kuruka.
12: Na kama kawaida sisi tulikuahidi kwamba kukuangusha
11: Hatuwezi.
12: Hilo si jambo letu.
11: Sisi burudani tunakupatia proper.
12: Bas.
11: Ndani ya dakika 76 Ufaransa bila Uspanyola mbili. Kumbuka bado kuendelea kubonyeza star 821 asha. Boxes ziko sita na zote ziko na mihela. Ni wewe tu kuamua ubonyeze star 821 asha. Kitu ilisemekana kwamba kitu haijafanywa ndio iwezekani, kitu haijajaribiwa ndio iwezekani. Give it a shot, give it a try. Uone itakuwaje. Star 821 asha. Tuende kazi wa Ihenya.
12: Asante sana, shukrani tena sana. Mzee wa kazi, mzee Tolda mwenyewe moja kwa moja. Subiri tuone itakuwaje hapa dakika 15 za funga kazi. Hizi ndizo dakika the lucky minutes za timu ya Ufaransa. Na ujiangalia rafiki yetu Jean anasemaje? Huyu rafiki yetu Jean. Haya maji azungumza na wewe.
11: Acha nione Jean anasemaje.
12: Unajua nilisema naye leo mchana. Alafu kisha shughuli zikawa nyingi. Hebu angalia kama amesema lolote. Jumanake naye pia upande ambao anaelekea. Huwa mda mwingine hauendi vibaya. Leo nijue yuko wapi. Haya, ndani ya Radio Jambo, Ufaransa 0, Espanyol mawili, au Spain mawili msikilizaji. Anafoka sana Didier Deschamps hapa. Anasema kuna maonevu, ikabu ile, Theo na Osman Dembele. Chancha kitu kile, kina papa juu na kwani? Ikabu ile, referee anasema ni goal kick. Alisakamu wakaenda chini ya Almeric Laporte. Mzee wa kazi huyu na ambaye anaangalia pale nyuma wakiwa naye Rodri, jezi nambari 16, captain wa timu hii. Mshindi wa Ballon d'Or, msikilizaji wangu, wanafanya mabadiliko. Mabadiliko sasa, zile tunaita tactical substitutions. Anatoka Dani Olmo. Hizi sasa ni zile za hisabati hisabati. Unapiga hesabu zako vizuri pasije pakaharibika. Anatoka Dani Olmo na Fabian Ruiz. Mahala paki anaingia nani? Wacha ni kujuze hapa na wasajili kwenye mabuku yangu. Anaingia Pedri na Mikel Merino. Merino alikuwa mtu na ambaye amefunga mechi mbili mfululizo goli la ushindi. Hivyo leo inakuwa kwaje? Bahati ile huenda ikamfuata, lakini itabidi Ufaransa wafunge mawili ili bahati ile iweze kumfuata tu moja kwa moja. Ila namna na jinsi mambo yalivyo ni kana kwamba ishakamilika. Kinachosubiriwa ni muda. Subiri tuone itakuwaje. Anaingia sasa. Huyu ni Merino. Anaangalia pigo yapi, anageresha. Ya kwanza ya pili kwake Alex. Hatari bado. Anapiga kichwa kizuri hapa jezi nambari 7 mgongoni. Mchezaji huyu na ambaye anajipanga vizuri Ferran Torres. Lakini kichwa kile kinapaa paa juu au kinakwenda sege mnege. Inatoka nje.
11: Mwana Didier Deschamps ni kama anakata tamaa.
12: Ya hesabu haziingiani leo.
11: Kicho kile kimepigwa nilikuwa na kainama ile na shindo.
12: Sisi
11: ndo tumefungwa na bado hawa watu wanatuandama. Asante sana Siribo Finance.
12: Hesabu zake leo.

0: leo nijue yuko wapi. Haya, ndani ya Radio Jambo, Ufaransa 0, Espanyol 2 au Spain 2. Msikilizaji anafoka sana Didier Deschamps hapa, anasema kuna maonevu ikabu ile Theo na Osman na Dembele, chanja kitu kile kina papa juu, na kwani ikabu ile, referee anasema ni goal kick. Alisakamwa akaenda chini, Almeric Laporte mzee wa kazi huyu, na ambaye anaangalia pale nyuma wakiwa naye Rodri, jezi nambari 16, captain wa timu hii, mshindi wa Ballon d'Or. Msikilizaji wangu, wanafanya mabadiliko mabadiliko sasa, zile tunaita tactical substitutions. Anatoka Dani Olmo, hizi sasa ni zile za hisabati hisabati, unapiga hesabu zako vizuri pasije pakaharibika. Anatoka Dani Olmo na Fabian Ruiz, mahala pake anaingia nani? Wacha nikujuze hapa na wasajili kwenye mabuku yangu, anaingia Pedri na Mikel Merino. Merino alikuwa mtu na ambaye amefunga mechi mbili mfululizo goli la ushindi. Hivyo leo inakuwa kwaje? Bahati ile huenda ikamfuata, lakini itabidi Ufaransa wafunge mawili ili bahati ile iweze kumfuata tu moja kwa moja. Ila namna na jinsi mambo yalivyo, ni kana kwamba ishakamilika. Kinachosubiriwa ni muda, subiri tuone itakuwaje. Anaingia sasa, huyu ni Merino, anaangalia piga wapi, anageresha ya kwanza ya pili kwake Alex, hatari bado. Anapiga kichwa kizuri hapa, jezi nambari 7 mgongoni. Mchezaji huyu na ambaye anajipanga vizuri, Ferran Torres. Lakini kichwa kile kinapaa paa juu au kinakwenda sege mnege, inatoka nje.
1: Didier Deschamps ni kama anakata tamaa,
0: hesabu haziingiani leo.
1: Kichwa kile kimepigwa ni kona, kainama ile anashindwa.
0: Sisi
1: tumefungwa na bado hawa watu wanatuandama. Asante sana Siribo Finance.
0: Hesabu zake leo. Ndipo
1: Patoldo mwana wa dadi. Shukrani kwa burudani, Mungu awape nguvu zaidi.
0: Amina.
1: Pea burudani. Gilbert Okwiri MCM tarajiwa Marachi East kule Butula, anasema Radio Jambo ndio tosha. Kakangu Robert Collins Mukoha wa Siribo Village yuko ndani pia. Unipius Italanyi Wangara mwana wa mboga. Siribo Finest. Bushmaster anasema finali sasa tuko ndani, yoyote aje. Unishabiki wa timu ya Spain ukimsikia hivyo. Yoyote aje, anaongea kwa kiburi. Kijana wa Eldoret.
0: Anasema yeyote yule anaweza kaja. Yeye haogopi chochote. Haya, subiri tuone msikilizaji, je, itakuwa vipi? Kesho mshindi hapa atakuwa anamenyana mshindi wa kesho kati Argentina na timu ile ya Uingereza. Je, nani atakayetinga finali? Dakika zimesalia 10 hapa. Hadi kufikia sasa mambo bado. Ufaransa 0, timu hii ya Espanyol magoli mawili, umiliki wa kabumbu. Msikilizaji wangu nikujuze hapa, anamiliki mwana Ufaransa asilimia yake ngapi hapa? Jumanaki amesafirishwa katika kila kona yote. Anajaribu kuangalia anga zote. Mfaransa anakaliwa tu, anamiliki asilimia 48, alafu kisha Muhispania akimiliki asilimia 52. Mashuti kuelekezwa kwenye goli, matano kwa Ufaransa, 9 kwa Muhispania, yaliyolenga shabaha mpaka sasa hivi 0 kwa mwana Ufaransa, alafu 2 kwa mwana Uhispania. Ndivyo mambo yalivyo hadi kufikia sasa, lakini amepata kona 6 Mfaransa, hajazitumia hata kiduchu. Inanikumbusha Brazil alifanya vile, kona zilikuwa nyingi, hawaamini macho yao. Mashabiki ya timu ya Ufaransa wanajinamia, wangependa sana kupatana fainali na Argentina ili waweze kulipiza kisasi, lakini hilo huenda likasalia kuwa ndoto za alinacho. Ngoma ni ya kurushwa. Sasa wanafanya halahala wao na muda, wana Ufaransa ila naye Muhispania na muda wanaoana sasa, ni kwenda aste aste bila ishi yoyote. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa timu ya faida. Hako faida ya timu ya Ufaransa, anakuja kuirusha. Huyu ni Julius Kunde. Didier Deschamps anafoka bado. Kiketi ya kikaliki, anarusha kiustarabu, anacheza naye tu shumeni. Nipe nikupe katikati mwa uwanja. Anaitulisa sasa Ryan Cherki, anaingia. Ndivyo sivyo, anatoka wangu wangu hapa. Haya, hatari katika lango. Hatari bado. Anafanya mambo na ambayo kiduchu ya kubaliki. Unai Simons aliipata Desire Doue. Mzee, nafasi ile Doue. ingekuwa mja mwingine.

0: hapa ana chip tu. Hizi zilikuwa nafasi nzuri sana zake mchezaji Luis Alberto Suarez. Au Sadio Kuna Aguero. Kifanya mambo kama hayo anakuadhibu tu, lakini Desire Doue anaimwagia maji baridi, anaingia kelini. Mbappe Lottin rejesha nyuma kwa Kemanu Kone, inagawa vizuri, anaigawa juu kwa juu, anapiga kitu Nyerezi namna gani hapa bado. Wanakosa Hispania, msikilizaji, likipatikana moja sasa hivi na hisi la pili huenda likapatikana, msikilizaji wangu, inakuwa ndivyo sivyo hapa. Referee anasemaje? Anagaragara Unai Simons,
1: sema mpigo teke ya macho
0: hapa kupoteza muda tu. Mhispania anakujuza ni kama alipiga vitabu vyake vizuri,
1: amemgusa,
0: alilombezwa,
1: mgusa,
0: lakini ilikuwa uso kweli,
1: mwingia
0: uso ilimlombeza kwenye kidevu, aliguswa kwenye kidevu, japo pia uso nao mpira uli
1: uso hajafikiwa,
0: uso ulimpiga mpira. Referee anamjuza, ndugu, unajua sheria jinsi zinavyosema. Unai Simons anasema namna kufahamu, basi kuwa makini, la sivyo uende ukaipata kadi ya manjano hapa. Inakuwa ni kona ile, wanafaidi kona yao ya saba, msikilizaji. Anakuja kuingia Inaki, jezi nambari 17. Jamana ambaye yuko vizuri sana, ushirikiano wake
1: Nito Nico,
0: Nico Williams, kumradhi, ndugu ya Inaki
1: kule Ghana.
0: Yeye ushirikiano wake na Lamine Yamal huwa unaingia vizuri sana.
1: Kwa hiyo World Cup haijaonekana, kwa Euro ndio waliwasha moto.
0: Amekuwa na majeraha huyu Nico, nadhani ndiposa, na hivyo majeraha yanamfanya kiduchu. Pia anatoka Pedro Poro na Baena 15, anaingia Loriente na Williams. Ni mzee mabadiliko hayo,
1: mabadiliko mazuri, kazi mabadiliko mazuri. Sababu baada ya msukuma mbele ampatie Mfaransa nafasi ya kukurudi nyuma. Maki Nico Williams bado ni mchezaji machachari wa kwenda mbele.
0: Subiri tuone itakuwa kwa vipi hapa. Je, wana uwezo wana Ufaransa? Linawezekana. Marco Loriente, mzee wa kazi huyu, na ambaye anafanya vizuri sana, jezi yake nambari 5 na msajili kwenye mabuku yangu hapa, Nico Williams yake anaivalia 17 hapa. Kiduchu sasa ni dua tu wanapiga, wana Uhispania ikamilike hivi, dakika ni 6. Je, itawezekana? Mark Cucurella anaituliza sasa, yule Pedro, nipelekupe Pedri, kumrathi, anageresha, nipelekupe, anaituliza Manu Kone, lakini nyuma kwa nyuma anafanya kazi yake vizuri sana. Huyu ni Dayot Opmekano, anapiga naye kiungo jamaa huyu Julius, anageresha, yupo naye jezi nambari 19. Huyu ni Theo Hernandez. Hernandez anabadilisha vitabendi kumtafuta nani? Ryan Cherki. Cherki katika timu ya uwanja, anaituliza sasa Opmekano, anapiga naye jezi nambari 8 Tushumeni. Hawana ish hawa Wafaransa, utazadi wanaongoza. Desire Doue anapiga kisigino, Ousmane Dembele, mchezaji wa zamani wa Barcelona, anasakamu hapa, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Hawana muda hapa wa kupoteza, wa dakika hata sekunde kwao sasa ni muhimu. Wanasema likipatikana moja sasa hivi, zile dakika za nyonga nyongezi, pengine 5-6 kulingana muda, huenda zikazaa matunda. Opmekano, mchezaji wa zamani wa RB Leipzig, piga kitu cha juu kwa juu. Mike sasa wanaingia wote hapa wa Faransa, na hisabati hapa hata yeye Didier Deschamps hajui wapi alilala darasani jumanake leo. Chemistry haipo, flow haka flow, kanakataa kabisa. Kama ni ile pia nayo tunaita luck, haimo. Haya, kadi ya manjano itakuwa inashuka sasa. Anapewa kadi ya manjano mchezaji huyu Kylian Mbappe Lottin. Sasa hasira zinampanda. Piga kienyeji hapa Mbappe, mchezaji wa haiba yake. Mambo kama haya ni mambo mengine ambayo discipline inafaa. Star 821 hash, fanye vile tunapomalizia. Mzee anasema kuna watu wanapita na kakitu. Mtu asiende hoi tu nyumbani.
1: Yes, endelee kubonyeza *821 hasha. Ile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi *821 hasha. Kiprop Julel kutoka Elgeyo Border, Talketa mjambo wakuu, getting you very loud and clear. Simba wawili wamepatana na kawaida makucha ya umia baada ya oo. Mambo mwechete pia kutangulia sio kufika. Spain to win. Asante sana Abdi ukiwa Garissa, watching live from County 007. Garissa wa Faransa watajua ni kwa nini Jogo huamka saa 10 usiku na amekataa kupiga mswaki Guy Mwadhani. Victor the Blues ama ukipenda Baba Juda, tunawasikia tu nikiwa APA kwa kiti nikingojea bado from either sides. Mtoto wa baba.
0: Yes,
1: Lamine
0: yes.
1: Yamal. Mavaldo, natakia Spain ushindi nikiwa Nakuru. Mzee Toldo ni Joseph wawebuye Faransa kichwa Guy. Toldo vipi? Are you really 71 years? France kichwa ni Ken kutoka Subukia. Why are you doubting me, Ken?
0: Anashuku umri wako.
1: Kwa nini unanishuku? Why? Auto Malava Cabras, well represented. Mzee Toldo Salmia la Dadi, niko nyuma ya Spain 2 Ufaransa 1. Amos Kamore kutoka Nakuru, Mokuru kwa Njenga. France versus Spain na si banduki ngo hadi che. Also France all success.
0: Haya.
1: Iwe kesho please.
0: Oh. Anaomba nani ya penye kesho?
1: Chris G anaongelea mambo gani?
0: Mtu
1: akusikia G anapanga kuangamiza sije nani.
0: Do. Haya. Ikabu ile namna kani hapa. Anapiga kitu ovyo. Kelini Mbappe loti na msikilizaji. Ilikuwa nafasi nzuri pale, nafasi ya kuichonga. Angalabu kupata la bismillahi la kufuta futa machozi. Huyu Mfaransa hajapigwa katika mechi sita ambazo ameweza kupiga hapa katika kombe la dunia. Alianza vizuri tu na kumpiga Msenegali 3-1, akampiga Muirano 3-0, akampiga Mwana Norway 4-1, akaongoza katika kundi lake. Alafu kisha raundi ya 32 akampiga Mwana Sweden 3-0. Raundi ya 16 akampiga Paraguay 1-0. Alafu kisha raundi ya robo finali akampiga Mwana Morocco 2-0. Sasa leo kana kwamba anapatana na rika yake. Maana yake naangalia FIFA ranking, Spain number 2. Naye huyu Mfaransa number 3. Hivyo unapatana na rika yako na kuonyesha yeye ndiye kijogoo. Inakaa ndivyo hivyo. Theo Hernandez cheza sheria hapa. Referee anasema ikabu ile anaanza haraka upesi. Alisakamo yeye mwenyewe ope makano. Anaanza nyuma kwa nyuma kwake. Kiungo jamaa huyu Maxine Lecros. Anageresha kwanza kumtafuta Manu Kone. Ananyinyirika pembezoni, anaangalia piga api yule Julius Konde. Anajipinda kama upinde, huyu ni Manu. Jezi yake nafasi. Jezi yake nambari ni 6, msikilizaji wangu. Jamaa ambaye anapiga na klabu ya AS Roma. Anawindwa sana na Man United. Katika timu uwanja, nipe nikupe sasa. Anaingia Theo, hatari, hatari. Bado. Anafanya kazi mujarabu Mark Kukurera. Bahati kiduchu inakosa kusimama, wanaanza short corner. Osman Dembele na Kylian Mbappe rotini bila kupoteza muda. Anagawa kwa Kibarkola, ndivyo sivyo, Desire Due inakosekana hapa. Nyuma kwa nyuma Julius Kunde. Anageresha kwanza, ya pili, ya tatu. Wanabisha Tio, kichwa kinalia. Bado. Kona wamefaidi nyingi hapa msikilizaji. Kona nane. Kona nane Mfaransa amezipata. Alafu kisha anakumbuka blanketi wakati kumekucha. Jumanake 90. Tunazifuta. Sasa tumesalia na 7 za mazidadi. Refari anasema 7. Pana uwezekano mzee, dakika za jioni hizi ambazo Ufaransa wanazipenda, kuna uwezekano tunaenda extra time hapa. Ufaransa afanye mambo.
1: Shaoga Mfaransa. Huyu si ule Mfaransa wa hapo kitambo. Wewe Toldo akichekeza sana. Gashoka sini kutoka Barnabas Nakuru.
0: Sema hata kwa miujiza haliwezekani.
1: Sema pia kesho Argentina kwa heri. Unamchukesha sana mtoto wa Dadi. Niko ndani ndani Steve kutoka Sierra Simiu. West Indies Eldoret, asante sana. Tondo na mtoi wa dadi. Hapa nimekaza kukaza Spain ushindi France nyumbani. Alafu Tondo mimi niko na timu yangu inaitwa Falcon FC. Ikiwa kama kocha fadhali naomba siku moja tualike hapo Katanga. Tunaongoza vizuri pale Murang'a County League. Tuguru comedian hapa Mr. Original. No worries mtu wangu. Nafasi utaipata. Kennedy Osinde, bado niko na imani France. Salimia mzee wa kazi Mr. Tondo, asante sana.
0: Thank you so much.
1: Mzee Tondo nakupata vizuri sana nikiwa hapa Kasarani Mwiki ACK Street 10 Police Line. Spain kichwa na miguu. Final Spain versus Argentina, John Kemanjara ya Mwangi Woda. Santa. Vipi Toldo, ni mbaya.
0: Mbaya sana.
1: Dr. Maina.
0: Haja kuepo leo Lucas Digne, Kelini Mbappe, Lotini, Magnin, ani baadhi ya wachezaji ambao kiduchu. Leo ni ile siku nasema sio yao bora hata kidogo.
1: Mtu wangu hapa anaitwa Edu Wakach kwa area yangu Kitengela.
0: Naam.
1: Anasema Toldo ndio kuingia katika burudani la kandada baada ya kudrop mteja Kitengela Baraka, Baraka Road. Natakia Spain ushindi uni Edu Wakach. Asante sana.
0: Asante sana mahala popote ambapo unazidi kusikiliza Radio Jambo. Dakika ya 92 sekunde 32 bado. Ufaransa 0 timu hii ya Hispania 2 magoli yakitua kimiani naye Oyarzabal kuna kwa dakika 22 Mikel Oyarzabal. Inamuona pale yupo mzee wa kazi yule wa timu ya alikuwa anaitwa nani huyu? Ule beki wa Real Madrid. Mzee yule ambaye alimvunja sala katika finali. Mbona jina lake linanitoka?
1: Nani huyo?
0: Yule beki wa Real Madrid.
1: Alivunja nani?
0: Sala katika finali ya 2018 pale. Oh. Alikatana bega lake. Mhispania yule.
1: Aitwa
0: Jamaa alikuwa anapiga rafu sana.
1: Kwa tu hada kwa rafu. Aitwa Ramos.
0: Sergio Ramos. Ramos. Bas. Namuona yupo uwanjani pamoja na Carlos Puyol. Ni baadhi ya washikaji ambao wamefika hapa moja kwa moja msikilizaji wangu. Angalabu wanapata the first shot on target wana Ufaransa. Lakini mambo bado, anaingia Nico Williams. Williams ananyinyirika. Nico Williams, Williams katika eneo la D, anabisha Williams, hatari kona ile. Wanakoswa hapa.
1: Yuko ngangari mzee wangu mjomba akiwa pale majengo anajulikana kama Nasir Ahmed. Nasir Ahmed alikuwa amenihakikishia Spain inapiga mtu.
0: Ndio
1: nikamcheka kweli.
0: Nikakujuza muangalie.
1: Ananikumbusha hapo vipi? Aliitilia mpaka dua, niambia hii nimeitilia dua.
0: Mzee,
1: dua zako kali.
0: Mimi kile ninachokihitaji ni uniambie tu ya kesho. Kibanake hii hatari ananyaka hapa. Osman Dembele nusura fanye mambo angalabu la bismillah.
1: Asante sana Vayo. Ni Chelsea babe huyu akiwa kwa askari locked France hadi mwisho. Pole sana. Anasema tu logotea mtoto wa dadi. Ni Vayo, Vayo pole.
0: Asante Vayo, nimegoteka.
1: Gotea wa Ihenya, natakia prediction ziwezeke, ziweke ka kitu bana. Asante sana Poli Kapa kutoka Kisumu. Spain hadi kipenga cha mwisho. Kuria tulisema matangazo ni ya upcoming ya vifo. Sisi ni burudani ikolomani shikulieni iko locked. Good luck Ufaransa.
0: Thank you.
1: Sema matangazo ni ya vifo.
0: Sisi ni burudani juu ya burudani. Na ikiwezekana tunaifanya inakuwa burudani Nyerezi tu. Burudani swafi, burudani ya Jwadi. Wewe unaitaka ikiwa vipi? Letu tu kui nogesha nogesha. Dakika zimesalia mbili msikilizaji. Star 821 hash. Utaenda nyumbani bila kakitu. Hapa Uhispania anakwenda finali. Lakini naye Mfaransa anakwenda nyumbani. Wewe pia usiende nyumbani hoi kama Mfaransa. Mambo yakikamilika hivi, uenda na kakitu. Star 821 hash. Boxi ni 6. Fanya vile, alafu kisha bana hii. You never know, you might be the lucky winner msikilizaji wangu. Namuona De La Fuente hapa. Anajaribu kuangalia angalia hisabati hizi. Inakuwa kwaje ni kana kwamba zinajipa kama alivyopanga tu. hesabu zake zinakwenda vizuri. Rodri katikati mwa uwanja, Manu Kone anaiwai ngoma ile, anaingia sasa Desire Due. Due anabadilisha mitabendi juu kwa juu kumtafuta nani, Osman Dembele. Dembele anatuliza ngoma ile, sasa anaingia na Ufaransa kujaribu kuangalia angalabu na kufuta machozi. Wanabisha hatari, inapanguliwa Unai Simeon amekataa karakata hapa. The second shot on target. Na ambao ameipata. Inakwenda Sege Mnege hapa. Kitu chake Osman Dembele kinarejea kwake. Kelini Mbappe Lotini ambapo kinapaa paa juu ya mitambaa panya. Tayari De La Fuente anapiga hisabati zake. Mashabiki wa Hispania, bendera sasa zinapaa paa juu. Shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi. Wale wa timu ya Ufaransa nao wanajinamia, hawaamini macho yao. Yaani hapa unaanza vizuri alafu unamalizia, unaanza na roho unamalizia na mwili. Maanake safari aliyokuwa naikwenda na papo hapo mwamuzi wa siku leo Ivan Baton anasema kwamba imetosha kwa sasa. Kutoka uga wa AT&T Stadium, mechi inakamilika. Ufaransa 0, Uhispania 2. Rasmi kwamba Ufaransa anagura michuano, naye Muhispania anatinga finali ya makala wa mwaka, makala ya mwaka wa 2026.
1: Ndio hizo msikilizaji, kilichokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, na kila mwisho wa jambo huwa ni mwanzo wa lingine. Kama vile nakwambia, Ufaransa wanaanza safari yao leo. Ndio mwanzo wao wa safari wa kurejea Ufaransa, na vile vile mwanzo mwingine wa kujipanga upya, huku timu ya Spain ikiwa na mwanzo wa kuingia katika fainali kwa mara nyingine tena. Wamewaishinda mara moja, sasa ndoto ya kuishinda kwa mara ya pili ipo. Kumbuka amefungwa bao moja peke yake. Mtafutaji ama kwa kweli huwa achoki. Kwa niaba ya mwenzangu mtoto wa dadii, mimi naitwa Mzee Toldo, mtumpishe Mwende Masharia. Nakuwa na jaja hapa, manake ni saa 6 on the dot. Asante sana mtoto wa dadi kwa burudani.
0: Thank you so much, nashukuru pia.
1: Tumefurahia burudani.
0: Asante.
1: Hata mimi nilikuwa hapa lakini nimefurahia burudani. Niko tu na yeye hapa lakini nafurahia burudani. Iko shwari msikilizaji, iko poa. Panapo majali wake Mola, tukutane kesho mzee.
0: Hata wewe mzee, asante sana.
1: Mzee aliniambia huyu.
0: Asante mzee.
1: Mzee aliniambia huyu.
2: Mimi nilikwambia hawa jamaa wanarazwa.
1: Mimi nakubali.
2: Natazama mechi, mimi naichambua.
0: Mzee, sasa itabidi nikutafute kwa ajili ya nyota ya mechi ya kesho.
2: Haya, nitapigia kesho, mimi nakutafutia.
0: Aha. Asante sana mzee wangu.
2: Haya, tuko pamoja.
1: Asante sana, wewe unaitwa Dr. Abdalla akiwa kule upande wa Kisaju. Aliniabilia hii mambo kutoka jana. Nikwambia ni daktari hodari sana huyu, ukiwa na kisukari, pressure inakusumbua sumbua sana, unaweza kumpata ile ya miaka mingi ile. Na huyu hapa ndio hapo umefika mtu wangu. Yes, kila kitu kiko shwari. Panapo majali yake Mola, tukutane kesho insha Allah.
3: Radio Jambo namba moja, namba moja wa spoti. Jambo, kituo rasmi cha soka, ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda misisi. Tunarejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda misisi. Umesikia hii?
4: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
5: Hakuna hata mmoja.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Aliniambukiza, nikaenda kupima madawa nikipewa, nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajikutisha alikuwa mgonjwa.
3: Tomoa siri kila usiku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Sasa tu niseme siwezi ficha jimali nimefika tu nataka niseme juni kwa na stress mingi sana.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Uko lonely?
5: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
5: Hata kuja ni tugongane.
6: Ati?
3: Babe ama babe?
5: Hakuja tugongane.
6: Wacha.
3: Tutakukonnect.
6: We, mnagongana aje kwani?
5: Nataka kutuia yawani.
3: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
5: Mkuja ufanyo mambo, nataka kutuia yawani ya.
7: Nyawadia peke yake?
5: Mkani mozu ni wani ya.
3: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
8: Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano NCIC Kefomai ameahidi kuwafungulia mashtaka watu wote watakaoeneza semi za chuki na za kikabila au hata kuchochea wananchi hapa nchini. Akizungumza wakati wa taarifa ya pamoja ya vyombo vya usalama kuhusu uchaguzi mdogo wa Olkalau, Omaya aliwataka Kenya kudumisha amani akisema taifa linastahili siasa za umoja badala ya siasa za chuki na migawanyiko.
9: The commission remains committed working with other constitutional commissions to safeguard the peace, unity and cohesion of our nation. Let us embrace civility and disagree and speak without destroying.
8: Kamati ya maadili ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imemwamuru mbunge wa Nakuru Town East David Gekaria kulipa faini ya shilingi milioni 2.5 ndani ya saa 48 kwa kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Kamati hiyo inayoongozwa na Lutalala Mukwana ilimpata na hatia ya kugawa fedha katika mikutano ya kisiasa na kuwapotosha wapiga kura kuwa hawahitaji vitambulisho vya kitaifa kupiga kura, hatua iliyotajwa kuwa matumizi mabaya ya wadhifa wake kwa manufaa ya kisiasa. Kamati hiyo pia imemwagiza Gekaria kuomba radhi hadharani. Aidha, Gekaria sasa anakabiliwa na uwezekano wa kushtakiwa baada ya ushahidi kuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma.
10: Failure to comply will attract further sanctions that will include barring the Honorable David Gekaria from participating in any electoral activity conducted by this commission.
8: Serikali inakabiliwa na shinikizo kufuatia kuvurugu kwa mikutano ya kisiasa mwishoni mwa wiki katika maeneo ya Kisumu na Nyahururu na makundi ya vijana waliokuwa wamejihami. Muungano wa upinzani umesema matukio hayo yanaashiria ongezeko la vurugu za kisiasa zilizopangwa, ukionya kuwa zinahatarisha demokrasia, umoja wa taifa na utawala wa sheria. Viongozi hao wamelaumu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha vyombo vya usalama vinalinda wananchi.
11: Gunism has no place in Kenya now. Or forever, Kenya will not become another Haiti. Our answer to violence must never be more violence. Our answer must be justice, constitutionalism, and the rule of law.
8: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewatahadharisha wapiga kura watakaoshiriki uchaguzi mdogo wa Olkalau kutovaa mavazi yenye nembo ya vyama vya kisiasa siku ya uchaguzi wala kupiga picha karatasi za kura baada ya kupiga kura. Mwenyekiti wa IEBC Erasto Sethokona amesema atakayepatikana akipiga picha karatasi ya kura anaweza kufungwa jela kwa kipindi kisichozidi miaka 3 au kutozwa faini ya shilingi milioni 1.
9: The sanctity and the secrecy of the vote requires that you keep it secret. That's why it's very, very important that we facilitate you to vote by way of secret ballot. So that is discouraged and it has consequences.
8: Seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi ameagiza taarifa kutoka kwa kamati ya seneti ya haki, masuala ya kisheria na haki za binadamu kuhusu utekelezwaji wa mpango wa serikali wa shilingi bilioni 2 wa kuwafidia waathiriwa wa vurugu za maandamano. Osotsi anataka kamati hiyo kueleza jinsi watakaonufaika na mpango huo, watakavyotambuliwa, mchakato wa udhibitishaji pamoja na ratiba ya utoaji fidia.
12: While the recent allocation of Kenya shillings 2 billion has offered hope to affected families, many continue to grapple with the loss, trauma and uncertainty. Concerns have been raised about transparency.
8: Watu wanaoishi na ugonjwa wa kisukari wamehimizwa kudhibiti kiwango cha sukari mwilini ili kupunguza hatari ya kupata watoto walio na matatizo ya macho au ugonjwa wa kisukari. Daktari wa macho Dan Kiyanki amesema uchunguzi wa macho wa kila mwaka unaweza pia kusaidia kugundua kisukari mapema na kuzuia upofu. Wiki hii ulimwengu unaadhimisha wiki ya kimataifa ya kisukari.
13: If you are diabetic and you get checked by an eye doctor every year is good enough to see early signs, because majority of the people actually don't get those complications in about 5 years of having diabetes.
8: Slaven Bilic ameteuliwa kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Croatia. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 57 aliongoza Croatia kati ya mwaka 2006 na 2012 na sasa anarejea baada ya Zlatko Dalic kuondoka kufuatia kubanduliwa kwa timu hiyo kwenye michuano ya kombe la dunia inayoendelea. Croatia ilimaliza ya pili katika kundi L kabla ya kuondolewa na Ureno kwa jumla ya magoli 2-1 katika hatua ya timu 32 bora. Bilic alichezea Croatia mara 44 kama beki wa kati na kuweza kuifungia magoli 3. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Mararala, Doldol na Banita. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Aiza Kwaihenya.
7: Mitaa iki slow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight. Hapa kituo cha Wakenya.